internasjonalt farvann ingen kontrollerer, Hormuz, men vi skal passe på, sa Trump. Iran vil koordinere forvaltningen av stredet med Oman, det gjentar en talsmann for det iranske utenriksdepartementet ifølge CNN. Oman må oppføre seg som alle andre, ellers må vi sprenge dem i luften, sa Trump på et kabinettmøte onsdag. Fotball nå. Jørgen Strand Larsens engelske klubb Crystal Palace vant i går den europeiske serieligaen. Palace slo det spanske laget Rayo Vallecano 1-0 i finalen i Leipzig. Triumfen gjør at Crystal Palace neste sesong er kvalifisert for den gjevre Europa-ligaen. Tennis. Casper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjedovic i andre runde i den franske turneringen Roland Garros. Ruud var pigg etter varmesjokket tidligere i uka og slo serberen i tre strake sett. Tredje runde fredag møter Ruud amerikanske Tommy Paul. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige, og hotell- og restaurantstreiken dermed over. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer, melder Fellesforbundet. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet, det kan snarere skape mer risiko. Fordi det snakk om her jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Og det sa Grete Østern, som spesialrådgiver for våpen og politikk i Norsk Folkehjelp. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. Nå tennis. Tidligere i det franske mesterskapet ble norsk

0: Ruud vinner til slutt 6-4 og klar for tredje runde I Roland Garros.
1: Det sa reporter Johanna Hauge. En bil ble målt I å kjøre 170 km I timen på E18 mellom Nednes og Fevik. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust I Agder politidistrikt sier at fartsmålingen skjedde klokka 1 natt til torsdag. I studio Aud Ragnhild Dorud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmene i Fellesforbundet. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen, melder Fellesforbundet. Ifølge forbundet avsluttes streiken klokka 8 torsdag morgen, men for medlemmene i Parat fortsetter streiken. Parat har ikke kommet til enighet med NHO Reiseliv, og 350 Parat-ansatte i hotell- og restaurantbransjen fortsetter derfor å streike. For våre medlemmer handler denne streiken om helt grunnleggende økonomisk trygghet i hverdagen, sier Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen på fagforeningens nettsider. Norge og Frankrike har inngått en ny avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet, det kan snarere skape mer risiko. Fordi det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa Grete Lauglo Østern. Israels militære har i natt utstedt evakueringsordre for beboere i deler av den libanesiske havnebyen Tyr og varsler angrep mot Hizbollah-mål der. Det er Israels tredje evakueringsordre for Sør-Libanon på under et døgn. Og USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om et angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuz-stredet. Kilden sier videre

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Etter seks uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmer i Fellesforbundet, for Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. For 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet melder at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. Ifølge forbundet avsluttes streiken i dag klokka 18.08. NHO Reiseliv opplyser at de har akseptert en ny riksavtale, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. I går kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil ofre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
4: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Sa Ine Eriksen Søreide, reporter var Nora Kvernmo Rindal. Israels militære varsler angrep mot Hizbollah-mål og har i natt oppfordret beboere i deler av den libanesiske havnebyen Tyr om å evakuere. Det er Israels tredje evakueringsoppfordring for Sør-Libanon på under ett døgn. Innbyggere bør reise nord for Sahrani-elva, heter det. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Norges høyeste hus. Oslo Horisont ved Oslo S blir 120 meter høyt. Bygningen kan stå ferdig om 3-4 år. Det skriver Aftenposten. Du kan få mer nytt på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ja, det heter låten til Dance with a Stranger, Everyone Needs a Friend Sometimes. Og det kan man jo trenge en torsdag morgen nå, den 28. mai. Og Nils Hagen som tilbyr nå i hvert fall litt selskap. Det en liten times tid i tidlig morgen. Morgen.

Tom Roger Odland syng min beste venn på en dårlig dag. På denne dato, 28. mai i 1968, ble en liten jente født i Australia, som skulle bli en av de store, nemlig Kylie Minogue. Og 19 år etterpå var det tid for å gi ut debutsingelen hennes, da vi kom til 1987, og låten hun valgte var den gamle 60-tallsslageren The Locomotion, da i en litt modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en TV-såpeserie, så gikk låta rett til topps i Australia. Og det ble jo starten på hennes flotte karriere. Og slik låt den.

Den første singelen som Kylie Minogue ga ut var dette, The Locomotion, og den kom fordi hun har bursdagen sin I dag. Og om litt skal jeg feire enda en som har bursdag, en som skrev og sang låtene I et av verdens mest populære band. Ja da, kjem om litt.

Every Time etter låten til Britney Spears, og før det hørte vi Pierre Eira og Maya her i Tidlig Morgen, og nå skal du få en ordentlig slager før nyheteren halv seks.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmene i Fellesforbundet. Forbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. Men for 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet melder at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. Fellesforbundet avslutter streiken i dag klokka 8. NHO Reiseliv aksepterer ny avtale, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge og Frankrike samtaler nå om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, kaller avtalen et linjeskift i norsk politikk.
1: Det er helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både i utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten, og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten. Og det er en illusjon å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen, snarere tvert imot så må vi jobbe for nedrustning.
0: Grete Herlofsson. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn 500 millioner kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstoffabrikk på Hurum i Asker. Arbeiderpartiet vil ikke kommentere konkrete krav fra de andre partiene mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Det israelske militære IDF opplyser på meldingstjenesten Telegram at Hizbollah-mål i området rundt Tyre blir angrepet. Tidligere i natt oppfordret IDF-beboere i byen om å evakuere. I Kuwait blir det meldt om rakett- og droneangrep. Kuwaitisk luftvern skyter mot fientlige raketter og droner, melder Kuwaits forsvar på SX i morgentimen i dag, bare timer etter at USA for andre gang denne uka angrep militære mål ved Bandar Abbas i Iran. En bil ble målt til å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nedenes og Fevik i Agder. Fartsmålingen skjedde klokka 1 i natt ifølge Agder politidistrikt. Føreren av bilen er anmeldt, og førerkortet ble beslaglagt. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

En av Stings første slagere som soloartist, dette If You Love Somebody Set Them Free. Og du fikk den her i tidlig i morgen, Nils Hågen Onstad i studio. Morgen, morgen.

How to save a life, heter låten til The Fray. Og Kristin sang Dra tilbake 40. Spill nå Creedence da! Ja, det får jo trubadurer og pubband ofte høre sånn litt ut på kvelden, for det jo utrolig hvor populære låtene fra dette 60-tallsbandet fortsatt og i dag har sangeren og låtskriveren bursdag, og han skal få synge straks.

Det var Billie Eilish det her I tidlig morgen. Ja, John Fogerty, mannen som skrev alle de suverene og klassiske låtene til Creedence Clearwater Revival, har bursdag I dag. Og ja, 81 tallet. Og låtene har han skrev har jo fortsatt en magisk påvirkning på folk, for de fleste kan, mer eller mindre bevisst, synge med på refrengene. Og et av de mest kjente kommer nå som en liten bursdagshyllest til John Fogerty.

Ja, Rolling, det var Proud Mary det, Creedence Clearwater Revival, og låta kom fordi han som skrev den og sang den, John Fogerty, fyller 81 år i dag.

ingen som vet. Akkurat det heter låten til Inge Bremnes, som du fikk her i tidlig i morgen, som går mot slutten nå. Vi skal la Oasis avrunde musikalsk, og så skal jeg minne om at etter nyheten og klokken 6 så kan du nyte morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hagen Ostad, takk for laget. Jeg ønsker deg en riktig fin dag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Etter 6 uker hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmer i Fellesforbundet. Forbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige, men for 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet avslutter streiken i dag klokka 8. Fellesforbundet mener at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. NHO Reiseliv aksepterer den nye avtalen, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. Norge og Frankrike har inngått en avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly, som da vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa spesialrådgiver Grete Østern. Irans revolusjonsgarde sier den har angrepet en amerikansk luftbase i natt etter at USA tidligere på natta angrep mål ved havnebyen Bandar Abbas. Angrepet skal ha skjedd før klokka 5 i natt lokal tid. Opplysningen er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og USA har så langt ikke kommentert opplysningene. Skjervøy kommune i Troms gir bort tomter for å friste flere til å bygge hus i år. De siste 5 årene er bare ett nytt hus bygget privat på Skjervøya.
2: Det er jo det første huset på mange år, så det er vi utrolig glad for.
3: Ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen, står på en av tomtene som kommunen har gitt vekk gratis. Av rundt 30 tilgjengelige tomter er det foreløpig bare huset som bygges her som har byggestart i år.
2: Vi er godt fornøyd med responsen. Vi er utrolig glad for at en kommer i gang med byggingen nå, og det 7 andre som står på lista.
3: Sammenlignet med 80-tallet har Skjervøy kommune rundt 700 færre innbyggere i dag. Selv med befolkningsnedgang, mener professor i sosiologi og skjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, Marit Øyre, at det er smart av kommunen å ta grep for å tiltrekke nye innbyggere.
4: Det kan være et signal om at kommunen er interessert i folk som vil bygge og bosette seg.
0: Det var reporter Eirik Vågbø som var i Skjervøy. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Perfekt, eller perfect, som Fairground Attraction så fint sang. Og velkommen til morgen, god morgen.
1: Siste torsdag I mai, og sola den skinner som bestilt I dag også den. Og så krysser vi fingrene for at dagens første kaffekopp allerede begynner å gjøre nytta si. Det gjør den her I studio I hvert fall.
0: Ja, ja, men morgen har jo også med seg på laget Heidi Gomnes på nyhetsplass I tillegg til Katrine og Siv her I studio. Og I de lokale nyhetene, Heidi, så skal det dreie seg om streikefaren.
2: Streikefaren, ja. For 540 kommuneansatte over hele Østfold kan gå ut I streik fra morgen tidlig dersom LO, kommune og arbeidsgiverorganisasjonen KS ikke blir enige I lønnsoppgjøret. Hele 9 kommuner I Østfold vil rammes hvis det blir streik, og flest blir tatt ut I Fredrikstad, hvor uttaket 242 ansatte. Fagforbundet forteller at de som tas ut I første uttak stort sett ansatte I administrasjonene og noe I kultur. Grunnskoler og barnehager rammes ikke ved første streikuttak I Østfold.
0: Takk skal du ha.
1: Trafikktips denne morgenen, som vanlig, det 841-411, om du vil ringe, eller så sender du meldinger I appen NRK Radio, og vi tar imot bilder vi til morgen, krøllalfa.nrk.no.
0: Det gjør vi. Både Ulrikke, Lionel Richie, godeste Jahn Teigen, og halva priset blant artistene som stikker innom morgenen denne flotte torsdagen.

0: nesten umulig å stå stille til denne låta, selv om klokka ikke er mer enn 12,5 minutt over 6 en torsdag morgen.
1: Ha en fin dag, hilser Laila Anita her i appen NRK Radio, og det samme gjør Per Otto her i Rådås, eller på Rådås, melder om 21 grader i lufta, 25 i bassenget, i stort basseng, og 25 grader i boblebadet.
0: Åh, det høres jo helt fantastisk ut, men vi håper jo at alle som hører på morgenen nå har en fin morgen. Og der du I gang med nok en kaffe.
1: Kaffekopp nummer 3 her, vet du. Ja. Medbrakt kaffe, vel å merke. Det liksom favoritten min her.
0: Ja. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Fordi?
1: Fordi jeg avhengig av kaffe. Men det hadde vært gøy, for vi vet jo hvor mange av dere som sitter og drikker kaffe akkurat nå, enten dere ligger på en strand på Rådås, eller sitter hjemme, sitter I bilen et eller annet sted, kanskje ute og lufter bikkja med en kopp I hånda. Ja. Kan vi ikke gjøre det sånn at dere... som har mulighet da, tar et bilde av den kaffekoppen der dere og sitter og drikker kaffe nå, ja da, du har lov til å ha te I den koppen også.
0: Absolutt.
1: Og så sender det på e-post til oss, til ja. morgen@nrk.no.
0: Det hadde vært morsomt, hvor kaffekoppen din I dag?
1: Ja.
0: Ikke sant, akkurat nå.
1: Og så kan vi ta og trekke ut en kopp til en av dere I løpet av denne sendingen.
0: Rett og slett en prekass.
1: Ja.
0: Prekasskopp trekker vi ut blant alle de som da med og, ja, skal vi si, krydrer dagens morgen.
1: Men om du tar kaffekoppen alene, så det brått ikke alene.
0: Nei, ikke sant? Det det. Det et stort fellesskap, dette her. Fyll på med drivstoff. Her kommer Trond Jensen. Det var du som fikk meg te. Kanskje var det vi som fikk deg te og ta en liten kaffe akkurat nå.
1: En kaffe-te. Eller te.
0: En kaffe-te eller te.
1: Ja. Nei, nå gir vi oss. Vi slipper til Trond Jensen.

0: Trond Jensen, det var du som fikk meg til.
1: Og sånn er min morgen, skriver Jostein Lunder i en e-post til oss. Han har tatt oppfordringen om å ta bilde av sin kaffekopp denne morgenen og sende til oss. Det er en vestlandslefse som ligger der foran arbeidsverktøy i form av en PC og en kaffekopp da, fylt ganske så høyt opp til randen i en Marius-genseraktig ja. Mønster. Da.
0: Ja, ja. Det var en fin kopp ved tastaturet der. Tone har sendt oss en melding. God morgen, nydelig sol, kaffe i koppen og egg til frokost. Hun gjør seg klar for trening klokka 8.
1: Sol er vel et stikkord kanskje for den dagen her også?
0: Ja, det er det. Om du ikke har sett allerede, så starter jo dagen nok så skyfritt i fylket vårt. Sola vår venn sto opp 04.19 i dag. Pent vær, delvis skyet blir det i ettermiddag, men så blir det pent igjen i kveld, så ingenting å klage på. Svak vind, og det jo bra, rundt 8, 9 og 10 grader rundt omkring i fylket vårt akkurat nå, men vi skal opp imot 19 grader.
1: Det ikke bare kaffekopper som fylles rundt, det gjør også e-posten vår. Jeg ser det renner inn med kaffekopper, vi tar det med etter hvert.
0: Ja, flott.
1: Morgen, krøllalfa, NRK.no.
0: Ja, og da kan du være med og kanskje vinne en...
1: Prekaskopp.

Ulrikke var dette her, Talk to Me. Og her får dere Bernhoft i morgen på NRK P1 Østfold med Katrine og Siv. Choices! Choices!

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. 9000 hotell- og restaurantarbeidere går tilbake på jobb klokka 8 i dag etter 6 uker i streik. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninger for et problem staten burde løst gjennom NAV. Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, fordi de ikke er enige med arbeidsgiverne. Revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep målet i havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. En amerikansk tjenesteperson sier til Reuters at de angrep et iransk militæranlegg som truer både amerikanske styrker og kommersiell sjøfart. Det er ikke klart hvilken amerikansk base som skal være angrepet i gjengjeld, men myndighetene i Kuwait sier deres luftforsvar stanset et drone- og rakettangrep uten å si hvor det kom fra. Og det israelske militæret angriper mål i Tyr i Libanon og sier de er knyttet til Hezbollah-militsen. I natt advarte Israel innbyggere sør i nabolandet om angrep for tredje gang på en uke. Tyr ligger drøyt 10 kilometer fra grensa til Israel og ble angrepet også i går. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Kravet til regjeringen kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Og dette er det hittil siste av krav til flere milliarder kroner fra de rødgrønne partiene.
1: Nå er vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den er den viktigste natursaken i Norge, for det er så utrolig mange mennesker som er avhengige av fjorden og kunne leve godt her.
2: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
1: Hvis vi får det til her, så betyr det også at vi finner en oppskrift som kan funke overalt hvor fjordene er utsatt.
3: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så er ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
0: Sa Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder budsjettforhandlingene på Stortinget, til slutt. Og reporter her var Mats Rønning. Så fotball. Crystal Palace vant i går den europeiske serieligaen i fotball for menn med 1-0 over Rayo Vallecano fra Spania. Norske Jørgen Strand Larsen kom inn som reserve for sin engelske klubb. Og Casper Ruud er klar for tredje runde i det åpne franske mesterskapet i tennis. Han slo Hamad Medjedovic fra Serbia i tre strake sett i går kveld. Og i morgen, fredag, så møter han Tommy Paul fra USA. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Og her får du lokalnyheter fra Østfold. Når Mestas fagarbeidere rydder hvileplasser for tungtransport i Østfold, finner de store mengder tomme spritflasker og ølbokser. På disse parkeringsplassene for tungtransport langs E6 og E18 kan sjåførene ta pålagt hvile, alt fra 45 minutter til ukehvil på 45 timer. Thomas Nilsen, som rydder plassene langs E18, mener de tomme alkoholflaskene er bekymringsfulle. Han har opplevd berusede lastebilsjåfører og varslet politiet.
5: Det har jo vært litt et par ganger at de har satt seg i bilen og kjørt etterpå.
6: Hva har du gjort da?
5: Da har jeg meldt ifra til politi, operasjonssenteret. Og det har gjort flere ganger.
6: Vet du om de har blitt tatt?
5: Aner ikke. Det er viktig å si ifra i hvert fall uansett.
4: Reporter her var Anne Ognedal. Det er fare for kommunestreik i Østfold fra i morgen tidlig. Dersom partene ikke blir enige innen meklingsfristen som ved midnatt, vil 540 kommuneansatte i Østfold gå ut i streik. I Østfold rammes Fredrikstad desidert hardest med et uttak på 242 ansatte, etterfulgt av Sarpsborg med 76 og Indre Østfold med 66. Totalt vil 9 Østfold-kommuner berøres av en eventuell streik. Leder av Fagforbundet i Østfold, Anne Otterbeck, sier grunnskoler og barnehager ikke rammes ved første streikuttak. Hvis streik fra i morgen, er det de ansatte i administrasjonen og noen fra kultur som tas ut.
7: Det vil merkes med at tjenestene i kommunene vil bli vanskeligere tilgjengelig. I første omgang så vil det nok størst mulig grad merkes på de administrative tjenestene som kommunen har. Men i en eventuell opptrapping hvis det blir streik, så vil man kunne merke det også ute i tjenestene, kanskje særlig i oppvekstsektoren.
4: Det sa leder av Fagforbundet i Østfold, Anne Otterbeck. Og det var nyheter fra Østfold i studio, Heidi Gomnes.
8: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Ja, det var godt. Av med cowboybootsa nå, men flott. Breaky Heart var dette her med Billy Ray Cyrus. Ja, det jo flott vær også I dag. Vi ser sola. Det så å si skyfritt også I dag. Pent vær ventet utover hele denne dagen, også I kveld, men akkurat I ettermiddag så kan det komme noen flere skyer og skye litt til. Akkurat nå så det svak vind stort sett ute I fylket vårt. Vi skal opp til rundt 19 grader ifølge Yr I dag. Vi får fasiten av statsmeteorologen litt over klokka 7.
1: Enn så lenge så det 7 grader og nordavtrekk der Rune Falkeblikk har hyttekontor I Kristinehamn. Og sola den skinner den fra blå himmel. Og så har han et stort glass med vann foran seg her som på kontoret sitt. Og kaffe. Ah. Og kaffe jo stikkord denne morgenen her. Det renner inn med bilder av dere som nyter en kopp både på farta eller på senga.
0: Ja, for vi har jo fått mange bilder fra tid til annen at denne prekasskoppen for eksempel, den får lufta seg godt. Den med til syden, den med på hyttetur på fjellet og med ut I hagen hjemme.
1: Og på møter på jobben.
0: Ja, men uansett om du har en prekasskopp fra morgenen eller NRK Østfold, eller om du har en annen favorittkopp, så send bildet av hvor den koppen akkurat nå til morgen@nrk.no.
1: Og det har jo blant andre Per Christian gjort her. I dag så ble det en barnebarnkopp, skriver han. Den sto først, så det litt godt å tenke på barnebarna da, også på morgenen før dagen starter. Og det en søt liten ann på forsiden der, sånn. Ja, så den står på kaffemaskinen. Kos deg med den, Per Christian.
0: Og så det Hege som nyter en deilig kopp kaffe med morgenen på radioen. Og ønsker alle en fin dag.
1: Og dere som sender inn, dere med I trekningen av en prekasskopp fra oss, bare så dere vet det. Ja. Morgen, krøllalfa, NRK.no.

0: Dama mi og onkel Tuka Tage ønsker god morgen. Nydelig morgen I Ingedal, skriver han. 9,8 grader og nesten helt vindstille. Og så drikker han kaffe da, Katrine, av en nesten like fin kopp som prekasskoppen.
1: Men bare nesten, som han skriver her.
0: Bare nesten.
1: Ja. Og Morten, han koser seg med kaffe I dag fra fotball-VM I 94-krus. Forrige uke så var det OL I 94-koppen som ble brukt. Det like gøy å samle på noen av de koppene.
0: Ja.
1: Kanskje det verdt å kjøpe seg fotball-VM 2026-koppen etter hvert også?
0: Ja, kanskje.
1: Med et norskt flagg på.
0: Jeg vet ikke, Katrine, kjenner du deg igjen hvis jeg sier at det uker med planlegging, så en kjapp oppdatering på livet med venner og klassikeren, det må ikke bli så lenge til neste gang.
1: Ja, akkurat den setningen der kjenner jeg igjen uansett om uken travel eller ikke.
0: Ikke sant?
1: Vi må ta det snart, da. Vi må finne på noe snart.
0: Ja, og ifølge Aftenposten så kalles dette fenomenet catch-up-kultur. Og vi har rett og slett gjort vennskap til et slags sosialt hamsterhjul, kan vi lese I dag.
1: Ja, for I denne artikkelen så møter vi 32 år gamle Eirin Hoffmann Wendelborg, som en av dem som kjenner på dette her, etter at venngjengen ble voksne og travle da. Og hun savner den spontane hverdagen, de gode samtalene om livet, det jo ferskvare, og det tåler ofte ikke 3 uker I kalenderkø, mener hun.
0: Nei, 3 uker, kanskje enda lenger også. Hun bor I Oslo og har tenkt mye på dette her den siste tida. Selv så har hun alltid vært sosial, sier hun, og initiativrik, men fra slutten av 20-årene, da hun og vennene ble yrkesaktive, så har hun merket at noe har forandret seg.
1: Professor Christian Refsum han mener at utviklingen et faresignal, og så peker han på at færre møtes ansikt til ansikt, og han advarer mot at vennskap blir et kalenderregnskap. Da. Og så slår han fast at dype vennskap, det trenger ikke bare samtaler, de trenger felles erfaringer også.
0: Ja, så en liten note to self kanskje at venner som wifi. Dere for sjeldent I samme rom, ja, så mister dere rett og slett forbindelsen. Ah.

0: Say you, say me, Lionel Richie. Det rimer.
1: Klar til tjeneste, skriver Merete Bjørkli her. Har sendt oss et bilde av en diger kaffekopp I bilen. Og vi ser jo, og vet jo at det NRK PN Østfold som står på der på displayet.
0: Og så det Terje Hein som har sendt oss et bilde. Jeg vet ikke, kanskje han på jobben, Katrine?
1: Ser sånn ut.
0: Denne favorittkoppen, den har faktisk fått en plass oppå brødristeren.
1: Klart to fluer I ett smekk. Jan Tore, han har sendt oss bilder fra kjøkkenbenken han også. Det nok hjemme, det to digre grove brødskiver der sånn, og kaffekoppen I bakgrunnen klar til å nytes rett og slett. Og Tage melder om en nydelig morgen, og det faktisk et svært bilde. Jeg må scrolle ned. Det masse blå himmel og grønne slett og gress og trær, og der en kopp, ja, som står der med nydelig kaffe I det 10 grader bikk av det nettopp der nå I Ingedal
0: Nydelig
2: En podcast fra NRK
3: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold
4: Nå går du den tur til legen Det noe feil med det
3: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
5: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
6: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.
0: Del bilder av kaffekoppen din du, også morgen at nrk.no. Frem til nyhetene nå klokka 7, Astrid S. og Dagny med låten Pretty. Riktig god morgen!

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Streiken i hotell- og restaurantnæringen er over for flere enn 9000 medlemmer i Fellesforbundet etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv. Arbeidstakerne sier de har fått gjennomslag for et solid lønnsløft og for forskuttering av sykepenger. Uvanlig nok sier arbeidsgiverne at de er misfornøyd med avtalen de selv har inngått, sier reporter Helga Thunheim.
1: NHO Reiselivssjef Kristin Krohn Devold, hun sier at de mener avtalen er dårlig tilpasset den virkeligheten som er i bransjen. De mener at krav om sykepengeforskuttering presser de små bedriftene økonomisk, og i tillegg så retter Devold skarp kritikk mot både Fellesforbundet for manglende kompromissvilje og mot regjeringen som de mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
0: Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, fordi de er ikke enige med NHO Reiseliv. Det blir ikke streik for 800 ansatte i fiskefôrindustrien. Fagforbundet Styrke og arbeidsgiverne i Sjømat Norge ble enige i lønnsforhandlingene i går. Derimot kan det bli streik på landbasene som forsyner olje- og gassfelt. Styrke og arbeidsgiverne Offshore Norge er ikke enige om å møtes hos Riksmekleren. Og partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål i havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. Dette blir kalt de alvorligste krigshandlingene mellom USA og Iran etter at en våpenhvile kom i stand i april. En amerikansk tjenesteperson sier til Reuters at de angrep et iransk militæranlegg. Det er ikke klart hvilken amerikansk base som skal være angrepet i gjengjeld, men myndighetene i Kuwait sier luftforsvaret stanset et drone- og rakettangrep uten å si hvor det kom fra. Og det israelske militære angriper mål i Tyr i Libanon og sier de er knyttet til Hezbollah-militsen. Tyret ligger drøyt 10 kilometer fra grensa til Israel og ble angrepet også i går. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum i Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere det. Men dette er det mer om i nyhetsmorgen på NRK P2 nå. NRK Nyheter, her fikk du av Jon Brannes.
2: Og her får du lokalnyheter fra Østfold. Ni fylkesordførere fra hele Sør-Norge går nå sammen og krever et sterkere forsvar av egen landsdel. I en felles kronikk uttrykker politikerne, som representerer 3,6 millioner innbyggere, dyp bekymring for regjeringens forslag til ny langtidsplan for forsvaret. De peker på at flere kritiske tiltak mangler både bevilgninger og konkrete tidsplaner. Dette gjelder blant annet langtrekkende luftvern, nye helikoptre og opprettelsen av en egen brigade sør. Fylkesordfører i Østfold, Sindre Martinsen Evje, mener at det vil gagne å styrke hele landet dersom forsvarsevnen i Sør-Norge blir bedre.
3: Ja, jeg håper at vi kan få noe anerkjennelse for våre synspunkter, at det blir noen endringer, så kan man jo naturligvis håpe på at vi får fullt gjennomslag, men i alle fall en anerkjennelse også at forsvaret i sør er viktig for hele forsvaret i Norge, synes jeg i alle fall vi bør håpe på da.
2: Regjeringens oppdaterte langtidsplan for forsvarssektoren skal sluttbehandles i juni. Mestas fagarbeidere i Østfold

0: og emballasjen sånn.
1: Det jo, når du tar et par øl, ja, da går det sikkert greit, men når du begynner å drikke masse brennvin, aldri i verden om du var edre etter 8 timer.
2: Ja, det var reporter Anne Ogndal som hadde pratet med fagarbeider Heine Hamang. Østfoldnytt fikk du Heidi Gomnes.

0: kommer Jahn Teigen, og mange tror at den låta her, Katrine, heter «Om det skulle blåse kaldt».
1: Åja, fordi at det er det det synges i refrengen aller først.
0: Ja, ja, men den heter «Det vakreste som finnes». Og du får den her i morgen i det klokka har blitt 5,5 minutt over klokka 7. Straks skal vi ha med statsmeteorolog Bente Wall. Men nå, Jahn Teigen.

0: tilbake. Ja, altså helt sånn ubevisst ja. Til denne låta. Det vakreste som finnes med Jahn Teigen. Alf, han har sendt oss et bilde av kaffekoppen sin. Det ser ut til å være en mumikopp. Kanskje er det lille... Nei, det er my. Nei, ikke my, lille my, men det er kanskje...
1: Det er store my.
0: Det er faktisk mumitrollet himself, tror jeg. Han har en kaffe klar her nå på vei ut for å lufte gutta, og det er vel de firebente da.
1: Ja, mens Heidi ønsker alle en god morgen med en kaffe godt fylt der sånn på kjøkkenbenken, og Mysil har tatt bilde av en kopp her som har vært mellom tre land, Norge, Russland og Finland. Dette bildet er tatt på Krokfjellet i Finnmark, og det er en gammel sleten prekasskopp fra gamle dager. Ja, men det er herlig, den har vært ut på reise.
0: Ja, ja, men kaffen der smaker nok utrolig godt fra den koppen. Jeg vet ikke, statsmeteorolog Bente Wahl, har det blitt noe kaffe på deg på morgenen?
2: Ja, det har blitt det, og jeg sitter nå, siden dere snakker om kopper, og ser på hvilken kopp jeg har tatt med meg. Jeg har faktisk bildet min sønn på 6-7 år. Han er snart 30, som fanget tre fisk, og dette er på skjæra utenfor Kråkerøy, hvor vi ferierte mye da han var liten.
0: Ja, vokter du da den koppen så at den ikke havner i oppvaskmaskinen og sånt?
2: Nei, den er bare min, ja. Ja, den vasker sant? Jeg og har i min boks.
0: Ja, det er nok lurt.
1: Så du sitter med en Østfoldkopp klar for å melde Østfold?
2: En Østfoldkopp, ja, har veldig mange gode minner fra sommerer i Østfold.
0: Ah, herlig. Ja, blir det gode minner fra denne dagen, lurer vi på, kanskje værmessig da? Blir det pent?
2: Ja, da, man skal jo skaffe seg gode minner på mange måter, og i dag så blir det i hvert fall mye bra vær. Det er litt kjølig på morgenkvisten, bare 5 grader i Råde. Litt varmere ute på fyrstasjonene, der ligger det på 9-10, for der holder man jo sånn nesten sjøtemperaturen. Men det skyldes jo at det har vært klarvær i natt, og så kryper det jo litt oppover, men vi får inn denne sørvesten, som veldig ofte da kommer på sommerstid med sol, for da begynner vi, det er nordavind nå, men når det, sola varmer opp, så dreier jo vinden over på solgangsbris retningen som er sørvest, og da får vi denne sjølufta da inn, så tror ikke vi kommer noe særlig mer enn opp igjen 19, kanskje 20 grader i dag, tross at det blir mye sol utover dagen.
0: Mm. Hvordan, nå er det jo helgen for mange, starter jo i morgen på fredag, altså hvordan ja. Blir det i morgen?
2: Morgendagen ser også veldig bra ut, det kommer nok litt mer skyer utover dagen, men det blir litt varmere også i morgen, tror jeg, noen grader varmere, selv om det også i morgen er sønnavind, så er det litt varmere luft i morgen. Men man skal nyte de neste dagene, for det går sakte mot sikkert mot en helt annen værtype. Vi kan få en og annen spredt byge på lørdag, men jeg tror fortsatt lørdagen blir ganske bra. Men fra søndag, i hvert fall litt ut på søndagen, så da har det snudd. Neste uke så er det atskillig mer nedbør og nedbørområder som kommer og går, og ja, litt mer ustabilt vær. Så man, det er ingenting som varer evig, i hvert fall ikke når det gjelder vær i Norge.
0: Det er noe med det. Skulle gjerne hatt litt av den varmen som Europa opplever nå, da. Italia, Spania, Frankrike.
2: Den er dessverre på vei sørover til Spania, så det er vel snart over for Storbritannia sin del, og så går det sakte, men sikkert nedover i Frankrike, men der er det nok varmt et par dager til, søndag er det over der, og så henger det igjen i Spania, i hvert fall noen dager ut i neste uke også.
0: Mm. Men jeg skjønner, på dem som bor der, så synes de det er kjempe, kjempe varmt.
2: Ja, det har jo vært da månedsrekord for mai, både i Storbritannia og Frankrike, og det er vel den tidligste sånn ordentlige kraftighetsbølgen man har hatt der, og det er jo ikke noe godt tegn, for det sier jo noe om at det skjer noe med klimaet vårt.
0: Det er noe med det. Vi koser oss med sol i Østfold i dag, i hvert fall, Bente. Du får ha en fin dag.
2: Ja, like med det.
0: Og du hører på morgenen. Klokka nærmer seg straks 7:15. Her kommer Out of Love og Pressure og Hildrun Bjørnsdottir.
1: Og før klokka halv, så skal vi trekke en vinner av prekaskoppen da, for alle disse kaffebildene som har sendt oss denne morgenen.

0: Out of Love, der Pressure og Hildrun Bjørnsdottir.
1: Erik har sendt oss en melding her som det prekaskopp fra Larkollen. Ja, så sannelig, det to stykk til og med som koser seg på stranda, og da snakker han prekaskoppene. De stilt ut her på et litt svaberg, kan vi si. Det ligger et badehåndkle der, og det ser ut som noen klar for å nyte sola på Larkollen en tidlig morgen. Og så har vi også fått en hilsen fra Samos Siv, da Katrine og Ronny koser seg med kaffe.
0: Ja, de gjør det. De koser seg og ønsker god morgen fra Samos. Da vi jo I Hellas, sitter på verandaen med kaffe og sjokolade og våkner sakte, men sikkert med dere på radioen, skriver de. Ha en nydelig dag, for det skal vi ha igjen. Ja, jeg tviler ikke. Kos dere. Vi skal straks ta en titt på de lokale avisene. Men her kommer Ida Love.

0: og Ida Lova. Dag, han tøffer innover mot hovedstaden, han Katrine, for han på vei til jobb. Toget i rute, og han ønsker alle sammen en fin dag.
1: Ja, sola skinner, det deilig, og vi smiler godt av mange av koppene som har kommet inn denne morgenen. Det siste tilskuddet i kaffekos-praten vår her, sånn, det morfar sin tullekopp. Det det står på koppen. Det Jan Otto som har sendt med dette bildet her. Det en nydelig barnetegning på forsiden av koppen, og tullekopp står da inne, ikke sant? Mm. Det en gave fra barnebarn.
0: Ja, tullekopp, ja. Jeg tror jeg faktisk fikk en kopp som det stod tøysekopp på en gang av mine barn.
1: Det ikke så rart, for det det jo.
0: Ja, vi åpner de lokale avisene her nå i morgen. Har du noen gang prøvd å kjempe mot kommunen etter et uheld? Da vet du kanskje at det en skikkelig tålmodighetsprøve. Sarpsborg Arbeiderblad har gransket over 280 erstatningssaker mot kommunen de siste 6 årene, og tallene viser at det langt fra enkelt å vinne fram.
1: Ja, vi har blant annet lest om sarpingen Jonny. Han endte opp med 6 sting i panna, en knust mobil og en vraket sykkel da han krasjet i et velta usynlig veiskilt på BD i Sarpsborg. Det bare flaks at skiltet ikke kappet av meg hodet, sa Olsen til Sarpsborg Arbeiderblad da de omtalte ulykken i sin tid. I stedet for en rask løsning så ble han en kasteball mellom kommunen og en privat entreprenør, og Jonny ble et eksempel på hva du kan møte når du fremmer et erstatningssak mot kommunen. Og til slutt så rant begeret over for ham, og Jonny han stormet rett og slett inn på servicetorget for å få svar, og kom tilbake flere ganger.
0: Ja. SA sin gjennomgang viser tydelige mønster. Stiller du med et oversvømt toalett på grunn av kommunalt rørbrudd, eller har en søppelbil rygget på gjerdet ditt, ja da det faktisk sånn at kommunen gjerne tar regningen raskt.
1: Ja, men smeller du bilen ned i et hull i en skiltet anleggszone eller sklir på et dårlig strødd fortau, da sjansen stor for et kontant nei. Kommunen mener nemlig at du som ferdes har et stort eget ansvar.
0: Og Jonny Mikael Olsen, ja, han venter fortsatt på svar i sin erstatningssak på BD. Han krever kun dekning av utgifter til ny mobil og sykkelreparasjon etter møte med det usikre skiltet. Mer om det kan du altså lese i dagens Sarpsborg Arbeiderblad.

0: på Dagsnytt klokka 7.30. At en streik over betyr ikke at alle fornøyde. Nye budsjettkrav fra MDG i siste liten.
1: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken i Norge.
0: Og i kveld det landslaget i ishockey vi skal heie på. God morgen altså. Vi begynner med at streiken i hotell- og restaurantbransjen delvis i alle fall over etter 6 uker. 9000 medlemmer i Fellesforbundet går tilbake til jobb om en halv time, og reporter Helga Thunheim, hva det Fellesforbundet har fått gjennomslag for?
2: De ansatte får et solid lønnsløft på mellom 10 og 15 kroner i timen. Et av stridstemene har vært forskuttering av sykepenger, og her har Fellesforbundet fått fullt gjennomslag i tråd med det som skjedde i frontfaget. Dette NHO misnøyde med. Kristin Krohn Devold, sjef i NHO Reiseliv, sier at avtalen dårlig tilpasset virkeligheten i bransjen, og at det presser de små bedriftene økonomisk. Og i tillegg så retter Devold skarp kritikk mot Fellesforbundet for manglende kompromissvilje, og mot regjeringen som hun mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
0: Og politisk kommentator Tone Sofie Aglen, hvorfor går NHO Reiseliv med på noe de ikke fornøyd med?
3: Det handler nok først og fremst om at NHO ga etter for dette her i frontfaget, og da det lett at de andre må følge etter. Og når også Virke i samme bransje ga etter, så var det vel et spørsmål om tid før NHO Reiseliv også måtte gi etter for dette kravet, men det betydelig misnøye i NHO-familien, så jeg tror nok at dette kan få etterspill.
0: 6 uker med streik har fått mye oppmerksomhet, og vi skal si at Parat, YS-forbundet, fortsetter sin streik foreløpig. Men ved midnatt så kan det bli en enda større streik i det offentlige. Hva det partene her først og fremst mekler om, Tone Sofie?
3: Her det jo hele offentlig sektor, kommune, stat og Oslo som mekler, og det handler om alt fra lønn, det handler om arbeidstidsordninger, i hvilken grad arbeidsgiver kan pålegge arbeidstid, og så i staten så handler det om retten til 1 eller 2 tariffavtaler, høres kanskje litt tørt ut, men det handler om fordeling av lønnsmidler på en arbeidsplass, og dette ganske viktige saker for partene.
0: Tørt, men viktig. Takk, Tone Sofie Aglen. Meklingsfristen der går ut ved midnatt, og det følger vi med på her i NRK Nyheter. Nå skal vi til Stortinget, der det midt i budsjettforhandlingene, og der MDG kommer med et helt nytt krav. Mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Partiet vil også bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum i Asker for å unngå ytterligere forurensning. Og dette det hittil siste av flere milliardkrav fra de rødgrønne partiene, mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår. Og vi skal komme til den saken etter hvert, men vi skal ta med fra Midtøsten at revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål i havnbyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet, og dette blir kalt de alvorligste krigshandlingene mellom USA og Iran etter at en våpenhvile kom i stand i april. Men da altså MDG og Oslofjorden.
4: Du ser liksom tangen helt øverst, og så ser du lurven rundt denne kjettingen. Det der bare lurv.
5: MDG-leder Arild Hermstad har tatt med partifelle Une Bastholm og NRK ut til seilbåten på Malmøya i Oslo. Sola skinner på det som framstår som rene sommeridyllen. Men algene under overflaten ved båtrippa viser at noe galt med Oslofjorden.
4: Så det som skulle vært her, det var jo tareskog, tang, sjøstjerner, blåskjell, småfisk.
5: Og det mer han savner. Minst en halv milliard kroner. Det nemlig prisen på det nye budsjettkravet som MDG nå velger å flagge helt åpent midt under de lukkede forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet.
1: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken i Norge.
5: Og Hermstad ikke alene om å ha dette som hjertesak. Ved siden av flere unge i jobb var det nettopp Oslofjorden statsminister Jonas Gahr Støre trakk fram under partilederutspørringene til Erlend Mørk i valgkampen.
6: Det bor et par millioner rundt Oslofjorden, og den det bare helt avgjørende at vi redder.
1: Der har vi tenkt å bevise at vi skal prioritere det, og sørge for at Jonas får oppfylt drømmen sin om å ta vare på Oslofjorden. Han trenger den hjelpen.
5: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
7: Så krever jo mer penger også til kommunene til å få rensa kloakken.
5: Arbeiderpartiets Tuva Moflag sier alle de fem rødgrønne partiene opptatt av Oslofjorden.
8: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
0: Reporter på Stortinget og i båt, Mats Rønning. Det kommer flere reaksjoner på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet i går. Både organisasjoner og partier mener franske atomvåpen dermed skal sikre og avskrekke også i Norge.
9: Klar tale fra statsminister Jonas Gahr Støre etter at han signerte forsvarsavtalen med Frankrike i går.
10: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
9: Men flere er skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
11: Men det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep.
12: Og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten.
9: Sier generalsekretær i Røde Kors, Grete Herlofsson. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen.
13: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Reporter her, Linda Fedler. I går ble dronning Sonja lagt inn på sykehus med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun blir på Rikshospitalet i Oslo i noen dager til undersøkelser og observasjon. Reporter Kristi Marie Skrede, du følger kong Haralds reise på Vestlandet, som slottet sier går som planlagt. Betyr det at tilstanden til dronninga ikke er så alvorlig?
14: Vi kan i alle fall lese av det at det ikke er så alvorlig at kongen må avbryte og reise hjem, og det sier sitt. Dronninga ble jo sykmeldt på søndag og skulle hvile hjemme og få tilpasset medisiner. Da var vurderingen at hun ikke måtte være innlagt for sin tilstand, men så har det altså endret seg. Ifølge leger kan det være fordi at en kan gi annen type hjelp på sykehus enn en kan hjemme, og at det ikke betyr at tilstanden er svært alvorlig.
0: Dronningas helse er jo dronningas egen, men hva vet vi om hvordan det går med henne, Kristi Marie?
14: Ja, dronninga har jo færre konstitusjonelle plikter enn kongen, derfor får vi ikke så ofte vite hvis dronninga har helsevansker, men det vi har grunn til å tro er at hun har vært sprek og rask og frisk i alle år, men for halvandet år siden fikk hun hjerteflimmer første gang og fikk da pacemaker, og så kom dette tilbake nå i forrige veke.
0: Takk, Kristi Marie Skrede i Vadheim i Sogn. I kveld så er det ishockey. Det er kvartfinale i VM for menn. Det er første gang Norge er med på 14 år, og Latvia er et lag som Norge slo i to treningskamper før mesterskapet. Derfor drømmer trener Petter Thoresen og laget hans om en historisk semifinale.
15: De norske hockeyspillerne sitter med ganske gode kort på hånda, for i kvartfinalen er Norge underdogs mot Latvia. Et stempel er levd godt med gjennom hele mesterskapet, og fungerende landslagstrener Petter Thoresen har en plan også nå.
16: Vi må sørge for at dem ikke synes det er veldig gøy å spille ishockey mot oss, og det synes jeg vi har klart ekstremt bra mot såkalt bedre lag enn oss. Latvia er storfavoritter, de har vært i sluttspill i mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må sørge for at dem ikke synes det er gøy å spille mot oss.
15: Lite gøy for Latvia, men veldig gøy i den norske leiren. For ikke bare er det sin første kvartfinale siden 2012. Norge har blitt en joker i mesterskapet, og dermed kan Andreas Martinsen og lagkammeratene til og med drømme om å nå en semifinale. Noe som vil ha vært historisk, for aldri har de norske hockeygutta gått så langt i et VM.
17: Ja, en bra mulighet selvfølgelig, og det merker man jo i gruppa, at vi alle vet at går vi ut og fortsetter å spiller den kampen i morgen, som det er vår siste, så har vi jo utrolig gode muligheter for å komme oss videre. Og bare å ha en sånn følelse på en måte før en kvartfinale i et VM er jo ganske vilt i norsk hockeysamling.
0: Følg med på ishockey I NRK Oss Sport I kveld. Reporter Karl-Andreas Wold, ansvarlig Marit Selmer Nederlid, jeg heter Jon Brannes.

0: Boys to men, I'll make love to you. Vi var litt inne på det, Katrine. 90-tallet hadde alt. Også ja, boyband.
1: Også boyband, ja. Det var utrolig mange musikkstiler på 90-tallet, og det lever videre i NRK P1. Men nå er vi på jakt altså, etter deg som har knyttet et slips eller et silkeskjerf, altså det trenger jo ikke være silke,
0: Nei.
1: Rundt halsen denne morgenen. Enten har du som uniform, eller bare pyntet deg litt før jobb, eller hvem vet, kanskje har du et sånt arbeidstørkle rundt halsen når du skal ut i fjøset.
0: For eksempel, det er sikkert mange som har gjort seg fin med et slips eller et skjerf i dag, og har du kanskje lyst til å bli millionær, i hvert fall få muligheten, så bør du sende en liten melding i NRK radioappen om at du faktisk har dette på deg i dag.
1: Jakten avsluttes om noen få minutter.
0: Det gjør det. Her kommer Bit av meg og Kløver.

0: Bit av meg og clever. Og der, ja.
1: Har vi kommet til veis ende i jakten denne morgenen? Vi har vært ute etter deg som har et slips eller et skjerf av noe slag knyttet rundt halsen. Hvis du vanligvis har det, har dratt av gårde på jobb for eksempel uten deg i dag. Det er synd, du kunne blitt millionær.
0: Er typisk,
1: kanskje.
0: Hadde det i går.
1: Ja.
0: Ja. Men det er nok av dem som har pyntet seg både med et lite skjerf i halsen eller knyttet et slips i dag. Vi har med oss Sigrun på telefon nå. Hallo, hallo.
2: Hei, hei.
0: Hei.
1: Sigrun Svartedal på Tindlund i Sarpsborg. Hva har du rundt halsen?
2: Jeg har et mørkeblått sånn strikka skjerf, sånn langt smalt som er smalt i begge ender og litt bredere på midten.
1: Å, du er en trendy dame, ja. Du har fått med deg den måten.
2: Ja.
1: Strikka skjerf?
2: Mm.
1: Ja.
2: Et mørkeblått sånn strikka rundt halsen, fordi vi skal på tur i dag, og da var det kjekt å ha et lite skjerf rundt halsen.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Sant,
2: ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm.
0: Veldig kjekt, og det gjorde jo til at du kanskje kan bli millionær nå. Det er,
2: storveis.
0: Ikke sant? Det hadde passet bra, det.
2: Ja, veldig, veldig.
1: Skal vi begynne å ta gleden på forskudd? Hva skal du bruke pengene til, Sigrun?
2: Ja, nei. Nei, det får vi komme tilbake til. Ja. Jeg kan ringe dere når jeg har fått skrapet av, jeg.
1: Ja, det får du gjøre.
0: Ja. Det er sant. Du, hva skal dagen ellers bringe? Du sa du skulle på tur.
2: Ja, vi skal på busstur til Prøysenhuset.
0: Oi, så litt sånn historietime i dag.
2: Ja, en bra gjeng som reiser nå på formiddagen og til Prøysenhuset på litt omvisning der.
1: Ja, så du skal ut av Sarpsborg.
2: Det skal vi da, ja.
0: Ok, Sigrun, da får du ha en riktig så fin tur med det flotte blå skjerfe i halsen i dag.
2: Hjertelig takk.
0: Og gi et lite pipp da, hvis det viser seg at du blir millionær.
2: Ja. Det skal jeg gjøre.
0: Mm. Herlig.
1: Herlig. Ha det godt.
2: Ha det fint.
1: Et sånt skjerf har jeg faktisk hjemme. Mamma har strikket det til meg. Det er liksom beige farve, egentlig.
0: Ja, jeg har fått et sånt datteren min som har strikket det.
1: Ja, men vi har ikke på oss det i dag.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Selvfølgelig.

0: Lovers in Memory og Vårin.
1: Det skal være en gasslekkasje i Halden, får vi melding om her nå. Østfoldbanen stengt, det stikkord. Vi skal oppdatere deg på det her sånn når vi vet mer.
0: Ja, og vet du noe mer, så det bare å ta kontakt med oss, 841-41-1. Bill Withers tar deg fram til nyhetene. Ain't no sunshine.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Sykefravær i Norge økte fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år, og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de tre første månedene i 2026, og det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. NHO Reiseliv misfornøyde med avtalen med Fellesforbundet. De tariffavtalen stansa deres streik i hotell- og restaurantnæringen. LO-forbundet sier de har fått et solid lønnsløft og gjennomslag for forskuttering av sykepenger. Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv sier mange bedrifter vil slite med å betale ut sykepengene i stedet for NAV.
1: Vi prøvde å få til vesentlige forbedringer i forskutteringsordningen. På ett område har vi fått til en klar forbedring. Vi har klart å skjerme sesongbedriftene bedre ved at du må ha vært ansatt ikke 6 måneder, men 9 måneder før forskutteringsplikten gjelder for bedriftene. Men vi fikk dessverre ikke til et unntak for de minste bedriftene, slik vi hadde ønsket, og det er vi veldig lei oss for.
0: Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de er ikke enige med NHO Reiseliv. Partene i lønnsoppgjøret i det offentlige møtes i mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Det har kommet flere reaksjoner etter at Norge undertegnet en forsvarsavtale med Frankrike som også omfatter atomvåpen. SV sier avtalen et historisk feilgrep, Røde Kors kaller den rystende og uforståelig, mens statsminister Jonas Gahr Støre sier avtalen ikke endrer norsk atomvåpenpolitikk. Tidligere general- og forsvarssjef Sverre Diesen, som sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, sier avtalen et nytt signal fra den norske regjeringen.
2: Nettopp når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet i en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det er en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og så er jo det i seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi er bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det er vi så bekymret for at vi faktisk er villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
0: Og akkurat nå rykker nødetatene ut til et gassutslipp utendørs i Halden sentrum, skriver Halden Arbeiderblad. Omfanget fortsatt usikkert, men Østfoldbanen stengt. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Ja, her får du nyheter fra Østfold. Alle nødetatene har rykket ut til et gassutslipp i Halden sentrum. Det skal ha lekket propan fra en lastebil som står ute, og uhellet har trolig skjedd under fylling, opplyser vaktleder ved 110-sentralen Lars-Erik Robertsen. Bilen den står i Kjellands gate.
4: Vi på stedet der nå og jobber med å få stoppet lekkasje og undersøke litt rundt dette da.
3: Hva kan du si om omfanget her?
4: Nei, det at det har trolig lekt ut propan fra en lastebil som står på stedet der. Og litt uavklart hvor mye som har lekt ut da.
3: Ja, det vurderes nå om området skal evakueres. 9 fylkesordførere fra hele Sør-Norge går nå sammen og krever et sterkere forsvar av egen landsdel. I en felles kronikk uttrykker politikerne, som representerer 3,6 millioner innbyggere, dyp bekymring for regjeringens forslag til ny langtidsplan for forsvaret. De peker på at flere kritiske tiltak mangler både bevilgninger og konkrete tidsplaner. Dette gjelder blant annet langtrekkende luftvern, nye helikoptere og opprettelsen av en egen brigade sør. Fylkesordfører i Østfold, Sindre Martinsen Evje, mener at det vil gagne og styrke hele landet dersom forsvarsevnen i Sør-Norge blir bedre.
5: Ja, jeg håper jo at vi kan få noe anerkjennelse for våre synspunkter, at det blir noen endringer, så kan man jo naturligvis håpe på at vi får fullt gjennomslag, men i alle fall en anerkjennelse også at forsvaret i sør er viktig for hele forsvaret i Norge, synes jeg i alle fall vi bør håpe på.

0: Ja, det var Shawn Mendes, det med I can't, If I Can't Have You, som du fikk i morgen.
1: Så er det også et gassutslipp i Halden sentrum, som vi hørte i de lokale nyhetene. Nå har nødetatene er selvfølgelig rykket ut. Det er trolig lekt propan fra en lastebil i Kjellandsgata. Østfoldbanen er stengt, og det er litt usikkert hvor lang tid dette her vil ta. Situasjonen blir jo selvfølgelig undersøkt.
0: Og så har vi fått en melding. Ja, vi har fått en melding fra Bulle. Så kan det jo hende at denne automatiske tekstgeneratoren, holdt jeg på å si, har slått et lite pust der. Det gjelder i hvert fall fylkesvei 115. Og så står det avkjøring mot ros. Ja. Skal det være rød? Eller skal det være ros? Vi finner ikke akkurat den avkjøringen der.
1: Men han melder i hvert fall pass på. Vi er ikke helt lokalkjent. Det er et stort hull i veien, i hvert fall på fylkesvei 115. Ja. Der, takk, Bulle.
0: Absolutt. Og oppdater oss gjerne om avkjøring mot hvor. Er det ros, eller er det rød, eller er det andre steder? Og så trafikktips kan du ringe også på 841-41-1. Og skal du,
1: ja. Hvis du går inn i appen NRK Radio nå, så har vi en liten duell der gående. Vi kommer tilbake til den ganske straks, men gå allerede inn, du kan stemme. Litt senere så skal vi treffe noen firbeinte hagefantastiske folk. Jeg blir jo ferdig å si det. Men ja, vi kommer tilbake til det. Ja, jeg har mye å by på denne siste timen av morgenen. Men
0: disse folka har fire totelotter.
1: Ja, fire totelotter, minst. Ja. Minst, ikke flere enn det.
0: Da
1: må du i hvert fall få det med deg.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men låtduellen er i gang. Det er torsdag, det

0: Madonna, Like a Virgin. Og nå har vi funnet ut hvor dette hullet er på fylkesvei 115.
1: Ja, det ved avkjøring til Rosveien som Bulle meldte om, så pass på der. Ja, det et svært hull i veien.
0: Ikke noe hyggelig å havne oppi der.
1: Eller så kan Monica melde om 15 grader i vannet på Fleischer brygge nå. Det jo ganske anselig badetemp for dere som venter på varmen i vannet, rett og slett. 15 grader altså. Mens Anita melder om litt lavere grad der hun har tatt et morgenbad denne morgenen.
0: Ja, og det Støtvik Hotell Larkollen. Og bade gjør man jo ofte når det sol ute, og sol jo stikkord for låtduellen vår den torsdagen.
1: Ja, vi kjører på vi med sanger som oser av solskinn, egentlig. Vi må jo passe på når sola skinner. I appen NRK Radio så kan du velge mellom disse.
0: Ja, det denne du vil høre?

0: Så slakk hauger var dette med ut og vekke sola. Dette ligger inne i NRK radioappen. Gå inn og stem på hvilken sollåt du vil høre i dag.
1: Ja, og som vi skal rekke å spille før klokka blir ni.
0: Absolutt. Og Henning Fitness jo en lokal artist. Det også kelner, en lokal gruppe. Her kommer Evergreen. Evergreen.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
3: Var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Alva Priset, Maria Mena og den fineste Chevin. Og så har det jo skjedd en gasslekkasje i Halden sentrum, og inn i studio nå for litt mer informasjon rundt det som har skjedd der. Heidi Gomnes.
1: Ja, dette gassutslippet har skjedd nede ved Kjellandsgate ved pendlerparkeringen til togstasjonen. Den skal skjedd under fylling av en nedgravd gasstank til en bolig, og det propan det snakk om, og gassen den kan være eksplosiv og kan antennes av gnister. Lekkasjen foreløpig på cirka 2 kubikk ifølge politiet, og det jobbes med å stanse lekkasjen, og det opprettet nå en sikkerhetszone på 300 meter i omkrets rundt stedet, og politiet har etablert sperringer. Østfoldbanen derfor også stengt. Gassen den vil legge seg langs bakken, blir sagt, og vinden driver gassen mot vest over ut mot havet, hvor den løser seg opp. Men, og dette jo viktig, beboere bes oppholde seg inne i boliger, lukke dører og vinduer, og beboere skal ikke starte kjøretøy som biler og MC'er og etc. i forbudszonen, for dette jo lett antennelig.
0: Ja.
1: Viktig melding.
0: Viktig melding, absolutt, og hold deg oppdatert på nrk.no/Ostfold der.
2: I appen NRK Radio, der har du, hva skal vi si, medbestemmelsesrett denne morgenen. Det jo hotduellen som i gang. Sol stikkord.
0: Sol stikkord der, ja, og du kan velge mellom denne. Sheryl Crow med sin Soak Up The Sun, sug til deg sola.
2: Det litt urettferdig da, for da får ikke vi sol.
0: Da tar hun alt. Eller vil du høre denne?
3: Hopper ut og vekker sola, så lite tid på denne jorda.
0: Da skal du ut og vekke sola med Henning Kvitnes og godeste Aslak Hauger.
2: Da du litt sent ute.
0: Da du litt sent ute nå, men låta fin. Sola den stod opp 04.19. I dag,
2: ja.
0: Men som sagt låta fin. Du avgjør hvem låt vi skal spille her i morgen. Gå inn i appen NRK Radio.
2: Og der ser jeg nå at så langt 87% av dere som ønsker den siste nevnte her sånn, med Østfolding Henning Kvitnes med på laget da. Men alt kan skje før klokka blir 9. Ikke minst skal vi ringe ut i et fjøs i Moss hvor det en del geiter. Det ikke helt vanlige geiter, det kan vi si. Det vil si, de har ikke helt vanlige oppgaver, hvis geiter har noen oppgaver rundt omkring.
0: De i tjeneste, faktisk. Ja. Disse geitene som vi skal høre om litt senere, det får du her i morgen. Klokka den har passert 8:55, og frem til 8:30 nyhetene, så skal du få Red Hot Chili Peppers. Det en kjent og kjær låt. Vi minner om at Østfoldbanen stengt. Det gassutslipp i Halden. Innbyggere bes om å holde seg inndørs og holde vinduer lukket.
2: Og ikke starte bilen i dette berørte området som vi hørte Heidi melte om nettopp da.
0: Ja, for det propan og gassen kan antenne og være altså eksplosiv. Men gå inn i NRK Radio-appen da, folkens, og stem

0: Østfoldbanen er stengt ved Halden etter en gasslekkasje der.
1: Ja, så hold dører, vinduer lukket og hold deg inndørs. Nå er det Dagsnytt her på NRK P1.
0: Dette her var Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.
2: Her er NRK Nyheter, klokka 8.30. En gasslekkasje rett ved Halden stasjon gjør at innbyggere bes om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Gassen kan antenne og være eksplosiv, og derfor togtrafikken også stanset på Halden stasjon. Det har trolig rekt ut propan fra en lastebil i Kiellandsgata ved havna, ifølge politiet i Halden. Ambulanse og flere brannbiler har også rykket ut. Sykefraværet i Norge øker igjen. Fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år økte det fra 6,5 til 6,6%, viser sesongjusterte tall fra NAV. Direktør Eve Bergli er skuffet.
3: Det var jo veldig gledelig og etterlengtet den nedgangen vi så i fjor, og så viser da tallene for første kvartal at det øker. Så det viser jo at det kan snu veldig fort, og vi trodde jo kanskje at vi så halen på pandemien, men nå er det altså en oppgang. Og det er da særlig også i underkategorien psykiske symptomer og utbrenthet som øker aller mest i den kategorien.
2: I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de tre første månedene i år, og det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Kravet til regjeringen kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og dette er det hittil siste av krav til flere milliarder kroner fra de rødgrønne partiene.
4: Nå er vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den er den viktigste natursaken i Norge, for det er så utrolig mange mennesker som er avhengige av fjorden og kunne leve godt her.
5: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
4: Hvis vi får det til her, så betyr det også at vi finner en oppskrift som kan funke overalt hvor fjordene er utsatt.
6: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så er ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
2: Sa Tuva Moflag i Arbeiderpartiet til slutt. Hun leder budsjettforhandlingene på Stortinget. Reporter var Mats Rønning. 9000 hotell- og restaurantarbeidere går tilbake på jobb, eller gikk tilbake klokka 8 i dag tidlig, etter 6 uker i streik. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninger for et problem staten burde løst gjennom NAV. Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de er ikke enige med arbeidsgiverne, i alle fall ikke ennå. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
7: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: Aiden Foyer, The Ballet Girl. Morgan, den har rukket å bli lang allerede. Det var helt siden midnatt.
1: 8.36 er klokka akkurat nå. Det er Siv og Katrine her i studio. Og Heidi er også på plass, følger nyhetsbildet denne morgenen. Og det er en alvorlig hendelse i Halden.
2: Ja, det har vært et gassutslipp i Halden sentrum. Og dette er da nede i Kjellandsgate ved pendlerparkeringen til togstasjonen. Innbyggere bes om å holde seg innendørs og lukke vinduer. Gassen som er lekt er propan og kan antenne og være eksplosiv. Det er opprettet en sikkerhetszone på 300 meter i omkrets rundt stedet, og politiet har etablert sperringer. Lekkasjen den skal ha skjedd ved fylling fra en lastebil til en nedgravd gasstank ved en bolig. Og den skal være trolig rundt 2 kubikk, og det jobbes med å stanse lekkasjen ifølge politiet. Men dette må jo tas på alvor av de som bor der. Beboere bes oppholde seg inne i boliger, lukke dører og vinduer, og siden gassen kan være eksplosiv og kan antennes av gnister, så skal beboere i området ikke starte eller kjøre biler eller MC'er i forbudszonen, melder politiet. Og også Østfoldbanen er rammet av dette her. Den er stengt ved Halden stasjon.
0: Takk for den nyhetsoppdateringen der, Heidi. Heidi kommer inn i studio om det skulle være en utvikling i denne saken. Men Østfoldbanen er altså stengt, og beboere i Halden sentrum bes holde seg inndørs og holde vinduene lukket på grunn av en gasslekkasje.
1: Så er det flere som melder frem et stort hull i veien på Fylkesvei 115 ved avkjøring til Roseveien, så vær litt oppstart.

Ja, vi bare minner om at Østfoldbanen er jo da bare stengt mellom Halden og Sarpsborg. Ja, sånn at du kan ta tog fra andre byer og steder i Østfold. Her kommer Miles Smith. Stargazing. Stargazing.

0: Og inn i studio igjen, Heidi på Nyhetsplass, utvikling i forbindelse med gasslekkasjen i Halden.
1: Ja, for nå melder politiet at gasslekkasjen nå er stanset, men faren er ikke over, for det er store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og kommer i området, og det representerer eksplosjonsfare, melder politiet. Disse skal luftes ut, og sperringene de opprettholdes en stund til.
0: Ja, takk skal du ha. Du kommer inn i studio igjen, du Heidi, om det skulle komme nye beskjed. Du kommer løpende, ja. Ja, det må du gjøre.
2: Ja, det er faktisk tempo, det må jeg si.
0: Ildtempo-gigante på nyhetsdesken.
2: Ja. Men har du tapt kampen mot kratt og buskas hjemme? Gror du gjennomtent? Det kan være et firbeint arbeidsstyrke da, som spiser seg gjennom problemet ditt, kan være løsningen. Det har i hvert fall blitt det for flere i masseregionen. Mm. Hvordan det henger sammen, det får du vite straks.
0: Ja, det er det du gjør. Men først så får du Shy Guy med Diane King.

0: Ja, så var det låta til Diana King, het A Shy Guy. Og ja, du har kanskje vært litt fortvilt over at ting hjemme i hagen gror igjen. Altså, buskas har kanskje tatt over hele flekken din der hjemme. Men det finnes alternativ til dette med motorsag eller hekkesaks eller jo. For du kan for eksempel leie en geit.
1: Eller to, eller tre, for å ta den jobben. I Moss Avis så leste vi nettopp om geiter som har vært ute på flere oppdrag. Og det geitene dine, det, Una Bråte.
2: Ja, de glad i grønt.
1: Ja. Du driver altså Buberg gård i Rygge, og hvordan står det til med geitene denne morgenen?
2: Nå de veldig fornøyd, for nå det sol, og de har både fersk gress og høy, så da de fornøyd.
0: Ja, så de glad i fint vær dem også, ja.
2: Ja, de liker å ligge i sola. Det jo borgeiter, så de jo egentlig sånne sydafrikanere.
0: Ah, men de trenger ikke solkrem?
2: Nei, men de kan bli solbrent på djuret, faktisk.
1: Og kan det, ja.
0: Ja, nettopp, nettopp. Men det de vel klar over selv, da?
2: Ja, ja, de pleier ikke å ligge på ryggen. Nei, liksom,
0: og beina i været, sier.
1: Det overlater vi til andre.
2: Ja.
1: Men hva slags type oppdrag er geitene dine ute på, som oftest?
2: Nei, de er ikke så mye villehager, for vi bruker klaver sånn at vi gjerder ikke, og da tar de jo like gjerne rosebusker og epler. Epletrær som gressplen.
0: Nettopp.
1: Populært.
2: Ja. Ja, spesielt når det naboens.
0: Ja, ja. Ja, ikke sant. Men hva er det de liker best av terreng da?
2: De liker best litt sånn ulent terreng med litt sånn fjellskjær og litt sånt. Så de kan hoppe litt rundt. De er jo geiter.
0: Ja, ikke sant. Men kan hvem som helst egentlig bare leie geiter for å rydde tomta si? Må de kanskje ha en stor tomt?
2: Ja, da bør du ha litt stor tomt, for du kan ikke leie en geit, for den er vel litt sånn som mange folk, da, at den liker ikke å være alene, så du må ha minst tre, liksom.
0: Ja, så det er flokkdyr.
2: Ja, det er dem.
1: Men jeg tenker sånn, der hvor jeg bor, ja, det er delvis skogstomt og hager, kunne sikkert egnet seg med geiter og rydde opp der, men så tenker jeg, hvis jeg skulle leie dem av deg, jeg hadde følt på ansvaret hvis de bare skulle stikke, må jeg sette opp noen svære gjerder, eller hvordan fungerer dette her, Una?
2: Nei, vi bruker no-fence-klaver, så der har jeg bare grensene, setter jeg på mobilen, og så følger geitene den, men den har en unøyaktighet på pluss minus 10 meter. Så da, hvis du går 10 meter inn fra tomtegrensa de alle veier, så bør du være igjen litt på innsida av det, liksom.
1: Ja, for så er du og spiser rosehekken til naboen allikevel.
2: Ja, det har vi erfart at det er ikke så populært.
0: Nei, det kan jeg tenke meg. Men har det skjedd at noen geiter har kommet på ville veier, eller?
2: Ja.
0: Ja, sånn langt av sted, eller?
2: Ja, faktisk. For når de er 3 måneder, så må vi ta fra bukkekillingene. Og et år så tok de en tur opp på Halmstad sentrum.
0: Oi, sentrumstur, ja.
2: Ja, ja, de sto på utsida av sånne boligsameier med eldre. De syntes det var veldig stas. Det syntes ikke vi.
1: De var sosiale, de vet du, ville være henge med noen andre. Det var koselig.
2: Ja.
1: Men hvor mange har du egentlig i fjøset? Det er noen som vet at dere står på utsida av fjøset, da, og de koser seg i sola, som du sier. Hvor mange geiter er det?
2: Nei, her nede så er det vel cirka 50 nå, for jeg har 29 killinger i år.
1: Ah, oi! Å, hele nuffen
0: da. Ja.
2: Og så har jeg cirka 20 bukker på nabogården i tillegg da.
0: Ja. Nå så vi jo denne saken med deg i Moss Avis, Una. Har du fått noen henvendelser etter den artikkelen der, eller?
2: Veldig mange, til og med fra Sunnmøre, men det blir jo litt langt da.
0: Ja, ikke sant?
2: Vi holder oss helst i Østfold.
0: Ja, men det mangler ikke på oppdrag nå da, til geitene?
2: Nei, da vi håper både de skal til tomt planter og forhåpentligvis Jæløya, og så skal de vel opp på den faste jobben sin opp ved Vansjø også, tenker jeg på Fresje.
0: Ja, det høres ut som flotte tingen.
1: Ja, vin-vin-situasjon, og vi vet at geitene liker det unna bråta.
2: Ja.
0: Du får hilse så mye til geitene, og så får du ha en fin dag.
2: Jo, i like måte.
0: Ha det godt.
2: Kostens. Ha det bra.
0: Åh, tenk å ha en geit eller tre da. Ja. Tre, minimum.
1: Ja. Og leie det for en periode i hvert fall.
0: Det hadde vært så deilig det.
1: Men fra sola på Buberg gård i Rygge, så minner vi om at det noen få minutter igjen å stemme i appen NRK Radio på en solsang du vil høre straks.

0: musikk i NRK PN Østfold og Marianne. Nummer 4 var dette her. Og vi har jo hatt en avstemming gående i dag på en solsang. Og du har kunnet stemme inne i appen NRK Radio. Det var jo to forskjellige låter der.
1: Ja, det Sheryl Crow med Soak Up The Sun, som virkelig har måttet kjempe og kjempe og kjempe mot Henning Kvitnes og Aslak Hauge sin Ut og vekke sola. Mange av dere har stemt, og skal vi si sånn, flertallet har jo fått vilja si, og det var et flertall, Siv.
0: Ja, det var det, vet du. Det var Henning Kvitnes og Aslak Haugen, Jonas Fjell og Hilde Heltberg og ja, alle sammen.
1: 85% av stemmene.
0: Som vant.
1: Siv og Katrine ønsker deg en fin torsdag videre.
0: Rett og slett, ut og vekke sola.

0: NRK-nyheter. Nå er klokka 9. Gasslekkasje rett ved Halden stasjon gjør at innbyggere bes om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Folk inne i zonen som sperret av får heller ikke starte biler eller motorsykler. Selve propanlekkasjen fra en lastebil stanset, men store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og kummer i området gjør at det fortsatt eksplosjonsfare, sier politiet. Et område med en radius på 300 meter sperret av til gassen luftet ut. For en time siden så var streiken over for 9000 hotell- og restaurantarbeidere organisert i Fellesforbundet. Og det skjer etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstagerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NRKs kommentator Tone Sofie Aglen sier det ikke noen tvil om hvem som mest fornøyd med utfallet av streiken.
1: Så Fellesforbundet har delt masse hjerter på sin Facebook-side til medlemmene, og det kan de gjøre med god grunn, for LO og Fellesforbundet tror jeg kan være veldig godt fornøyd, både med det økonomiske gjennomslaget, men ikke minst også med at de har fått medhold i denne forskuttering av sykelønn. Så tror jeg nok at for NHO og arbeidsgiverne, så tror jeg nok at det her kan få etterspill, for det har lenge vært stor misnøye med at man har strekt seg for langt. Jeg tror nok at en del av deres medlemmer vil være meget misfornøyd med hvor langt NHO har måttet strekke seg.
0: Samtidig så fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet fordi de ikke enige med arbeidsgiverne. Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt, og blir det brudd så kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. Det kommer flere reaksjoner på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet i går. Både organisasjoner og partier mener franske atomvåpen dermed skal bidra til sikkerhet og avskrekking også i Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre sier norsk politikk uendret.
2: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
3: Men flere skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
4: Det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep.
3: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen.
5: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Her det var Linda Fedler. Det mathistorisk torsdag i nittimen. Stikkord i den forbindelse eggeplomme og olje.
6: Ja, det god.
7: Og heftig visping, Anders.

0: og Sean-Henrik Mathieson.
1: Ja, mathistorisk torsdag på gang. I dag handler det om evolusjon av emulsjon, altså utviklingen av hvordan man får to væsker som vanligvis ikke kan blande seg, til å blande seg.
2: Ja, sagt på en annen måte, Kristoffer Sjuve gir deg historien om majones.
1: Vi går også djupere inn i debatten og uenigheten som oppstod i 9-timen i går. Har musikkinstrumentet Kongas livets rett?
2: Det blir musikalsk duell live, Kongas i studio i dag.

0: tror du ikke at Daniel Kvammen er med å foregripe den såkalte begivenheten, for denne låta her, Gatelangs gjennom sorg og synd, Kongas, dette trommeinstrumentet, er et bærende instrument som vi ble litt overrasket over. Ja, også Daniel Kvammen, Kongas bruker.
1: Har ikke lagt merke til det før i denne fantastiske låta, men jeg gjorde det nå, og det jo sikkert fordi vi har bestemt oss for å, som du, eller som vi sa innledningsvis her, å gå i, om ikke duell, så skal vi i hvert fall snakke litt mer om Kongasen. Vi var jo, det var jo stor uenighet her i går, med tanke på at du jo sier, som fortsatt ryster meg inn til beinet, at du opplever Kongas som et kunstig instrument, som du sa, Knut.
0: Og det skal jeg komme tilbake til, for det mulig at den formuleringen kom litt uheldig ut, okay. Men jeg har i hvert fall bestemt meg for å forlate min hjemby Bodø og dra ned hit til Oslo. Og du sa, kanskje blir det duell? For meg så vil jeg si at det blir Kongas duell live i 9-timens studio i dag, for hvis jeg beveger meg 1,5 meter til min høyre.
1: Gjør det.
0: Så.
1: Der har vi satt opp en Kongas. Vi tog, du sa i går, vet du hva, det her etter på møtet sa du, jeg finner meg ikke i at ikke vi skal ordne opp i dette på en ordentlig måte, så jeg setter meg på flyet, kommer ned til Oslo, skal vi ta det i studio. Øystein, som var innom her i går og snakket om hockey, han tok kontakt med KORK, kringkastningsorkestret. Hei, vi trenger å låne Kongasen deres. Ja, selvsagt, det bare å komme ned og hente den, sa KORK. Så nå har vi en stor, flott Kongas. Er det Kong? En konga, flere kongas, vet vi noe om det?
0: Det vet vi ikke noe om foreløpig, men den store kongas-duellen kommer da i time 2 av dette program. Det er også den time der reporter Øyvind Bekkevold er ute og går, for time 1 er jo i store deler av torsdagen, preget av mathistoriker Kristoffer Sjuve.
1: Ja, og vi skal dra til med, jeg må si, et av mine favoritt-kondiments. Som engelsk, for ting man liksom har sånn i tillegg til maten. Mayonnaise. Mayonnaise, som det heter på spansk. Og vi skal jo til Spania faktisk, og lære om hvordan mayonnaisen ble til. Som vanlig i mathistorien til Kristoffer Sjuve, stor dramatikk, Knut.
0: Ja, det blir jo da, som vi sa, litt krunglet også i starten av 9-timen, evolusjonen av emulsjon. Eller da historien om mayonnaise. Velkommen til 9-timen.

0: Alex Warren der, Fever Dream her i nitimen, og jeg vet ikke om det blir feberaktige drømmer nå. Mathistoriker Kristoffer Sjuve, velkommen inn i studio.
1: Tusen hjertelig takk. Jeg tror vi kan slå fast at det blir litt febrilsk,
0: ja. Ja, var det vi tenkte.
1: Allerede nå.
2: Vi hørte vel allerede i NRK Nyheter Anders Borgen Werring snakke om olivenolje og eggeplomme, og var tydeligvis godt i gang selv med mathistorisk torsdag. Men for å gå litt inn i det, hva den her mystiske blandingen? Altså tema i dag, ja. Mayonnaise.
1: Ja, det er en mystisk blanding, ja. Fordi det er, det egentlig handler om, er å få olje og egentlig vann til å bli ett. I praksis så bruker man da altså en eggeplomme. Ja. Så du bruker en eggeplomme som du pisker, og så har du bitter, altså det er altså så lite du skal bruke, olje oppi den eggeplommen, så pisker du liksom energisk. Ja. Og så tar du en og en og en droppe, så det blir større og større. Og det som skjer da er at fordi at det er stoff som heter lecitin, det er ikke noe viss å huske dette, men det er gøy å vite det kanskje. Lecitin som finnes inne i eggeplomma, og det gjør at vannet, kan du si, i eggeplomma og oljen som det heller oppi, klarer å bli ett. Og da har man å gjøre med denne mystiske emulsjonen. Emulsjon, å gjøre. Så dette flott. Mm. Og har du oppi da, bare for å ha sagt det med en gang, litt hvitløk her, vips, så har du lagd aioli.
2: Mm. Ja, ja, ikke sant. Ja, ser du vips eller visp?
1: Yes.
2: Vips, så har du, eller visp, så har du
1: Du må...
0: Nice! Jeg liker nivået vi ligger på her.
1: Du kan heller vipse meg litt senere, Knut, men i hvert fall så er det det. Men bare for å ha sagt det også, da, det kan godt hende at spanjolene bare brukte nettopp hvitløk.
2: Ja.
1: Fordi det går nemlig an å bare bruke hvitløk. Du vet at de er ofte sånne mortere, så er det hvitløk fedd oppi, så de knuser og knuser og knuser. Og så har du oppi litt og litt olje, så blir det også til slutt aioli da.
0: Uten
1: eggeplomme, ikke sant? Den er litt fiffig, og det er et slags frampek i dagens, for dagens tematikk, nemlig majonesen da.
0: Majonese.
1: Fordi vi har jo, altså de eldste referansene til dette fenomenet, de får man allerede på 1300-tallet. Så det er liksom, vi skal innmari langt tilbake i Catalonia da, ikke sant? I Spania, hvor de holdt på med dette. Men det er liksom ikke... Altså, så har vi noen, vi har sånn steingamle, men det er liksom ikke sånn spesielt mye som skjer, får vi si da, med hensyn til referanser, og i det hele tatt, majoneshistorien tar ikke ordentlig form før vi kommer inn på 1700-tallet. Så det er sånn sett en slags en nyere saus, i hvert fall hvis vi tenker sånn utbredelse da. Mm. Og dere, hvis vi skal inn i dette tema for alvor, så må vi også til syvårskrigen. Syvårskrigen, hva i all verden er det? Jo, det er for alle praktiske formål den krigen som etablerer Storbritannia som verdens, altså en verdensmakt, som en superpower. Det er på en måte krigen som handler om hvem som skal ha kontroll på havene, og hvis du skal ha kontroll på havene, så er det så poenget å få kontroll på Nord-Amerika, som nå er i ferd med å bli en viktig koloni. Du må ha kontroll på Afrika, du må ha kontroll på India, da må du også ha kontroll på havet, og det er på en måte bakgrunnen for syvårskrigen. Det er den som ofte da omtales faktisk som den første verdenskrigen. Mm. Før vi, altså da ikke første verdenskrig, men den første verdenskrigen.
2: Jeg skjønner hvor lenge den varer, tippet 7 år, ja. Men når var syvårskrigen?
1: Skal vi si det litt enkelt? 1756 så begynner den.
2: Ja.
1: Ja. 17, da kan man tenke 1757, skjønner du? Så går det an å huske det. Og denne altså, ikke sant? Det er 4 kontinenter involvert. Det er Frankrike på den ene siden, Storbritannia på den andre, kan vi si, og så har riktig nok Storbritannia fått med seg Preussen, og så har Frankrike fått med seg Østerrike. Så sånn er dette. Men i dette bildet så ser Frankrike at vi ligger ikke sånn innmari godt an her. Her er det fare på ferde, så nå må vi gjøre noe lurt. Vi må ta initiativet, vi må liksom komme Storbritannia i forkjøpet. Hvordan skal vi gjøre det? Og da er det de klekker ut en plan. De sitter oppe der i Paris og tenker, hva gjør vi nå liksom? Jo, dere, nå klasker vi sammen en flåte, og så smeller vi den ned til juvelen i Middelhavet. Og juvelen i Middelhavet, det er faktisk Menorca, altså lillebroren til Mallorca. Det er major og minor, ikke sant? Major, menor. Og hvorfor akkurat Menorca? Jo, for det første, dette engelskmennenes base. Den hadde de tuska til seg etter den spanske arvefølgekrigen, og i freden Utrecht i 1713 så ble det etablert at her, dette skal England få. Så de der med en liksom, omtrent 3000 mann på dette fortet da, som heter Sankt Philip, eller da spanjolene var der, San Felipe. Så, si, ikke sant? Så si, det, bare bytte navnet bare litt sånn. Dette den beste naturlige havna i hele Middelhavet. Har du kontroll på den, så har du innmari godt utgangspunkt for å overvåke, kontrollere alt som har med handel, militærskip og alt mulig å gjøre. Digre steinmurer som ligger der for dette fortet, utstyrt med kanoner. Her det altså engelskmennene holder til. Svett, fæle engelskmenn. Jeg ikke alltid så glad i varmen, hvis dere har lagt merke til det når dere har vært i syden. Det ikke sånn innmari bra vann der, det dårlige gene og alt mulig sånn da. Så altså, franskmennene sender ned en flotte. Hvem det de setter i førersettet for denne operasjonen? Ingen ringere enn Richelieu. Altså, han jo en helt fabelaktig type. Han admiral, ja, men han liksom han playboy, han kvinnebedårer, han flamboyant, ikke det heter? Jo, jo. Glamorøs type, en kjendis.
0: Han alt.
1: Han alt, han litt sånn vin og Versailles, skjønner du?
2: Dandy.
1: Glamorøs, fargerik, en libertiner. Han setter de altså inn der, og så får du, så sier de i Paris, vet du hva, ta med deg 15 000 mann, nå skal vi skal klinke til, dette skal vi få til. Så han en fyr som har med alle disse egenskapene også mange vellykka slag bak seg, så han liksom en god organisator i tillit til å være alt det andre, så han sender dem ned, og det som altså nå skjer at han beleirer hele denne festningen, og nå står det altså og vakler, og nå det London calling. I London så sprer panikken seg. Og nå, i salongen i London, så snur alle seg, de retter blikket mot den britiske admiralen. Du må redde Storbritannias ære nå.
3: Herregud, det har gått så mye tid.

0: ny Babelfish der, bare for å melde inn det. 1999 var gjester her for noen uker siden, men nå handler det om deg, Kristoffer Schuve, og din mathistorikk, og vi jo ved Menorca I Middelhavet.
1: Vi det. Og det, bare for å oppsummere veldig kjapt, her har altså franskmennene gått ned og tatt Menorca, og det I krise I London. De sender ned nå, de også nå, en ny flåte, altså en britisk flåte. I spissen for denne flåten så har vi en mann som det lett å uttale feil på norsk, men han heter altså Jon Byng, med Y da altså. Så han jo en litt annen type, enn denne Richelieu som sitter nå nede og koser seg på Menorca.
0: Verdens kuleste fyr, høres ut som.
1: Ja, han litt kul. Han, Byng, ikke, hva skal vi si? Han kanskje ikke så kul. Han en veldig sånn forsiktig type. Han har riktig nok vært I marinen siden han var 14 eller noe sånt, fordi hans far var admiral. Og det litt av problemet her, fordi at ettersom, hvis faren din liksom høyt oppe I systemet, så stiger du automatisk bare litt sånn, ikke sant, I dette klassedelte England, så arver man jo gjerne posisjoner, og litt sånn det her også, så han stiger sakte men sikkert I gradene, men egentlig uten å ha vært med på et eneste slag. Ja. Så det jo en erfaren mot en veldig nå ung, ikke ung, for han ikke ung lenger, men en uerfaren Jon Byng. Han sendes altså ned, og nå det, han kommer ned da, til, ikke sant, nå det sånn at nå kommer de engelske skipene, ikke sant, men så blir det litt surr når du kommer inn, så går det sånn ut av rytmen, fordi at, de feil skip foran, og feil skip bak, og det blir et katastrofalt slag for den lyksalige Jon Byng. Han sender sine små skip først, og de blir nå knust til pinneved av Richelieu og hans menn inne på St. Philip. Og nå må han altså bare trekke seg ut, den stakkarslige Jon Byng. Han tar skipene sine, seiler tilbake til Gibraltar med halen mellom beina. Dette faller ikke spesielt god jord, kan jeg si dere, I liksom engelske, I det engelske systemet, det britiske systemet. De skal nå være en verdensmakt, og så skjer dette. Så han blir faktisk da dømt, bare for å fortelle historien om Jon Byng helt ferdig. Han blir da dømt til såkalt firing squad, det vil si han blir satt på en båt, og så blir han skutt I filler av sine egne engelskmenn. Og det sånn det ender med Jon Byng, ferdig med det. Det faktisk noen slektinger her for noen år siden, 2007, som ba han liksom å få gjenopprette hans ære. Engelskmennene sa nei, det skjer ikke.
2: Som en brukelig type.
1: Det var, nei. Jon Byng gikk ut with a bang, kan vi si. Ja. Sånn liksom, skjedde det med han der da. Så, hvem det nå som skal kose seg? Det vår venn Richelieu. Og han, bare for liksom ta hans fulle navn, han heter ikke bare Richelieu, han heter Louis François Armand Duplessis Duc de Richelieu. Han skal ha fest. Og det altså, nå vi på de spanske øyene, ikke sant? Og forventningene bygger seg voldsomt opp. Vi har samlet gitarister og fløytespillere, og vi har vin I glassene, og nå skal det virkelig klinkes til. Og vi har, han jo kjent for å lage digre fester, hvor man for eksempel kler seg splitter nakene, sier ryktene. Han jo en libertarianer, og så, hvem det som skal stå for maten til dette? Jo, det den stakkars kokken. Og han nå, mens kruttrøyken, ikke sant, fortsatt ligger nå som et slør over Mahon, hvor vi nå så oppdager jo kokket til store skrekk at fløten glimrer med sitt fravær. Har de ikke finnet opp fløte I Spania? Hva det som skjer? Men Mahon heldigvis kjent for å ha en masse olje, og han står der nå. Skal jeg nå bare bytte ut fløten med olje? Skal jeg bare tenke et fett, og så bare få det til å binde seg sammen? Så nå slipper han eggeplommer ned I en bolle og begynner å piske, og piske, og piske, og piske. Og nå står det sånn, lysende foran han, mens han ikke merker at han blir trøtt I armen, så ser han det vokse og vokse foran seg, og det blir jo en fabelaktig saus av dette. Og nå har vi altså kommet til det øyeblikket hvor selveste majonesen nå kommer sammen for første gang I verdenshistorien, I hvert fall på den måten som vi nå kjenner det. Og da kan man spørre seg, hvorfor I all verden heter det majones? Og da må vi tenke på hvilken by vi nå i, nemlig Mahon.
0: Ja.
1: Og akkurat som man, hvis man var i Bern og lager en saus der, da blir det Bernes.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men nå vi i Mahon, da blir det Mahones.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og det altså da majonesen. Og så kan man jo stille seg spørsmålet, var det verdt det at han for eksempel Jon Byng måtte avgå med døden, og det helt sikkert et par 300 mann der nede på fortet også? Et rungende ja mitt svar, for såpass godt jo majones at her synes jeg vi liksom, altså for verdenshistorien som sådan, fra 1750 cirka, 1756, hvor altså denne belæringen fant sted, ja, jeg tror vi kan si med litt distanse etter dette, at det var verdt og liksom knuse noen egg for å få majones.
0: Ja, jeg 100% enig. Og det også verdt å prøve å få det til alene. Jeg har bare lyst til å melde inn det. Ja. Jeg pisker den opp alene, Kristoffer.
1: Ja. Ja, jeg imponert over det. Ja. Og så vet jeg at vi nå på de spanske øyer, og da jo det spørsmålet man alltid får når man setter seg på restaurant, singas eller kongas?
2: Det blir kongas inn i dag.
1: Det blir kongas.
2: Takk, Kristoffer.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Justin Timberlake der, Mirrors her I 9-timen med Knut Folkstad og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har fått majonesens historie. Inboxen her viser at folk har spørsmål.
1: Ja, Paul har et interessant spørsmål her, og på en måte også en slags utfordring som kanskje ikke så for skjuve, og eventuelt andre som hører på 9-timen nå kan ta tak I, fordi Paul skriver, mathistorie fin, artig underholdning. Et mulig tema hva den siste nye matoppfinnelsen på linje med majones?
0: For et spørsmål!
1: Ja, helt fantastisk, Paul, og vi setter og klør oss I hver sitt hode, og lurer på, hva det siste på matfronten, liksom, der det har skjedd noe revolusjonerende? Ja, vi kommer ikke på noe.
0: Nei, men jeg kom på en ting da, som du hadde ikke hørt om det, men jeg husker for noen år siden så var det noe som en, altså bollehysteriet jo over oss fortsatt, men for noen år siden så var det noe som het Crownut, som dukket opp, jeg tror det var I New York, og det var da en blanding av en croissant og en donut, altså en smultring, som da ble forenet, litt sånn som egg og olje, faktisk, for det passer jo ikke sammen, og så ble det da, alle skulle spise Crownuts, men jeg vet ikke, for jeg tenker mer på en sånn der som jo han gikk ut med her, nei Bernese, ikke sant, når kom en sånn oppfinnelse sist liksom, mayonnaise.
1: Ja, det noen der ute som har innspill, kanskje kan det bli mathistorisk torsdag av det, gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding. Aksel har gjort det, han nordmann, bosatt I Paris etter 8 år I Stockholm, så lurer han veldig på hvorfor norsk mayonnaise skiller seg no pun, fra alle andre land sin majones. På en god måte altså. Norsk majones helt fantastisk. Her var smaken på subtilt vis, mens andre land, for eksempel Sverige, USA, Frankrike, tar over smaken helt, og det rakk jeg å spørre Kristoffer om før han gikk ut. Han tror at det litt overdreven bruk av eddik I andre land, som gjør at de kjører den samme milde majonesen, som vi da kanskje kjent for her I landet.
0: Ja, og ikke minst sennep, for når min kone lager majones, som hun gjør stadig vekk, så bruker hun mye, eller en del sennep oppi da. Og da har vi jo en, holdt på å si, kontring her fra Werner, som sier, det egentlig majones når den tilsatt smak? Jeg mener ikke det burde være lov å kalle majones om det smaker sennep. Da det en dressing. Ja. Og så står det i parentes her, hater sennep I majones.
1: Ja. Du har fortalt om selvlaget majones, jo typen som kjøpt over disk, som det altså I butikk, I dagligvaruhandelen og så videre. Gjerne på store kjøpesenter kan jeg også finne på å kjøpe majones. Jeg kjøper majones når det selges som ferdig produkt. Og liksom blanding av, kjøp ofte denne topakninga som ligger I en liten pappeske, der du må klippe hold selv i posen.
0: Ja, ja.
1: Alltid et spennende øyeblikk I hverdagslivet.
0: Overraskende spenning. For vi har jo alltid noen pakker. Vi gidder ikke å lage majones hver eneste gang vi bruker dem, så vi har alltid noen pakker. Jeg så enig med deg. Fordi jeg står og sikter og bruker lang tid, og jeg synes for min del at hullet alltid blir for stort.
1: Helt det samme. Og for meg, når det blir for mye majones som kommer ut på en gang av holdet i posen, så føler jeg at det blir så usunt. Men det kommer en sånn tynn stripe der du kan skrive signaturen din, du kan tegne smilefjes og ulike kroppsdeler på brødskiva. Det artigste, når det blir en tjukk remse som kommer ut, så har man mislyktes I å klippe hold I majonesposen.
0: Så kjedelig.

0: Sunburn der, med Mystical Magical her I 9-timen. Nyheter om ikke så alt for lenge, men gud bedre, det boksen vår, inboxen full av nyheter den også, Knut.
1: Altså, det noe oppsiktsvekkende som skjer når vi snakker om majones og det å klippe hold I posen, og heller bruke tube kanskje for de som foretrekker det, og da det noe tips og triks knyttet til denne korka på majonestuben som jeg aldri hørt om det før.
0: Ikke jeg.
1: Så det nesten som blir utvidet nyhetssendinger I 9-timen. I hvert fall dette må vi komme tilbake til etter hvert.
0: Ja, fordi det et eller annet med, og siden du og jeg ikke har hørt om det, så antar jeg at det veldig mange andre som ikke har hørt om det også, mm. og derfor det veldig spennende breaking news, vil jeg tillate meg å si. Ja.
1: Men musikk som alle har hørt før, her ja. Det det.

0: Klokka blir 10, vi skal ha nyheter, hotell- og restaurantstreken over for de fleste, Anders Borgen Werring.
1: Det er jeg glad for. Etter 6 uker I streik så går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet I LO og NHO Reiseliv ble I natt enige om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Henrik Jæger jobber som resepsjonist på Hotel Bristol I Oslo, og han glad for å komme på jobb I dag.
2: Veldig, veldig godt. Jeg har allerede hilst på et par av stamgjestene, og det kommer med personlige ting for sånn. Hvordan går det? Alt I orden, hjertelig velkommen tilbake, godt å se deg, og kan du hjelpe meg med denne reservasjonen her? Så business as usual.
3: Hva tenker dere om utfallet av denne streiken nå?
2: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk jo alt det vi ba om, så vi veldig, veldig glade for både utfallet og å være tilbake.
1: Forbundet Parat ikke blitt enige med NHO Reiseliv og deres 350 medlemmer, derfor fortsatt I streik. Reporter her, det var Anna Ruth Tørresen. Partene I lønnsoppgjørene I det offentlige møtes til mekling I dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, så kan 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte streike fra I morgen. Så eksplosjonsfaren I Halden over. Det betyr at sperringene nå blir tatt ned, og togtrafikken kan starte opp igjen. En propanlekkasje rett ved Halden stasjon førte til at innbyggere ble bedt om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Folk inne I den avsperrede zonen fikk heller ikke starte biler eller motorsykler på grunn av eksplosjonsfare. Sykefraværet I Norge økte fra fjerde kvartal I fjor til første kvartal I år og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt I legemeldt sykefravær de tre første månedene I 2026. Det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid I fjor. Hetebølgen fortsetter I store deler av Vesteuropa. Det ligger an til makstemperaturer på opp til 36 grader I dag. Frankrikes regjering skal ha krisemøte om situasjonen. Samtidig slår en rapport fra FN og britiske meteorologiske myndigheter fast at flere temperaturrekorder trolig kommer til å bli slått I år og de neste 4 årene. I kveld så spiller Norge kvartfinale I hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia venter på motsatt banehalvdel, et lag som slo de norske herrene I 2 treningskamper rett før mesterskapet. Likevel så håper landslagssjef Petter Thoresen på en historisk semifinale.
4: Latvia storfavoritter. De har vært I slutspill I mange år og tatt medalje for noen år siden, så... Vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
1: Du kan høre kvartfinalen I ishockey-VM I Norge I NRK Sport fra klokka 20.15 I kveld. Nitimen nå, så det snart klart for Kongas duell I studio.
0: Ja, Anders, vi hadde en debatt I går om Kongas bruk I pop- og rockmusikk, og vi går ordentlig til verks sånn I dag.
5: Ja, vi har fått låne en Kongas av kringkastningsorkestret. Jeg gleder meg veldig, det bare å henge.

0: NRK P1 med Sean Henrik Mathieson og Knut Folkestad. Vi godt oppdradde mennesker, Sean, og har lært oss at det ikke lov til å se at folk dum.
1: Nei.
0: Men at man selv kan føle seg dum, det det lov å si. Jeg har følt meg skikkelig dum den siste halvtimen her. Vi har snakket om majonesens historie med Kristoffer Schuve, og så endte vi opp med et hverdagsproblem med å klippe et passe stort hull i posen, ja. Og dermed så går vi mer over i tubeprat.
1: Ja.
0: Og så der tenker jeg at man må justere dette holdet selv. Det har litt med hvordan du snur denne korka da, og trøkk stjerna inn i tuten.
1: Ja, for der har du vært ganske god ved å være oppmerksom på dette her, at du synes stjernehullet som det konstruert i utgangspunktet er for stort, så du trykker den litt forsiktig inn og får et lite hull.
0: Ja, ja, ja, ja. Og så blir vi nær sagt bombardert med meldinger som fremstår for oss litt dumme folk da,
1: ja.
0: Som breaking news.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Fordi allerede i 2017 tror jeg det var, kom det en ny kork ja. På Mills majones-type, der du kan på en måte vel stripe størrelsen selv. Vi er enige om at det her har vært veldig, veldig dårlig markedsført.
1: Ja, for det har ikke du og jeg hørt om, og som jeg sa i stad, altså, da vil jeg tro at det er veldig mange andre som heller ikke har hørt om det, men det er altså en ny kork med en slags todelt, en slags rakett, har jeg lyst til å si, effekt, hvor du da skrur av korken, og så må du nok bruke den stjernetuten for å få hull på selve den sølvfoliehinna.
0: Mm.
1: Og så kan du velge det, men så kan du skru korken på igjen, og så drar du korken rett av. Og da er det et liten ting som sitter igjen. Altså, hva heter det? En sånn liten hylse da, på et vis?
0: Tut.
1: Tut, takk. Ja. Som har et bittelite hull, som du da får den lille stripa du vil ha.
0: Ja, som Kjersti, du har faktisk to hvite plastlokk, et lokk og en spreder. Du må kun fjerne en av dem for å få frem sprederen. Så det her, og Hilde sier at korken har tre funksjoner. Du åpner med en stjerneformet siden, skruer av korka, som du sa, for et stort hull, napp av ytterste del korka for å få tynn stripe. Ja, det magisk. Men det ble det tre. Tre
1: ja,
0: funksjoner.
1: Ja, på en...
0: Jo, hvis du snur den og bruker ja. Min måte å gjøre det på, ja. Justere litt selv da.
1: Ja. Det er tre stykker, vil jeg si.
0: Men at du kunne vite dette da, og dra korka rett av, og så står det en liten ferdig tut der, med litt mindre hold.
1: Vi googlet jo og fikk opp forskjellige videoer i YouTube ja. Som forteller og viser hvordan man skal gjøre det, men det har vi altså ikke fått med oss. Men er det fordi vi har vært for opphengt i disse posene, og ikke vært så mye borti... Jeg skal kjøpe meg en tube på vei hjem, ja. For dette her vil jeg prøve å finne ut av og oppleve selv.
0: Ja. Ja. Fantastisk. Ja. Så takk til alle dere som har lært oss noe nytt i dag.
1: Ja, tusen takk altså.

0: Nå har vi brukt opp majones og tubekvoten i NRK. Det er ikke lov å snakke om majones og tube på et år fra nå, men vi tar med at de her korkene som er på majonestuben er kompatible med kaviartuben, så du kan skru korket over der og få en passe dose kaviar. Det neste som jeg ser frem med dukker opp, det er om du skal klemme majonesen inn i en tom kaviartube. Jeg synes det er godt å blande, majones og kaviar. I like it a lot.
1: Men det er vel en klassisk blanding, tror jeg.
0: Jo, det finnes kanskje ferdig.
1: Jo, men jeg tror du, gjør, jo, det, jeg tror du får den klar, men hjemmelaget er alltid best, Knut. Kortreist på et vis, hvis i hvert fall det sluttproduktet. Øyvind Bekkevold, visste du om den der korken på majonestuba, eller?
2: Si det en gang til, sånn. Hva var det med den korken?
1: Nei, du kan dra den ut rett ut, så får du et lite hull. Hvis du skrur, så får du et stort hull.
2: Jøssen, han visste du det, at du kan få et lite hull og et stort hull av majonestuben, Vanja, altså hvis du drar den ut på forskjellige måter?
3: Ja, vet du, det visste jeg faktisk, for jeg har en god venninne som ekspert på akkurat det.
2: Ja, hun har holdt på med dette lenge.
3: Hun har holdt på med dette lenge, ja.
2: Ah, Vanja, du jo et funn for meg. Det rart jeg ikke har møtt deg på mine 100 år. Jeg har gått rundt som utegående reporter.
3: Ja, det er
2: rart. Ja, du har jo malt ansiktet, vil jeg nesten si, rødt. Men, ja. Men det fordi...
3: Nei, det fordi jeg veldig glad i farver, både sminke og klær og...
2: Men du har glemt en farge i dag?
3: Ja, jeg har glemt grønn.
2: For du vil være, gjerne være både rød og grønn over kinn og
3: ja,
2: øyne og...
3: Ja, jeg vil gjerne det, for å lyse litt opp for mine medmennesker, da vet du, i Oslo.
2: Hvorfor er det viktig?
3: Nei, jeg synes det er viktig å vise eller å gi folk litt glede i hverdagen. Jeg er jo utdannet statsviter og coach, og som coach så jobber jeg jo veldig mye med å få mennesker til å få en bedre hverdag med forskjellige verktøy for å, ja, rett og slett styrke sine kapasiteter og ressurser.
2: Og nå er du inne i et spesielt prosjekt selv også via universitetet.
3: Ja, jeg er det. Jeg er med på noe som heter Normie Heart-studien. Og det er et prosjekt som handler om å gå ned i vekt, få bedre livsstil og spise sunnere.
2: Hvordan går det?
3: Jeg har gått ned 80 kilo på 2 måneder.
2: Ja, gratulerer!
3: Ja, og så er jeg på trening hver torsdag i morgen, og så får jeg ernæringsfysiolog-timer hver annen hver uke.
2: Ja, så står jeg og du, vi har sånn samme mønster. Du har sånn leopard skjerf ja. Rundt ditt røde ansikt.
3: Ja.
2: Vanja heter du,
3: ja.
2: Vi må jo si det.
3: Vi må si
2: født
3: det.
2: I 1977, og så stemmer står vi begge det. To og vugger i takt.
3: Ja.
2: For det gjør vi, så vi kan bare ha mikrofonen mellom oss.
3: Ja, det stemmer det.
2: Du var, satt også i Helsingforskomiteen, prosjektleder
3: ja.
2: Der.
3: Jeg var der i 8 år. Mm. Med en fantastisk sjef, Bjørn Engesland, og han har gått da nå etter 25 år som leder.
2: Hva jobbet, hva gjorde du i Helsingforskomiteen da? Jeg kjenner jo til denne.
3: Ja. Jeg jobbet som prosjektleder for det sivile samfunnet i Øst- og Sentraleuropa. Og da var det disse EØS-midlene som du sikkert har hørt om som Norge støtter EU med. Mm-hmm. Som gikk til å bygge opp sivilt samfunn i Øst- og Sentraleuropa for å styrke ja, kapasiteten til den jevne borger, kan du si.
2: Men nå styrker du den norske jevne borger
3: ja,
2: når det har gått fra
3: det.
2: Helsingfors til
3: coaching.
2: Til coaching.
3: Ja, stemmer.
2: Ja. Og da, ja, da vil du spre glede også videre.
3: Ja, jeg
2: videre.
3: Vil det. Og styrke og få folk til å bruke ressursene sine.
2: Ja, la oss gå litt inn i menneskene nå. Nå ja. Sitter de der hjemme. Ja. Snakk direkte til lytteren nå. Nå kan ja. Hver og en høre på deg med noen ja. Gode råd.
3: Ja, jeg vil si, hvis du føler at du har en del kapasiteter som du ikke får ut helt, så oppsøk gjerne en coach, eller for den slags skyld snakk med en venn, men gå gjerne til en profesjonell.
2: Hvordan kan man kjenne det da? At man har...
3: Nei, du kan kjenne at det liksom stanger litt, eller at du ikke får brukt det du har av mindre ting.
2: Jeg kjenner det.
3: Ja.
2: Nå ble det ikke lytteren, nå ble det meg.
3: Ja, nemlig.
2: Men lytteren også?
3: Ja, lytteren også. Fordi at vi er ganske gode på, vi har jo mange verktøy for å hjelpe til med det.
2: Hva da?
3: Nei, det kan være alt ifra det som heter kognitiv terapi.
2: Mm.
3: Det kan være NLP, som betyr neurolingvistisk programmering. Det er en måte å endre tankemønster og strukturer på.
2: Mm.
3: Og så bruker jeg mye meditasjon og mindfulness for å roe sinnet. For det er så mye bråk, vet du, i sinnet til de fleste av oss i hverdagen. Så det er først når det stiller at du hører det jeg kaller den egentlig ekte stemmen. Som er på en måte, ja, du kan kalle det fra ditt eget selv eller fra Sjelen er det mange som vil si.
2: Dette er jo taoisme.
3: Ja. Eller buddhisme, eller hva skal man si?
2: Eller hva skal man si?
3: Hva skal man si, ja.
2: Oi, oi, oi, ja, men dette er bra. Og du har jo funnet da litt sånn trygghet i deg selv, fordi at du kan, også at du tør å gå her ute i Norge med, ja, nå kunne du vært rød og grønn i ansiktet, men, men også det der å by litt på seg selv, for du får vel en del oppmerksomhet?
3: Ja, jeg gjør jo det. Altså, jeg er jo fra Nord-Norge opprinnelig, selv om dialekten er litt utvannet.
2: Ja, Morsjøen.
3: Ja, eller fra Hattfjelldal kommune, Susendal heter det, lite sted i nord. Men jeg er ganske utadvendt, og er veldig glad i mennesker, og glad i å bli kjent med nye mennesker, så jeg prøver å liksom være på den positive siden og benytte anledningen, sånn som å bli kjent med deg.
2: Men du blir ikke sliten da, Vanja?
3: Nei, jeg kan bli litt sliten av og til hvis det er veldig mye tungt rundt meg, hvis det er veldig mange som sliter med ting.
2: Ja.
3: Men jeg har jo verktøy til å prøve å prosessere det på best mulig måte.
2: Ja, hva gjør du da? For dette gjelder jo mange lytterne våre og meg når vi blir slitne og sånn. Hvordan verktøy på prosessering?
3: Ja, jeg har brukt mye meditasjon for å være ærlig og mindfulness.
2: Akkurat.
3: For da får jeg roet sinn, og så får jeg liksom, kan du si, rensket litt av meg andres åk. Og slappet av, og så får jeg en pustepause for meg selv og hentet meg inn igjen. Så meditasjon og mindfulness, eller yoga for den saks skyld, vil jeg anbefale som et verktøy i hverdagen til å håndtere livet.
2: Du, det kan hende at jeg snart ringer deg, og så starter vi opp en sånn sidekanal.
3: Ja, det skal du bare gjøre, ja.
2: Men det kan jo bli om 13 år, for det er jo ikke, det er morsomt med Norge, for det er jo ikke så veldig stort.
3: Nei,
2: men
3: det er ikke,
2: du er jo ganske synlig, må vi si, med ditt fine oppsyn og røde ansikt. Vanja, da går vi av lufta, men energien den forblir.
3: Ja, tusen takk.
2: Hva vil du si til programlederne til slutt?
3: Jeg vil si at jeg ønsker deg en fantastisk dag i solen. Nyt dagen og carpe diem.
1: Åh, tusen takk, Vanja. Det setter vi pris på. Carpe diem, Knut.
0: Ja, eller bare carpe, som de heter.
1: Carpe.
0: Carpe, folkens.
1: Ja, carpe.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: vakkert fra Mia Berg der. Meadow heter låta, og vakrere skal det nå bli, Knut Folkestad.
1: Du sa mens vi hørte på Mia Berg her at du hadde sommerfugler I magen, du var spent, du gledet deg, ja. Og jeg kan si at jeg har akkurat det samme følelsesbildet. Det rister I hele kroppen min, for vi skal inn I det som jeg tror Nitimens første Kongas-duell. Og Nitimen har holdt på lenge, Kongas et eldgammelt instrument.
0: Ja, unnskyld, nå avbrøt jeg deg, men du gikk litt historisk til verk, hvor kom den fra Kongasen?
1: Det kom vel, i utgangspunktet blir det sagt at det et kubansk instrument, men med røtter I afrikansk musikkultur, ja. Naturlig nok når vi kommer til tromme og den formen som kongasene har, og nå ser jeg bort på kongaen som vi har I studio I entall.
0: Med ærefrykt, sier jeg. Dette startet jo som en rein konflikt, kan vi si. Jeg har ikke vært borte I makan her inne I timen, jeg pleier å være en vennskapelig gjeng, men I går glapt ut av deg at du synes at kongassen var et kunstig instrument, og det kunne jeg ikke la ligge uten å møte deg på det.
1: Nei, og det som var utgangspunktet for at det glapp ut av meg, at det et kunstig instrument, var at vi spilte denne låta her I 90-minn I går.
0: Ja, hører du.
1: Ja, Toto Can't Stop Loving You. Veldig mye kongas bruk plutselig inn I låten der, og så sier jeg at det et kunstig instrument, ja. Og det var litt feil uttrykt. Okay. Det jeg mener, det at kongasen blir kunstig brukt, kanskje også misbrukt, rett og slett, I veldig mye populær musikk. Jeg synes ikke kongas hører hjemme I den musikalske faunen.
0: Nei, der jeg dypt og indelig uenig, og jeg kjenner at jeg blir provosert av det på ekte.
1: La meg forklare hvorfor jeg mener det her, at konga på en måte et instrument som kun skal brukes I det jeg vil kalle karnevalsk aktivitet, altså do the conga, I know you can't control yourself any longer. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Her brukes konga for å skape liv I gatene og så videre.
0: Ja.
1: Da kan du ikke control yourself any longer, så da må du do that konga.
0: Men dette en generisk bruk av kongaen? Du tar det der hvor det selvsagt skal være, med andre ord, litt kjedelig bruk av kongaen.
1: Altså... Det vel her vi står I sterke konflikt, for du mener at kongas også kan brukes sømløst inn I vanlig musikk. Jeg mener at band og artister der murer eller lås eller maler seg inn I et hjørne, der de blir tvunget til å slite med dette, for eksempel I live-opptredene.
0: Ja, men det bare å få opp en kongas-spillende mann, kvinne på scenen, så har du løst det problemet. Jeg har laget en medley, som det heter på fagspråket. Hør på alle de låtene her hvor kongasen naturlig kanskje ikke ville vært et foretrukket instrument, men som likevel med. No need

0: Mako sier der med låta Jessica. Da skal det på et vis avgjøres. Vi har en Kongas-duell gående her. Knut, du mener at Kongasen alt for ofte utnyttes kunstig i musikk. De hadde ikke trengt den, er det sånn siste? Ja, kan vi ikke bare kjøre på med noe Kongas? Så kan vi tøffe oss litt med det. Jeg mener at Kongasen alltid har en plass i populærmusikken. Mm. Og nå skal vi vel da finne ut av det. Det var en rar lyd.
1: Ja, det hørtes ut som en lyd som sa at nå er duellen i gang, ja. Og vi har vært hos Kringkastingsorkestret Kork, som det gjerne da blir kalt, for lånt en konga som står på et stativ med tre bein. Vi har valgt oss hver vår låt, der man da må stille seg spørsmålet, kunne det vært naturlig å ha kongas i denne låta, for det mener du, ja. At all musikk har gått av litt kongas. Ja. Og da vil det jo være lett for meg å bare sabotere, ja. Og si at selvfølgelig passer ikke kongas i den låten, men jeg må spille så fint og vakkert og kult og fancy, ja. Som jeg bare kan i mitt møte med Kongassen.
0: Ja, vi gjør så godt vi kan. Vi har respekt for Kongassen, uansett hva vi mener om bruken av den. Ja. Jeg vet ikke, skal vi du er Queen?
1: Jeg går bort først. Ja. Jeg har vært med en Queen, og det er bare bytt headset, og ja. Det er en ganske stor rig som skal til for at dere som hører på 9-time skal få lov til å være med og avgjøre om Kongassen er et instrument som hører naturlig hjemme i moderne musikk.
0: Gå bort til instrumentet ditt, Knut.
1: Der. Kan vi først få bli kjent med det, skal vi se. Ja. Om jeg får også litt lyd i mitt eget her.
0: Der. Der har du.
1: Ja.
0: Det var en fin dong-lyd der. Okay.
1: Jeg har valgt med en låt av Queen, som har bra rytme fra før. Ja. Den heter We Will Rock You, ja. Og vi skal høre noe om Kongas passer godt på den.
0: Okay.

0: kan ikke krangle med deg selv etter å ha hørt det der.
1: Du mente at det hørtes ut som Kongas ville vært naturlig hadde med i Queens We Will Rock You.
0: Det var jo en fantastisk versjon. Det er jo en remix der du tilførte noe som ingen har tenkt på før. Det var fantastisk, Knut, og så god du er.
1: Kult.
0: Så god du er.
1: Kult. Vi bytter plass.
0: Fy søren, vi bytter
1: du
0: plass.
1: Du går bort til Kongaen.
0: Ja, da er det min tur. Åh, Knut, der var du god. Ok, da er det min tur.
1: Du skal også få lov til å gjøre det kjent med instrumentet, for det var, det er ikke ofte at håndbakene møter...
0: Du hadde den der fine der. Ok, ja, svart.
1: Hva slags låt har du valgt som du mener Kongas naturlig har med i?
0: Jeg tenkte jeg skulle ta den helt ut på et vis og dra den så langt utenfor jeg kunne, nettopp for å bevise at Kongasen hører hjemme overalt. Jeg har gått til The Beatles, verdens beste popband gjennom alle tider, og jeg har valgt meg låta Yesterday.
1: Åh, spennende valg.

0: Jeg tror at vi lar den henge der. Og igjen, hvis du nå ikke skjønner,
1: ja, kom tilbake til hovedmikrofonen din, og så tar vi en debrief.
0: Ja,
1: vi
0: tar
1: en kjapp, kjapp debrief. Og det er jo lytterne, synes jeg, som skal få til å avgjøre det her. Det her var jo live-duell, så selvfølgelig lydmessig så kan det være noen utfordringer her. Men jeg synes at du hever faktisk gjester et lite øyeblikk når strykerne kommer inn der.
0: Ja.
1: Litt mer usikker på Kongas og Queen kombinasjon.
2: Nei, jeg synes den satt som kule. Jeg må, og det sier jeg ikke bare for å være hyggelig og grei. For det første så spilte du fantastisk godt og god teknikk. Skulle du hadde gjort det før. Nei, jeg mener jo her at Kongasen har et hjem hvor enn det skulle være. Jeg står på mitt knut.
1: Ja. Inn I appen NRK Radio, folkens, Kongas, yay or nay, appen NRK Radio.
2: Bare for å legge en ørliten spinn på det vi har snakket om nå, vi skal nå til marimba. Det ikke så mange låter som har marimba-solor I seg, men det har Moonlight Feels Right, Starbuck, en enestående låt I også.

0: Ja, du smilte godt og koste deg da du hørte marimba-soloen inni her, Knut.
1: Ja, jeg gjorde det. Vi har ikke gått så systematisk til verks når det gjelder dette kongas spørsmålet, ja eller nei, til bruk av kongas, men jeg tror vi har fått såpass mange meldinger inn via appen NRK Radio at om vi ikke klarer å konkludere, så kan vi i alle fall, før vi skal ut til vår reporter Øyvind Bekkevold som står klar på gata, ta noen av de mest tydelige meldinger. Anders skriver at kongas er voldtekt av god musikk. Han skriver nei, men så er det flere som skriver at kongas gjorde begge sangene bedre. Toril for eksempel synes det. Ja. Kongas, oh yes, skriver Erik.
0: Ida skriver Queen egnet seg absolutt best. Det hadde nok med litt med trommeskilsa å gjøre. Og ja, jeg er enig her, Ida. Du hadde veldig gode skills der.
1: Ja. Nei, takk for kampen og fighten.
0: Ja, i like måte. Takk.
1: Sånn, vi har vel endt opp med at det er et lite flertall for nei til kongas.
0: Ja, men da, jeg respekterer det, altså, jeg skal ikke være vanskelig der. Øyvind, jeg vet ikke hva slags forhold du har til kongas, men jeg vet at du har funnet noen fine folk på gata.
2: Jeg er på kongas, oh yes!
0: Og du er det, ja, takk
2: skal du ha! I tilfelle jeg fikk en, så tok jeg den. Lise, kongas, yes or no?
3: No.
2: No.
0: Nei. No.
2: Da noterer vi det. Lise, nå er det bare kose seg, for nå har du jobbet fra deg. Nå, hva skjedde? Hvordan skal du kose deg?
3: Nå er jeg ferdig med å jobbe som optiker, som jeg har gjort i 41 år. Så nå har jeg solgt butikken.
2: Åh, hvordan føles det?
3: Ja, føles det var deilig. Kan jeg kose meg og gjøre akkurat det jeg har lyst til.
2: Og hvor mange solbriller og briller tok du med deg siste dagen opp i sekken?
3: Ikke så veldig mange.
2: Har du mye hjemme?
3: Ja, har noen.
2: Ja, noen titals.
3: Ja.
2: Har du da noen fine sånne skap hvor brillene og solbrillene ligger i hjemme?
3: Nei, det er stort sett skuffen da.
2: Det er skuffen, ja. Litt rundt omkring?
3: Litt rundt omkring i skuffen, ja.
2: Ja. Du, da blir det golf og
3: barnbarn.
2: Barnebarn, ja.
3: Og strikking. Og så masse reising.
2: Hvor drømmer du om å reise nå?
3: Østover, Japan har jeg lyst til å være. Japan hadde vært fint.
2: Hva er det med det?
3: Annerledes.
2: Annerledes.
3: Ja, annerledes.
2: Og golf, altså det er ikke så ofte jeg som allmennkringkaster, det er jo tilfellig dette her. Hva er det ute på disse golf? Da blir det ro.
3: På golfbanen der er det fred og ro. Det er moro. Det er andre å spille sammen med, enten man er god eller ikke så god. Så har vi det hyggelig, og så går vi langt, og så er det bra trening for kroppen.
2: Er det bra baner ute i Råholt, Eidsvoll området der?
3: Ja, vi må reise til Nes da.
2: Åja,
3: Hvor langt er det? Halvtime.
2: Og gode venner, ja. Du, jeg vil lære bare høre litt grann om det der når man starter opp to optikkerforretninger. Altså, ikke sant? Nå er du ferdig. Da kommer NRK med sin blå mikrofon. Alt har en mening for å liksom høre om denne reisen du har vært i 41 år. Ta oss litt grann inn i reisen.
3: Jeg har jo vært optiker i 41 år, ja, og jeg har ikke drevet butikk i så mange år, men jeg har vært i bransjen i alle disse årene, både som ansatt optiker og ute hos leverandør. Så fant jeg ut at nei, nå får det holde, nå vil jeg ikke ha flere sjefer, nå vil jeg sjefer selv.
2: Og da kjøpte du butikk?
3: Da startet jeg fra bånda, jeg kjøpte ikke butikk.
2: Og hvordan foregår det?
3: Da finner man et lokale, og så må man ha en liten aksjekapital, og så må man starte opp.
2: Skummelt?
3: Spennende.
2: Spennende.
3: Ja, det var ikke skummelt, men det var litt mer skummelt kanskje andre gangen når jeg startet butikk nummer to.
2: Fordi
3: da skulle man jo nesten konkurrere med seg selv. Det var bare en mil mellom disse to butikkene. Men sånn er det når det kommer et senter, så må man være med der det foregår.
2: Men det er litt gøy å konkurrere mot seg selv også?
3: Ja, da, det fungerte veldig bra. Ja.
2: Og samme mann som i går?
3: Samme mann som i går.
2: Har han vært med på reisen, eller?
3: Han har vært med på reisen, ja.
2: Hvordan har det vært da, å følge opp dette her eventyret, optikereventyret som det ble for deg?
3: Det er alltid greit å ha noen å støtte seg på.
2: Er han en god rådgiver, litt sånn lung, fin fyr?
3: Ja, han er det.
2: Ja.
3: Ja. Så det er noen som klarer å holde meg på matta da, når jeg trår til for...
2: Ja, for hvordan er du, hvis vi skal gå litt tilbake da for å oppsummere, hvordan, hva er det? Ja, ikke sant, når det går en kule varmt og så videre, Lise.
3: Jeg er nok litt energisk, men jeg må jo si det at jeg har vært flink som har fått til dette her da. Så jeg er veldig fornøyd med meg selv.
2: Og kommer ikke til å savne det?
3: Tror ikke det.
2: Nei.
3: Nei, så nå er det noen som har kjøpt og overtar og nye kluter.
2: Ja, hvordan er det nye kluter? Altså jeg tenker på det at når du da går forbi disse forretningene på senteret, det kommer jo til å være litt spennende og rart det, og så er det og kanskje også veldig fint det der å følge. Nå tok jeg alle mulighetene I spørsmålet her.
3: Du, det blir spennende å følge med og se hvordan det går. Det helt klart, ja.
2: Og hva har du lært av 41 år optikkbransjen og eie butikk og hele pakka?
3: Jeg har lært at jeg hadde ikke lyst til å jobbe I butikk og nært inn på mennesker, men det har jeg da gjort I alle disse årene, og det har gått veldig, veldig fint.
2: Og hva har du lært av om menneskene?
3: Mye.
2: Det mye.
3: Det mange typer mennesker. Ja. Mange typer mennesker, ja det det.
2: Og hva det viktigste når man skal forholde seg til dem?
3: Det viktigste jo å ta dem på alvor og prøve å løse det problemet de har. Og det morsomste jo å jobbe med barn da, når man får barn til å få lyst til å lese og holde på skolen og gjøre leksene sine. Det hyggelig.
2: Nå, har du også hatt noen sånne eureka? Hvor, ja?
3: Ja, jeg har det.
2: Hvordan kan det være når du har for eksempel et barn inne, og så det plutselig så ser man ja, verden?
3: Du har jo barn som ikke vil gjøre lekser, de veldig urolige, og så viser det seg kanskje at de bare trenger en brille, og så kanskje litt grann synstrening, og så de i gang, og så klarer de seg bra.
2: Er det noen som har kommet inn I forretningen etterpå litt sånn,
3: Jeg hadde en jente en gang, og hun ble faktisk også ansatt hos meg en periode senere. Hun var av den typen som trengte en brille som ingen hadde oppdaget, og så ble dette her veldig, veldig bra. Så
2: det endte som ansatt I butikken, rett og slett. Startet med behovet.
3: Ja, I en liten periode, før hun måtte videre å studere.
2: Selvfølgelig. Ja. Lise, da har vi knappestøperen, eller nå husker jeg ikke helt, vi står jo så tett på Nationaltheatret at vi kan ta på bygningen her, så har vi gjort opp litt regnskap. Da kan du bare gå ut, kos deg med veninner I... Jeg kan ikke se en sky!
3: Nei, ikke en eneste sky.
2: Nei.
3: Nei.
2: Wow. Nyt livet videre.
3: Takk skal du ha.
2: Important. Ha det bra.
3: Ja, da, vi vet med på det.

0: Mick Jagger, Dancing in the Street. Egentlig sammen med David Bowie. Vi sitter her og er litt uenige om vi hører David Bowie her i deltatt, eller om dette her er en annen versjon. Jeg er ikke sikker, Knut.
1: De slet jo allerede da de kom på den ideen om å gjøre det her sammen i forbindelse med Live Aid 1985. Ja. Det var jo gigantiske konsertarena plassert i to forskjellige byer. Det var Philadelphia i USA, så var det London, selvfølgelig i Storbritannia. Og så hadde de en plan da, at de her to rock-ikonene skulle gjøre denne duetten samtidig. Jagger skulle da være i Philadelphia, mens Bowie skulle være i London. Dette skulle foregå via satellitt. Heldigvis i tide så oppdaget de at det er 6 sekunder delay, altså forsinkelse, sånn som man gjerne ser når man har en utenrikskorrespondent som står for eksempel i Philadelphia med en finger på øret og venter på hva tid det er min tur å snakke, og så nikker man mens man later som man hører noe i andre enden, og så 6 sekunder etter det. Det stemmer, her i Philadelphia så har opprørsstyrkene nå gått, ja, og så videre. Og da fant jeg ut, ok, alternativet er å lage en lip-sync, altså bare rett og slett meme til låta. Det nekta både David Bowie og Mick Jagger å gjøre. Ja. Og det de gjorde i stedet var å gjøre et opptak i studio, og så laget de denne musikkvideoen med noe dancing i gata, når
0: det
1: blir talt.
0: Det er veldig morsomt. Det finnes en reel der de har tatt bort musikken, og du bare hører stemmene til dem, som er veldig, veldig, ja, veldig morsomt. Eller på Live Aid var vel også den gangen da Phil Collins spilte både i London og i Philadelphia. Han spilte først i London, må det bli, med tanke på tidsforskjellen der, og så satte han seg på en såkalt Concorde, mokka over dammen, og rakk å spille også i Philadelphia for et arrangement. Det var, husker du det, Knut? Jeg husker det så godt.
1: Godt, men det fikk lyst til å bli med i Facebook-gruppa Vi som vil ha Concorden tilbake. Dette supersoniske flyet som viste seg dessverre å være livsfarlig i bruk etter en stund, men...
0: Ja, men det var bare en gang det gikk åt skogen, da, og det skjer jo hele tiden, men nei, det må ha vært artig. Selvsagt aldri vært ombord der, men det gikk unna.
1: Vet du noe om forresten Phil Collins sitt forhold til Kongas? Vi hadde den debatten før i ni timen i dag.
0: Godt spørsmål. Ja. Jeg er sikker på at Phil Collins liker Kongas. Jeg mener, det er en sånn skalla fyr som spiller Kongas alltid på sånne i gamle dager rundt den tiden der. Han, jo, jeg vet at han likte Kongas, jeg ser det for meg nå. Ja. Og det der digre, svære trommesettet til Phil Collins, som han tok med seg overalt, også synd at han har så dårlig helse, eller leit egentlig.
1: Men lytter Ingrid har kanskje funnet ut av denne duellen hva som er det beste. Hun mener at Kongas passer best til litt sånn slentrende låtene, og det kan jeg være enig med deg i.
0: Det kan godt hende det, altså. Dette her er Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's...
1: Har du fremdeles lyd på Kongas mikrofon?
0: Ja, vent da, skal vi se her. Et lite øyeblikk bare. Skal vi se... En liten drang, Knut.
1: Jeg spiller bare litt, altså.
0: Ja, det går fint. Der kommer den. Nei, jo, nydelig.
1: Slentrandes.
0: Ja, slentrandes.

0: det var Lenny Kravitz her I 90 minutter. Og jeg sier igjen, Knut, du tilførte noe ved å spille litt lett Kongas, slentranes, som ja, du sa.
1: Som man sier I Kongas miljø da. Takk. Da klokka 11 I nyhetene, første dramatikken I Halden sentrum.
2: Det et helt kvartal der som kunne ha blitt blåst til himmels. Det var en gasslekkasje nemlig som førte til at et stort område I sentrum av Halden ble sperret av, men etter at lekkasjen ble stanset og det ble luftet ut fra komer og parkeringshus, så ble sperringene fjernet og togtrafikken gjenopptatt I formiddag. Innsatsleder Svein Roger Lunde I politiet sier I midlertid at situasjonen den var alvorlig.
3: Det har vært en gasslekkasje I forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger I bakken. Og I den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass. Konsekvensen I utgangspunktet, hvis det hadde gått ordentlig gærent, så hadde jo hele kvartalet kunnet blitt blåst til himmels. Det gikk heldigvis bra med det, men det ville jo ha ganske stor påvirkning for det lokale næringslivet I og med at vi stenger oss så store deler av Halden sentrum midt I rushtida på morgenkvisten.
2: Streiken I hotell- og restaurantnæringen over for flere enn 9000 medlemmer I Fellesforbundet etter at de I natt ble enige med NHO Reiseliv. Arbeidstakerne sier de har fått gjennomslag for et solid lønnsløft og for forskuttering av sykepenger. Kristian Justnes leder I Fellesforbundet.
4: Tungt å stå I en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det klart det koster også, så vi veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre. At vi har stått I streik I nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft, men sånn det av og til. Så håper jeg det blir lenge til vi må streike så lenge. Det ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
2: Forbundet Parat har ikke blitt enige med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer derfor fortsatt I streik. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum I Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere det. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst I Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Det dobbelt så mange som på Ullevål stadion som har vært nasjonalarena I 100 år. Det VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Carl Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering. Han presiserer at planene om en ny stadion på et tidlig stadium, og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje I Oslo, og med interesse fra næringsliv og andre samarbeidspartnere. Landsmøtet overtar NRK P nå. Det skal snakke om det å unne seg noe spesielt, Torfinn Helin.
5: Ja, kanskje en liten fotballstadion da.
1: Ja,
5: det hadde ikke gjort noe.
1: Ikke sant? Det jo torsdag, ja. Sånn å si.

0: på den menstruelle hygienens dag ønsker oss deg velkommen til denne Vikhus torsdagsmøte.
1: Takk.
0: Takk for det. Takk. Ja, i dag skal spre kunnskap om menstruasjon og fremme god menstruasjonshygiene. Hæ? Er alle torsdag, sier kanskje du? Ja, sier oss her i sekretariatet. Det er 28. mai i dag, og derfor er det mensdagen. For det er mensen vanligvis varer i 5 dager, og hele syklusen er 28 dager. 28. i 5. Det er derfor det er i dag. Statistikk om menstruasjon finner du i NRK radioappen Slå deg løs. Litt over halvparten til dere som hører på har nok mensen. En god del til dere har nok hatt mensen og er ferdig med hele greia, mens andre er midt i overgangen. Dere har min djupeste medfølelse. Overgangsalderen er fullt av alle mulige symptomer og onter, og en kan jo begynne å lure på hva okay, alle dager det er som skjer med den stakkars kroppen. Hell ut. Det går over. Det er lys i enden til tunnelen. Og dere kjærester, samboere og ektefeller der ute, vær tålmodig. Ikke ta det personlig. Vær ei god støtte.
2: Det var veldig bra sagt.
0: Ja, det er en grunn til at jeg sitter her, Elin. Sekretariatet i dag består av produsent Mai Reppen. Oi, oi, oi. Mai kommer innom med topp 3 i verden og en oppdatering fra Kvardagklubben litt senere.
1: Ja.
0: I studio sitter hun, Elin Ondal Herseth.
2: Hallo, ja.
0: Hallo. Hun har en klar oppfordring om sopp til oss i dag.
2: Blant annet. Ja, blant annet.
0: Jeg heter Torfinn Borkhus. Jeg har teknisk armbind i dag. I tillegg har jeg timen bassen min og varmet opp konspirasjonskroken. Men hva står øvst på agendaen da, Elin?
2: Åh, det her å unne seg noe ekstra.
0: Ja, det var det.
2: På en helt vanlig dag.
0: Fotballstadion?
2: For eksempel.
0: Ja. Eller hvis du vil gå litt mindre til verks. Kanskje bare et lite palass?
2: Ja, ja.
0: Så små ting kan unne
2: seg. Samme pris, liksom.
0: Her er Veronica Maggio.

0: Kjenner, det er mitt inntrykk, faktisk sjekke ut, ja. Veronica Maggio, altså. Du, hva du gjør når du skal unna noe ekstra? Har du en sånn fast ting, eller noe sånt?
1: Nei, altså, jeg har tenkt på det her, for du har jo, du sa jo at det var det det skulle handle om, men ja. Jeg kan ikke si, altså, jeg, kanskje jeg mer på, altså, i heimen, mm. så jeg mer sånn at jeg unner andre noe ekstra, kanskje. Mhm. Mm. Sånn som for eksempel ungene,
0: ja.
1: Når de har gjort en kjempebra innsats, et eller annet.
0: Ja,
1: ja.
0: Premiering.
1: Ja, det er ja. Premiering, og det er jo gjerne i form av mat som er logget til andre og levert på døra hjem.
0: Altså, ja, jeg skjønner.
1: For det er ja. Det, altså mat som er logget til andre, mm. det er pina, og ikke med.
0: Nei,
1: noen andre utenfor, ja, og hun sånn.
0: Ja, noen som har betalt på en måte for det. Ja, ja, ja.
1: Ja, da er det noe helt spesielt
0: med det. Ja, men det er helt enig. Det er en fin premie.
1: Ja, yes, ja, da jeg kan være med på den. Men jeg liker å lage med mat selv.
0: Jo, jo, ja, det er jo også hyggelig da.
1: Men det kan du nesten si at jeg kan unne meg for eksempel den gode pestoen.
0: Oh, ja.
1: Den gode pestoen, den som jeg vet er veldig god. Mm-hmm. Den er forferdelig dyr, synes jeg da.
0: Ja.
1: For at jeg vet jo hva som er oppe inn.
0: Ja, ja.
1: Det er jo ikke dyre
0: ingredienser. Og du vet jo selv at du kan lage den egentlig ganske greit.
1: Ja, ja, men så kjøper jeg meg den. Da kanskje jeg unner meg når den trenger ekstra.
0: Ja, men se deg hva det er til den da. Jeg fikk jo i år etter flere år på rekke og rad med minusresultat, så fikk jeg bittelitt igjen på skatten.
1: Oi, oi, oi.
0: Ikke en sommerferie, vi snakket ikke så mye, men det var i hvert fall ikke minus da.
1: Nei.
0: Så jeg har lyst til å skje ut litt. Kjøp meg noe som jeg hadde lyst på lenge. Kanskje et sånn her Kindle, sånn lesebrett.
1: Ja.
0: Boklesebrett, kan man kalle det kanskje?
1: Ja, lesebrett, ja.
0: Ja, ja. Lett å ha med seg, jeg skjønte om man kan ha flere bøker tilgjengelig og alt sånt, og nå er jeg jo inne i en sånn skikkelig god periode med boklesing.
1: Mm-hmm.
0: Så enda et lite argument for det. Jeg har iPad,
1: mm-hmm.
0: men det er en sånn stor sak som jeg hovedsakelig bruker til korpsøvelse og notelesing.
2: And one time, at bandcamp.
0: Og så er det min hjemmedata, liksom da.
1: Ja. Ja.
0: Og så tenkte jeg, kanskje vi skal ha sushi til middag. Og da kom jo inn det her, kanskje få noen andre til å lage maten.
1: Mm.
0: Det ramler jo inn noen penger til et lønnsoppgjør også.
1: Ja.
0: Så da blir jeg ekstra inspirert.
1: Ja, ja, ikke sant?
0: Så kanskje...
1: Jeg vil anbefale lesebrett, altså, for at iPaden gir jo et slik baklys som ikke er bra for øynene dine. Ja. Så du skal ikke drive og lese på den før du skal sove.
0: Nei.
1: Så, og et lesebrett, det gir ikke baklys. Mm. Nuntom gir jo det, men da er det visst ikke sånn som gjør at øynene dine blir veldig aktivert før du skal sovne, da.
0: Nei, sant? Ja, for det er jo...
1: Og du kan jo ha hundrevis, om ikke tusenvis, til bøk på den greia. Jeg har i hvert fall ikke fylt opp min enda.
0: Nei, sant? Ja, da er jo boklivet fylt. Mm. Nei, for jeg tenkte, noe må jeg gjøre den iPaden, at den er alt for stort å drive og holde på, sånn sett.
1: Ja, for
0: det er jo en sånn A4-arkstørrelse.
1: Hvis du ligger med den,
0: ja,
1: og så plutselig sovner du, så bare smæfer du rett inn naseryggen.
0: Det er veldig vondt.
1: Ja, det er vondt.
0: Veldig, veldig, veldig
1: vondt. Og den er ganske hard, den kanten på.
0: Ja, alt for hard. Er dette smart? Møter meg dette? Eller er det noe annet jeg burde gjøre for å unne meg noe ekstra? Kjære delegat, hva gjør du når du vil ha noe ekstra i hverdagen? Fordi du synes du har fortjent det. Mm. Ja, men er det noe som ramler inn på kontoen, eller bare har du gjort noe kjempefint, eller har du en sånn dag der du tenker, ok, jeg må hjelpe meg selv,
1: ja.
0: Jeg må gjøre noe godt for meg og mitt, kanskje du må gjøre noe godt for gubben eller for kjæringen, fordi at jeg har fortjent det, eller fordi at da vet jeg at du blir bedre humør. Jeg er åpen for alt. Kanskje ta deg en tur i bassenget, det som er triks, eller gå på en favorittkaféen, og så kjøp du deg en unødvendig dyr kaffe,
1: ja,
0: og en croissant.
1: Ja, den er påsmulig croissant.
0: Ja, ja. Ja, uansett hva det kan være for noe, du når oss i appen som heter NRK Radio, og vi er landsmøte, og vi ligger på direkte akkurat nå i NRK P1.
1: Ja, da er det veldig fort å finne oss.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, men det er torsdagsmøte fortsatt. Her er Elle Maja. Ja.

0: Det var Kurt Nilsen, Get Moving To heter den, og det landsmøte du hører på.
1: Og Vera skriver, hun kan finne på å kjøpe seg noe fint garn når hun skal unnse noe ekstra. Ja. Ikke for å strekke noe til meg selv, men for å glede noen andre.
0: Ja. Et, hva er liksom et fint garn da, vet du det? Eller du som er, du er litt mer...
1: Ja, da vil jeg tro at det er litt av de dyrere typene, som er kanskje mer renere, med for eksempel bæreull, eller kanskje noe silk, eller kanskje noe spesial greier. Ja. Og, det finnes, og det er så mye forskjellige priser på garn, at det er helt vilt, ja. Lasse han har tatt den enda lenger. Han har unnet seg et halvt år fri sammen med fruen. Bobiltur hit og dit overalt i Norge.
0: Ja.
1: To måneder av disse har vi leid leilighet i Lofoten. Anbefales.
0: Altså et halvår, han med halvår med bobil, men han har, de har også legget leilighet, ja.
1: Ja,
0: ja ok. Ja. For da har du liksom bobil utenfor leiligheten, som er helt skytte, da, sikkert.
1: Ja.
0: Og Anne, hun skriver, min absolutte premie er å reise til Skottland. Da vasker jeg huset først og baker rundstykker til mann og barn. Så fær jeg. Der, ja. Det er bra, da unner du noen ting, ja.
1: Ja. Kan jeg si, Helene Tore, hun skriver, mitt tips når det er tid for belønning, kjøp kunst eller en kopp av en kunsthåndverker, så støtter du samtidig en liten bedrift i tillegg til egen belønning.
0: Ja,
1: Det kan jo være en liten eller stor belønning, ettersom anledning og økonomi tillater.
0: Ja, ja.
1: Ja, den var fin.
0: Nordstrands Høgda Frode skriver, et fint garn, det vil jeg si er et ørret garn. Han Ivar Morten, han unner seg fløtegratinerte poteter til middagen, når han skal unne seg noe ekstra.
1: Ja, men den er også veldig.
0: Det er ikke feil med fløtegratinerte poteter.
1: Min kjære Erling er så fantastisk. Hjelper meg med dekkskift, så da blir det spagetti til middag som takk, skriver Elin.
0: Ja, spagetti i middagen, ja.
1: En liten favoritt, sikkert.
0: Han Ole Petter skriver at i går feiret Inger Johanne og er krystallbryllupsdag.
1: Oi!
0: Nei, gratulerer. Og da unna vi oss annebryst med kirsebær eddiksaus og ei flaske lykkebobler.
1: Wow.
0: Saker, ja, skriver Ole Petter. Og unne seg en flaske med noen lykkebobler, rett og slett. Der har du jo et... Det glemte jeg i sted.
1: Ja.
0: Det kan jeg finne på og unne fruen av meg hvis det er noe spes.
1: Åh, krystallbryllup, det er jo da 15 år.
0: 15 år, ja.
1: Bra jobba. Gratulerer, folkens.
0: Jeg skal se, ja. Ja, jeg har jo faktisk vært gift så lenge. Når jeg begynner å tenke.
1: Har dere jubileum?
0: Er ikke jubileum kvart år når jeg er gift, da?
1: Ja, det er det kanskje.
0: Ja, det er jo en ting for kvart år.
1: Absolutt. Ja. Ja, ja, ja.
0: Jeg må regne litt nå, for sønnen min blir 18. Det vil si at da har jeg vært gift i 17 år.
1: Ok.
0: For han er nemlig... gift uten han er født utenfor
1: ekteskapet. Nei, fysj, hvordan kunne dere holde på med sånt?
0: Ja, jeg vet.
1: Moderne mennesker.
0: Det var ikke planlagt. Det var ikke gjennomplanlagt det der. Men det går bra da.
1: Ja, fint.

0: Det er vel en ny låt på listene fra Hedda. Og det er Hedda med H til slutt. Mm. Sangen heter Just By Looking.
1: God torsdag, kjære landsmøte.
0: Takk, takk.
1: God torsdag. Håper dere har en nydelig dag. Jeg er på vei fra Hardanger til Kristiansand med mine to barn for å feire i dyreparken og barndåp.
0: Oi, oi, oi. Det høres ut som en topp helg.
1: Ja, ja, ja. Altid hyggelig å høre på landsmøtet når vi kjører bil. Ha en strålende dag videre. Hilsen Anette og kidsa.
0: God tur videre, Anette og kidsaen. Kjør pent.
1: Ta pause når dere sier at kanskje både blæra og humøret trenger det.
0: Ja. Og når du for, hvis du for eksempel får en telefon.
1: Ja, ja, ja.
0: Kjør inn til siden. Ja, ja. Svar med din klareste røst. Mm. Ja, ja.
1: Ja, der kjente jeg at det ble litt...
0: Det er kanskje ikke dem å ringe nå, akkurat dem som la seg opp melding til deg.
1: Tre.
2: Velkommen til mobilsvar fra Unifon for...
0: Ok. Nei, det var ikke dem vi ville ha pratet med, altså.
1: Nei, det var ikke det.
0: Da blir det plan B, men plan B kan være en kjempebra plan det,
1: ja. Ja, helt nydelig.
0: Ja.
1: Nei, ble den borte bare.
0: Tror det, der tror jeg kanskje... Kanskje det ble lagt på. Den datte i hvert fall ut.
1: Ah, okay.
0: Så, men det oss jo egentlig gjorde nå var, det her er jo en fast konkurranse i landsmøtet.
1: Ja.
0: Den kalles for Trude eller ei konkurransen.
1: Ja.
0: Eller Trude eller ei.
1: Mm-hmm.
0: Målet med den konkurransen her er jo at de som har meldt seg på, når oss ringer dem, skal svare Trude. Hei, det er Trude.
1: Hvor mange Trude har sett, tror du ikke sett deg ut og var klar nå? Og irritert seg over at ikke telefonen ble tatt.
0: Ja. Det er jo ikke så veldig mye mer vi har gjort med det her. Det kan hende at oss hukser på at på neste uke så blir det kanskje en dobbeltpott
1: ja, i Trude-konkurransen. Eller to runder, kanskje.
0: Kanskje.
1: Mm,
0: oss får se. Ja. Uansett, hvis du kjenner at nei, vet du, det her har jeg lyst til å være med på, jeg skal klare å ta telefonen, da kommer det info her.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det var Jesper Jenseth og Julia Love, Tilbake heter den. The flying disc has been found and is now in the possession of the army. Ja, velkommen til Konspirasjonskroken.
1: Takk.
0: I dag, det mystiske palasset Il Ras al-Khaima. Rett ved Hormuzstredet, faktisk. I 1985 så brukte sjeik Abdulaziz bin Humaid al-Qasimi omtrent 500 millioner hva heter myntenheten de har i de forente arabiske emirater? AED forkortelsen i hvert fall.
1: Ja, ja.
0: Rett over 1,4 milliarder norske kroner i dag da. Han brukte de pengene på å bygge et palass i Ras al-Khaima. Det skulle være et mesterverk, det skulle være islamsk, marokkansk og persisk arkitektur. Det skulle bli et underverk, det, skulle, det er 35 rum, marmorgolv, krystalllysekroner. Sikkert en fantastisk plass å slå seg ned for en sjeikfamilie. Men likevel så flykta sjeiken og familien hans etter å ha tilbrakt en natt i palasset.
1: Nei,
0: så i over 30 år så hadde stått nå og forfelt i ørkenen, lokalt kjent som Al-Qasr al-Ghamed, mysteriets palass. Hva i alle dager er greia med den plassen her? En skulle jo tro at et nybygd palass til den høyeste oppnåelige summen i euro-jackpot skulle være beboelig.
1: Ja.
0: Den lokale folketrua er ganske enstemmig, ikke? Det ble nemlig gjort en grov feil før alt ble bygd.
1: Åh.
0: Arbeiderne begynte nemlig hele greia med å hogge ned et enormt eldgammelt tre som sto på tomta. Et tre som visst nok var tilholdsstedet til en mektig gin-stamme. Hva er gin, tenker du?
1: Nei, jeg tenker på en drink.
0: Gin tonic, ja. Nei, ja, det skrives med jod. J-I-N-N. Gin. Men også det uttales gin, for på engelsk skrives det med D først. Gin. Gin er de arabiske åndene. Det er dømmers variant til huldrer og feer og underjordiske og nisser og alt det her som oss på en måte har mange forskjellige navn ettersom hvor du i verden.
1: Ja, genie in a bottle, kanskje det kommer derfra.
0: Ja, gin kjøm. Altså, genie kjøm fra gin, ja.
1: Ja, nettopp,
0: for den ånden i lampen, det er en arabisk type.
1: Ja, det er jo det, selvfølgelig.
0: Ja. Og gin er nemlig også, som alle de vesenene oss nettopp pratet om, territoriell til natur. Ja. De er ikke vandrendes ånder, de er langlivet seige vesener som kan bli opp til 1500 år gammel, og som gjør krav på fysiske territorium. Som for eksempel et tre, som for eksempel en forlatt bygning, ørkner, skog i fjell, finner de, og i såkalte oregne plasser, som gravplasser, baderum og søppelfyllinger.
1: Okay.
0: Og da sjeiken reiv treet og bygde palasset på territoriet deres, så øla han deres naturlige forankring der, og reaksjonen kom tvert. Sjeiken og familien flykta jo etter en natt, men lokalbefolkningen, for det bor jo folk i området rundt, det er jo folk her som ferdes og som er og kikker på glasene og sånn, og de forteller om møbler som flyr gjennom lufta, og det her er jo, altså, jeg har sett bilder fra inni det palasset her.
1: Okay.
0: Det ser ut som en slags antikvariat. Altså, det her er eldgamle, nydelige møbler. Slike, sånn med polstringer og broderier. De bare for. Det er bare alt står at. Men det står jo litt hulter til bulter, for at hvis møblene har fuket gjennom lufta. Og så i tillegg så dukker det opp små barneansikt i vinduene. Og det skrik og gjalles ifra tomme rum, så det her ble en såkalt forbudt zone. Al-Qasr al-Ghamed ble en forbudt zone frem til det ble restaurert, og nå er det et museum. Det er vel ikke så mange som tenker å reise til de forente arabiske emirater akkurat nå, men når USA og Iran kanskje har roet gemyttene litt, så kanskje oss kan ta en tur til Hormuzstredet.
1: Ja.
0: Men hvis den fysker ut i turen ditt, så er jo ikke dette her den eneste rariteten i regionen, for litt lenger sør, i nærheten til Medina, der ligger Wadi Ejin, og det er Jindalen.
1: Oi, oi.
0: Da skjønner du, der burde du noen jeans. I denne dalen så beveger biler som står i fris i oppoverbakke. Hvis du setter bilen i fri, ja, så triller bilen opp en bakke.
1: Nei.
0: Og hvis du setter at bilen i nærheten står i fri, så kan den komme opp i 100 km i timen uten at motoren på. Hva det som foregår i Wadi Ejin, det ikke godt å si, men den UN har foreslått at det kan være massiv, magnetisk eller dimensjonell forskyvning i området.
1: Oi.
0: Ja.
1: Optimalt reisested eller studiested for konspirasjonskokken.
0: Ja. Jeg tror at oss kanskje iblant bygger opp på noe som oss ikke helt forstår. Og for en djinn da, som kan overleve 10 menneskegenerasjoner, så jo oss sikkert bare noe utrolig bråkete naboer.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så moralen spør din lokale sjaman Noaide El Seid før du hogger ned et tre og bygger et palass. Det var konspirasjonskroken. Det her Starship.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
4: Du og jeg likedan, men likevel i en forstand så vi en av hver.

0: Sukker og salt heter den sangen, det Lote. Og før den så hørte du jo Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Så Marianne har sendt melding. Gleder seg til gullbryllup i hverdagklubben. Vi gir oss aldri.
0: Nei, jeg skjønner. Nei, nå er de ti. Nå er de ti. Jeg er spent på litt senere på om de fortsatt er ti.
1: Ja, det ble ti i går. Oppdateringen kommer vel om en drøy halvtime. Ja. Sånn, cirka. Ja,
0: Jarle skriver, feires det som feires kan er vårt levemotto. Selvfølgelig feires bryllupsdagen. Den feirer vi hvert år, 16. oktober. 30. april, dagen vi ble kjærester, feirer vi også.
1: Ja.
0: Og om en håndfull år har vi tresiffret feiringer.
1: Ja, sant. Ja, men da har de kanskje noe årsjubileum, sånn runddag på året, så har Jaha. De alt mulig slags...
0: Tresiffra, det bare hørtes mye ut.
1: Hvis de feirer alt de kan. Ja. Kanskje ja, familie også, vet du.
0: Det er jo egentlig det det handler litt om i dag. Hva feirer du med? Hva unner du deg?
1: Ja. Hei, uansett situasjonen så er min løsning en sykkeltur i skog og mark.
0: Ja.
1: Etterfulgt av telefonsamtale til familie og venner. Ja. Så mat og dusj, det funker for meg, skriver han til Omigo.
0: Ja.
1: Det er når man skal unne seg noe.
0: Anonym unner seg 4 uker på brønnbåt.
1: Ja, ok.
0: Flott utsikt, skriver vedkommende. Ny utsikt hver dag, og god mat, kjekke folk. Feiager betalt også. God helg fra kokken. Kalkunfilet har godt tilbør i dag. Sjokoladepudding til dessert. Du, dessert, det er jo noe...
1: Ja, faktisk, dere må ta unn seg,
0: ja. Ja, det er noen unn seg. Flott sending, skriver Anonym. Takk for det.
1: Hyggelig, hyggelig. Han Tom sier noe ekstra. En 6 ukers tur til vindistriktet utenfor Cape Town i Sør-Afrika.
0: Oi!
1: I området så er det 250 pluss vingårder.
0: Oi. Ja.
1: Og det er noe, kan jeg si, ja.
0: Det er jo, hva det var annen melding som kom her også, som jeg tenkte jeg skulle svare på, for at han Steinar skriver Torfinn. Ja. Jeg sa jo at jeg har en som blir 18. Mm. Har din 18-åring lappen? Leser at unge i dag ikke gidder å ta lappen på manuelt gir. Mm. Mamma og pappa har el eller automat forstås, men hvordan skal de få lov til å kjøre den gamle 240'en? Eller annet de har råd til som første bil? Problemstilling for landsmøte? Spørsmålstegn. Helsen Steinar Lørnskog.
1: 240'en er vel så gammel at den blir museumsgjenstand nesten for de som er 18 i dag. Eller?
0: Altså, de bilinteresserte og rånere han, de vil alltid komme
1: at... Jeg beklager hvis jeg støtter noen med det. Det var ikke meningen. Det var,
0: nei, jeg tror nok disse gamle bilene, de har jo fortsatt sin skjerm,
1: ja.
0: Og de har fortsatt sine tilhengere som alltid vil oppdage dem på ny og på ny og på ny. Men min 18-åring, Steinar, jeg tror ikke han kommer til å ta lappen, nei. Han er så glad i elsykkel.
1: Yes.
0: Og han bor jo i by.
1: Ja.
0: Altså,
1: en by med kollektivtrafikk, da.
0: Ja, en by med kollektivtrafikk, ja.
1: Ja.
0: Det er det. Det stemmer. Mm. Og takk for det.
1: Du, apropos den genie-greien.
0: Ja, her kommer hun, vet du.
1: Ja.
0: Her er Christina Aguilera, the genie.

0: Miau.
1: Der sa du selv, Christina Aguilera. Genie in a bottle heter den. Nå klokka 12, og først i nyhetene så skal det handle om Afghanistan, Anders Borgen Væring.
2: Situasjonen for afghanske jenter har gått fra vondt til verre. Fra før så har Taliban-regimet nektet jenter over 12 år å gå på skole. En ny lovendring åpner nå opp for at jenter helt ned i 9-årsalderen kan bli tvangsgiftet.
3: Frem til nå har nedre aldersgrense for ekteskap i Afghanistan vært 16 år for jenter. Den nye lovendringen åpner for at aldersgrensen i stedet knyttes til puberteten, skriver den britiske avisa The Times. FN mener nå rettighetene til afghanske kvinner og jenter blir enda mer undergravd. For 19 år gamle Alia er dørene for den fremtiden hun drømte om lukka og låst.
4: But now they say the best way for me is to get married, because I can't go to school, to university, I can't even work.
2: Alia ble intervjuet av BBC. Stemmen hennes er endret av hensyn til sikkerheten hennes. Reporter her, det var Kari Scheie. 9000 hotell- og restaurantarbeidere gikk tilbake på jobb i dag etter 6 uker i streik. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv er enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninga for et problem staten burde løst gjennom NAV. Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, fordi de ikke er enige med arbeidsgiverne. Og partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt, og blir det brudd så kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, komme til å streike fra i morgen. Norge spiller kvartfinale i ishockey-VM i kveld for første gang på 14 år. Det norske laget er til og med knepen favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinale etter å ha blitt nummer 2 i gruppespillet. Vålerenga-trener Roy Johansen var landslagssjef sist Norge var i kvartfinale, og han er imponert over det Norge har fått til nå.
5: Det jeg synes er moro med det laget her, og de er veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert coach, og det er veldig viktig i sånne kamper og i en sånn turnering. Samtidig så er det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det er ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen i 2012, men det er det som rører meg mest, det er den innsatsen, offerviljen og det laget at vi setter laget foran, og det er ingen divar i det laget der.
2: Ja, Norge møter altså Latvia til kvartfinale klokka 20:20 i kveld. Radiosendinga i NRK Sport starter 20:15. I mellomtiden så skal det spilles bass i landsmøtet.
1: Ja da, Anders, må spille litt på bass iblant, vet du. Det kan ikke bare være trommer og gitar.
0: Nei.

0: Traveling Alone, det var Marit Larsen det her I landsmøtet. Nei vel, oss nå da.
1: Bassistkunnskap,
0: Det bassistkunnskap, hjertelig velkommen til det.
2: Takk.
0: Det jo her I landsmøtet, så det på en måte, også I studio, fordelt I mellom, skal si, ytterpunktene.

Flipp, klipp for godt voksne. Det er ny uke, og det blir helt konge! I denne episoden så utfordrer vi dere i en challenge. Challenge. Abonner gjerne hvis du likte forrige klippet. Og i denne episoden så kommer vi med en ny challenge. Og ukas challenge til alle flippeflappers er jo: følg med i kommentarfeltet, abonner gjerne og trykk like og del videoen. Og så må du også ta ukas challenge, som er ikke kjærlighet på pinna, men prøv å spise 100 comfort drops på en vega. Lykke til! Abonner gjerne og trykk på like i kommentarfeltet. Del, flip.

0: Det var Delara det, og sangen heter Sjelen. Og det kom en melding her mens Delara spilte fra Svein Rune.
1: Ja.
0: Hei, jeg står her på tunet og pakker ved, hører på landsmøte og koser meg med gode historier og musikk. Men premien? Plekter? Ja, jeg spiller gitar og diverse, men tenkte hvor mange egentlig interessert I et plekter? Og så har han masse emojis. Takk for et ellers hyggelig program.
1: Ellers hyggelig.
0: Så derfor, Svein Rune, så har jeg lagt ut I avstemming-appen nå. Du interessert I plekter? Der finner du noen gode alternativer.
1: Ok. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om sopp nå.
0: Ja, sopp, ja!
1: Ja!
0: Kjempebra.
1: Det jo kanskje litt tidlig sånn sesong her, men jeg kom over en historie som var interessant. Et utrolig godt tips sånn generelt. Pass på at mat som skal være kokt faktisk kokt.
0: Ja.
1: Og også en del sopp må kokes ordentlig.
0: Ja. Ja.
1: Da I dette tilfellet kinesisk sopp av typen Lan Mao Asiatica. I Yunnan-provinsen I det sørvestlige Kina, der soppsanking ekstremt populært,
0: ja.
1: Så kalles den her ofte for Yang Shouqing, som løst oversatt betyr «se blått når du tar på den».
0: Jaha.
1: Fordi kjøttet skifter farge til blått når det skades.
0: Jaha.
1: Det ikke sånn umiddelbart at du begynner å se blå ting.
0: Nei.
1: Men denne soppen da, det den du bør passe på å koke godt nok, for den visst nok ekte delikatesse. Hvis den inntas underkokt eller rå, så utløser den en heller spesiell form for giftighet, nemlig lilleputtiske hallucinasjoner.
0: Lilleputtsoppen,
1: ja.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: De som blir forgiftet opplever visjoner av bittesmå figurer.
0: Ja.
1: Folk rapporterer om miniatyrmennesker, alver eller monster som klatrer på veggene, kryper under døra, danser på bordet eller svinger seg I gardinene. Og nesten enda mer fascinerende, her det faktisk kulturell likhet. For opplevelsen slående lik både på tvers av kjønn og alder, og til og med hos utlendinger som besøker regionen og ikke kjent til disse mytene på forhånd. Og nå vet forskerne og leger utmerket godt hva slags sopp som forårsaker de her hallucinasjonene, så vet man fortsatt ikke nøyaktig hva slags kjemisk stoff som går bak.
0: Nei.
1: Står bak. Det finnes jo flere magiske sopper, må vi vel si. De inneholder da stoffet psilocybin.
0: Ja.
1: Det gjør ikke Lan Mao Asiatica.
0: Nei.
1: Og selvfølgelig, selv om det spøkes om at folk gleder seg til soppsesongen og til å se de små alvene,
0: ja.
1: Så advarer legene på det sterkeste mot å spise soppen ukokt. For hvem vil egentlig ha kraftig oppkast og diaré, som du da I tillegg til disse synene av miniatyrmennesker og sånt ser?
0: Ja, det en litt uheldig tilleggsgreie,
1: ja. Ja. Men jeg må jo innrømme at hvis noen møtedeltakere har opplevd noe av dette, så vil vi selvfølgelig høre om det.
0: Ja, det, ja, absolutt.
1: Ja, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: Rabo, Without Me var det her I landsmøtet. Ja, Ole Fritt.
1: Ja, Fredrik han sendte nettopp en melding. Han ønsket seg en hverdagsklubb 2.0 for oss som ikke fikk med oss når det her startet.
0: Ja, men det kommer nok helt sikkert, Fredrik. Mm. Men han må også gjøre oss ferdig med første runde.
1: Vi må bli kvitt igjen. Ti som henger med fortsatt.
0: Ja. Ja, ja. Jeg ser på I avstemmingen vår, så det sånn at 79% ikke interessert I plekter.
1: Å ja!
0: 1% vet ikke hva det Da kan jeg bare si til det at det en sånn litt flat gjenne plastikkstykke som du slær på strengene på et strenginstrument.
1: Ja, ja, ja.
0: 21% interessert I plekter da.
1: Ok.
0: Og June Målfrid ser jeg skriver, hun jobbet I 18 år I musikkforening og ble imponert over så utrolig mange vakre plekter som finnes.
1: Ja.
0: Og veldig mange hadde virkelig imponerende peiling når de skulle velge plekter. Funksjonalitet og hard eller mjukhet var helt avgjørende. Akkurat det måtte de bare velge selve, for jeg hadde ikke peiling. Og latter emoji.
1: Ja, ja.
0: God ettermiddag fra June I Ørsta.
1: Hyggelig, hyggelig. Du, jeg fortalte om den soppen som var, hvis du ikke kokte den, så kunne du se miniatyrmennesker.
0: Ja.
1: Anonym, altså hilsen Champagne på Young.
0: Ja.
1: Champagne Young. Mm-hmm. Si, jeg ser miniatyrmennesker hver eneste dag uten å spise en sopp I hele mitt liv.
0: Åh.
1: Jobba I barnehage. Festlig.
0: Trond Vesenlund skriver «Finner ikke avstemmingen om plekter, men jeg klart interessert I det. Grunnen at min sønn spiller gitar, og jeg må fikse plekter til ham, da de fort brukes opp.»
1: Oh, ja.
0: Og der hørte jeg en artig anekdote om, jeg tror han heter Markus, altså sønnen til Ole Paus, Markus Paus, ja. Han en fræser på gitar.
1: Ja.
0: Og han spiller så fort på gitar at han må bruke steinplekter.
1: Oi, alle dager.
0: Så smelter de.
1: Oh, wow.
0: Ja, da går det onda.
1: Det høres helt voldsomt ut,
0: ja. Ja, det høres ganske voldsomt ut.
2: You say I'm

0: Dette var et fint hjemme hos oss her. Liquido og narkotikk.
1: Dette NRK PN.
0: Og på PN nå skal du få nyheter, for dette dagens, der vi skal ut i heten i Europa i dag. For i Paris så rømmer nemlig jazzmusikeren Petter ned i øvingskjelleren for å ta en pause fra den tidlige hetebølgen som herjer i Vesteuropa. Men studenten Sverre dusjer mange ganger om dagen for å kjøle seg ned. En hetebølge allerede i mai og skjer nå, spør vi klimaforskeren. Og etter 6 uker med stengte hotellfrokoster og serveringssteder uten noe særlig mattilbud, streiken i alle fall delvis over, men nye streiker kan lure rundt neste sving. Det skal vi også snakke om i dagens i dag, der vi skal sjekke tempen før kveldens kvartfinale i ishockey også. Jeg heter Even Nilsen. Klokka har passert 13 altså, du skal aller først få en kort nyhetsoversikt, og Temu har fått en gigantbot, Anders Borgen Væring.
2: EU mener den kinesiske nettbutikken selger ulovlige varer. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro ifølge nyhetsbyrået AFP. Det over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. I Norge så har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. I Libanon så 11 mennesker drept i israelske angrep sør i landet, deriblant 2 barn, melder nyhetsbyrået AFP. Israel har trappet opp angrepene i Libanon de siste dagene, parallelt med at USA og Iran forhandler om en mulig slutt på krigen. Israel hevder de angriper Hizbollah-mål i Libanon. Hizbollah-bevegelsen har nære bånd til Iran. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planen om en ny sprengstoffabrikk på Hurum i Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere dette. Kong Harald avslutter i dag sin fylkestur til Vestland. Besøket har gått over 3 dager. I dag så har han besøkt Askvoll kommune, som var siste stopp på turen. Dronning Sonja har som kjent ikke vært med. Hun har vært sykemeldt og ble i går lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kong Harald møter pressen nå, og der har han fått spørsmål om dronningens helsetilstand, hvor han blant annet har sagt at dronningen, hun er nå på vei hjem igjen. Hva mer han har svart, det kan du høre her i dagens i løpet av den neste timen, Even.
0: Ja, vi skal tilbake til det om en 20-25 minutters tid, høre litt hva kong Harald sa i dag. Takk for nyhetsoppdateringen, Anders. Men aller først så skal vi til Paris etter Bruno Mars.

0: Litt nynning på slutten av Bruno Mars der, for at du skal ha noe på hjernen resten av dagen. Dette var Bruno Mars og I Just Might. En heftig hedebølge merkes i store deler av Vesteuropa nå. Britene har aldri hatt en varmere mai enn I år, og I Frankrike kobles 7 dødsfall til hedebølga. I dag holder den franske regjeringen møte om beredskap I varmen. Det ligger an til makstemperaturer på mellom 33 og 36 grader de neste dagene. Og fortsatt det jo bare mai. Vi skal til Paris nå, for der studerer du, Sverre Heier. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, det Sverre.
0: Du, hvordan gjenger det I varmen?
1: Nei, det ekstremt varmt. Vi har vel hatt det sånn I en uke nå, og nei, man bare våkner opp og prøver å gå ut for å få seg litt frisk luft. Det så varmt inn I rommet, men så det jo like varmt, om ikke varmere ute, så det vanskelig.
0: Du 21 år, studerer internasjonale relasjoner og politikk, og så du midt I eksamensperioden. Da, og lett det å få lest og pugga når gradestokken viser

0: med vann og ja. Ta på blomstene sine og ja, ja. Bare få rett inn i ansiktet for å få kjølt seg ned litt og når jeg på rommet mitt så har jeg en vifte koblet inn og rett i ansiktet mitt 24-7 så nei, vi prøver å holde oss kjølige.
1: Ja, for det en del triks man lærer seg etter hvert da, for å holde kroppstemperaturen sånn på noenlunde akseptabelt nivå.
0: Ja, man må jo nesten det når alle rom man går inn i glovarme og det ikke hjelper å gå ut, så ja. Og lærer man seg noen triks.
1: Det noe du klarer å bli vant til, eller gleder du deg til det roer seg litt?
0: Åh, jeg tror 25, 26, 27 grader, da har man det helt nydelig. Mm. Men en gang du begynner å bikke over 30, og nå det jo til og med 32, 33, 34 nesten, så det blir man ikke vant til, tror jeg.
1: Du får ha lykke til med nedkjøling og med eksamensperiode, Sverre Heier. Vi skal rett videre til en annen fyr som nok også litt svett I luggen. Hallo, Petter Vettre.
2: God dag, god dag.
1: Du også I Paris, der du bor. Mange I Norge kjenner deg nok som jazzmusiker. Hvordan det å spille saksofon I 34 grader for tida?
2: Nei, det jo ikke så veldig behagelig, men jeg prøver jo å unngå å spille ute, hvor jo det 34 grader. Jeg har heldigvis et øvingsstudio nede I en kjeller I Maré-distrikt, og der det 18 grader året rundt. Ellers så får vi satse på at jazzklubbene har et e-condition-anlegg som virker.
1: Ja, ikke sant? Men et øvingslokale to etasjer under bakken, det høres jo helt prima ut nå.
2: Ja, det egentlig helt utrolig. Det ikke like behagelig I januar, men akkurat I disse dager så det, tror jeg, det beste stedet I Paris.
1: Ja, det nok noen som misunner deg den plassen. I morgen så spiller du konsert på en kjent jazzklubb I Paris. Hvordan tror du det blir?
2: Altså, det blir nok en forholdsvis svett opplevelse, for den klubben jo alltid full av folk, og det pleier å være høy stemning. Jeg har ikke spilt der når det har vært sånne temperaturer som det nå ute, men vi kommer nok til å merke det litt. Det gjør vi nok, men det skal vi herde. Det tross alt bedre å spille inne enn å spille ute.
1: Ja, på en ordentlig konsert så kan det bare bli litt hett uansett.
2: Ja, det kan det.
1: Du på ditt sjette år I Frankrike, skjønner jeg. Har det vært så varmt så tidlig før?
2: Nei, ikke som jeg kan huske. Det har jo vært selvfølgelig litt snakk om det rundt omkring blant kolleger og sånt nå. Jeg ser jo at det står om det I nyhetene, så jeg tror dette her kom like overraskende på parisere som på de tilreisende turistene, selv om man kanskje ikke så opptatt av å være I Frankrike som man hjemme I Norge.
1: Nei, det skal noe til å slå det, kanskje. Du, vi får bare si tweet vi med konserten I morgen, da, I heten I Paris. Vi får satse på det går bra.
2: Ja, det satser jeg også på. Dette blir en slags generalprøve til en stor konsert jeg skal ha på Kongsberg litt senere I år, så vi satser på at dette går kjempefint.
1: Takk for praten, Petter Vettre.
2: Bare hyggelig. Hei, hei.
1: Temperaturer godt over 30 allerede I mai, det jo spesielt, det skal vi straks snakke mer om med klimaforskeren.

0: Hanna Storm i NRK P1 og Special. Europa glohett for tida, der satte varmerekordet både i Storbritannia, Irland og Frankrike, og om 3 timers tid så møtes flere ministre i Frankrike til hastemøte om hedebølgen. Vi var nettopp i Paris og snakket med student Sverre og jazzmusiker Petter, som begge prøver å finne måter å kjøle seg ned på. Og turister i Europa har heller ikke annet valg enn å takle den kokende varmen. Vi skal høre fra noen av de i Lisboa, London og Paris.
1: It is quite hot. We are on a vacation here, so we are on a timeline, so we are just sticking to the schedule. Whatever it is, the heat doesn't matter.
2: So hot, it's absolutely boiling. So no, it's uncharacteristic at this time of year.
3: Well, champagne's a really good way to deal with the heat, but also we're from Los Angeles, so we're used to the hot weather.
2: Yeah.
0: Champagne bra for å tåle varmen, mente sistemann her. Jeg vet ikke om alle nødvendigvis enige i det da. Han var på ferie i Frankrike, og apropos Frankrike, i nesten hele Bretagne er det nå utstedt oransje farevarsel på grunn av varmen. Vi med oss Hans-Ola Hygen nå, klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Du har lurt deg ut av et møte om klimaformidling for å formidle klima hos oss. Vi ser varmerekord på varmerekord denne uka. Hva er det egentlig som skjer?
4: Nei, det vi ser jo at det kommer mye varm luft, trekker opp fra sør over Middelhavet, herjer da med Europa og innover, som sier Paris, som nevner der, har en datter selv i Lyon som hadde klare kommentarer om varmen, og det har jo vært varmerekord i London i helga, så det kommer jo inn, så det er jo et værfenomen nå som trekker inn massive mengder med varm luft innover Europa.
0: Mm. Så hører vi at den franske regjeringen møtes i dag for å snakke om beredskap rundt heten. Hva kan de egentlig gjøre nå?
4: Nei, her er det som akutte nå, er å sørge for at folk får tilgang til kjøling. Jeg hørte jo det på innslaget fra både studenten og jazzmusikeren i Paris, hvordan de hadde funnet gode løsninger for seg. Men det er jo det å få tilgang på kalde områder, ut av sola, inn i skyggen. Datteren min minnte meg også på at ta en tur i parken og under et tre er mye bedre det enn å sitte på en asfaltkafé. Og liksom få, men det er også å få tilgang da på mye kald og kjølig drikke, og da er nok kanskje ikke champagne som turisten mente det helt ideelle. Her snakker vi vel store mengder med kaldt og rent vann.
0: Rett og slett. Dette er jo praktiske løsninger her og nå. I det litt større bildet, kan statene rundt omkring veta noe som vil hjelpe fremover?
4: Altså, det som ligger bak her, at det blir så tidlig varmt og så varmt som det er jo det store spørsmålet om klimaendringer. Og der må vi jo kutte utslipp. Det vil ikke hjelpe på kort sikt. Altså, det er veldig viktig. Det er liksom banen for de neste årene og de hetebølgene som vil komme både i år og de neste årene. De er egentlig allerede skrevet klar i klimahistorikken. Men på lang sikt, fram mot midten eller forbi midten av århundre, mot slutten av århundre, så vil det vi gjør av utslippskutt nå ha reell virkning.
0: Mm. Men dette er lange linjer og ting som til lang tid, rett og slett.
4: Det tar lang tid, og på mellomlang sikt så er det jo da å jobbe med byene våre, få inn mer skygge, få inn mer grønt areal, vann, få ting som, ja, motsatt av asfaltørken som er veldig varmt, så kan det tas lokale tiltak som demper varmen da lokalt.
0: Det er noe helt annet å gå i en gate der det er en treallé og gå i en asfaltgate.
4: Det er en veldig enkel beskrivelse, og det er jo ja, både triveligere og mye mer behagelig.
0: Det er jo bare mai ennå. Blir dette, altså det vi ser nå, kan vi si noe om hvordan sommeren ser ut når det gjelder ekstremvarme?
4: Altså sesongvarsling er ikke veldig presist i Europa, men det er jo antydninger til nok en varm sommer i Europa. Så kan vi se oss tilbake på de siste årene, og da har jo for eksempel Spania blitt herjet på med hetebølger nærmest liggende oppå hverandre gjennom sommeren. Så Sør-Europa må vi forvente flere hetebølger utover sommeren, uten at jeg skal si når de kommer, eller hvor ekstrem den blir, og med da følger som skogbrandfare og sånne ting. Også hvor langt nord det brer seg, er også vanskelig å gi et godt bilde på.
0: Ja, for det var det jeg skulle spørre om til slutt. Hva med oss oppe i Norden, da er vi liksom litt mer spart?
4: Ja, altså, vi hadde jo en hetebølge i fjor sommer i Trøndelag, Da bikket vi vel opp i sånn rundt 30 grader. Mm. Det for nordmenn flest som kommer ut av en kald vinter og kjenner fortsatt frosten sitter litt i ryggmargen, så jo 30 grader egentlig noe vi gleder oss til. Og det stor forskjell på når vi på så høye 20-tallet 30 grader, enn når vi begynner å komme på passere 35 opp mot 40 grader. Det en ekstrem forskjell for menneskekroppen.
0: Det det. Det satt varmerekordet både i Storbritannia, Irland og Frankrike, og varmen skal visst fortsette noen dager til. Takk for at du kom til oss i dagens Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
4: Hva?

0: Det var mai I NRK P1 Try to forget you, og før der fikk du CC Cowboys og Sneglehus. Som vi hørte I nyhetsoversikten på starten av den timen her, dronning Sonja på vei hjem igjen. Det fortalte kong Harald for kort tid siden.
1: Jeg ser på klokken. Ja, nå klokka ett. Hun på vei hjem. Jeg tror, da nå vet jeg ikke det siste, men jeg har hørt rykter om at den blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for det sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå mye bedre. Nå alt, medisineringen alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
0: Ja, dronning Sonja som kjent sykemeldt. I går ble hun lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer, men nå hun altså I bedre form og på vei hjem igjen. Kong Harald han på tre dagers fylkesreise I Vestland. Det han veldig godt fornøyd med, men aller helst skulle han ha gjort det sammen med dronning Sonja, som måtte melde forfall.
1: Så da vi ferdig med tre dager i Vestland fylke. Tre Veldig flotte dager, synes jeg. Veldig forskjellige dager. Og det gir jo også inntrykk av hvor de forskjellige kommunene i landet vårt. Og det skal de jo være, og de skal jo få lov til å vise at de forskjellige. Så det har vært veldig flott, og masse mennesker overalt, og god stemning. Så jeg veldig fornøyd med alt annet enn at dronningen ikke her.
0: Ja, det sa kong Harald for en liten halvtime siden. Litt skurete lyd der, men vi fikk det med oss. Han I Askvoll I Vestland, der det I ettermiddag skal være mottakelse på kongeskipet. Og kong Harald han uttalte seg også om kronprinsesse Mette Marit sin sykdom og vennskapet hos sitt med Jeffrey Epstein. Du kan lese mer om hva han sa rundt det på nrk.no.

0: En eller annen bryllupsdans har vel startet med den her, Ed Sheeran og Perfect.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Flere i Øst-Finnmark våkner til sludd og snø i lufta i dag, og i nærheten av Kirkenes har litt av snøen lagt seg på bakken. I morgen kan det bli Troms og nordlig Nordland sin tur til å få hvit nedbør, spesielt litt opp i høyden. Nå skal vi se på værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. Spitsbergen fær østavind som øger på til liten kuling utover dagen. Det blir oppholdsvær og en del sol. Longyearbyen fær 3 grader. I Nord-Norge fortsetter det med bygevær i Nordland og Troms og sørvest frisk bris på kysten. Enkelte byger kan også trekke inn i vest i Finnmark, ellers gjenger det mot oppholdsvær i Finnmark også lengst øst og lettere skydekke utover ettermiddagen og kvelden. Kirkenes fær 4 grader, Alta 10, Tromsø og Bodø fær 9 grader. Trøndelag fær sky og vær og enkelte regnbyger. I kveld blir det regn og økende snedbør. Trondheim fær 12 grader. På Vestlandet nord for cirka Sognefjorden blir det fortsatt for det meste sky og vær, mens resten av Vestlandet fær en del sol og stigende temperaturer. Det passerer 20-tallet flere steder i indre strøk sør for Sognefjorden. Ålesund fær 12 grader, Bergen og Stavanger 16, Odda fær 22 grader. På Sør- og Østlandet blir det stort sett pent vær. Varmest blir det i midtre strøk av Agder, Telemark og Buskerud, som kan komme opp i 23-24 grader. Det blir litt økende vind langs kysten utover ettermiddagen med sørvest frisk bris, som gir litt lavere temperaturer i Oslofjordområdet. Kristiansand fær 18 grader, Fredrikstad 19, Oslo 20, Notodden 23 og Lillehammer fær 21 grader.
1: Dagens med Evensen på NRK P1.
0: Så får du mer om været på yr.no eller i Yr-appen. Her taus i NRK P1.

0: Taus er fra Voss, tror jeg fell, fikk du I NRK P1 og Dagens. Den 6 uke lange restauranthotellstreiken over, og mange av de som har vært sterkest berørt av streiken åpner dørene igjen I dag, for I natt ble Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny avtale I det som ble et vanskelig oppgjør, politisk kommentator her I NRK, Tone Sofie Aglen. Hvem vil du si vinner og hvem taper I dette oppgjøret?
1: Ja, det ikke noe tvil om at det LO og Fellesforbundet som har grunn til å sprette champagnen eller hva de nå gjør for å feire der I dag. For det første så har de fått et godt økonomisk oppgjør, men de vant jo også fram med forskuttering av sykelønn, som jo har vært den viktigste årsaken til at de streiket, som satt veldig langt inne hos NHO og ikke minst reiselivsorganisasjonene, som nok ikke har lagt skjul på skuffelsen I dag.
0: Ja, og det skal vi snakke mer om straks, men vi kan jo høre hva partene har sagt I dag. Kristianne Justnes, forbundsleder I Fellesforbundet, fornøyd med resultatet.
2: Ja, vi selvfølgelig veldig glad for det. Vi har de av våre medlemmer som har stått lengst I streik, og det jo ikke noe vi gjør med lett hjerte heller å gå til streik, så vi veldig glad for at vi har fått det løsning. Jeg vil si at det en god avtale. Den I tråd med frontfag, og det har hele tiden vært vårt mål.
0: Kristin Krohn Devold administrerende direktør I NHO Reiseliv, og hun av en litt annen oppfatning.
3: Vi har fått en voldsom tilbakemelding fra våre medlemmer og småbedriftene at de veldig redde for det å måtte forskuttere sykelønn med stor usikkerhet for tilbakebetalinger I en bransje med lave marginer. Og derfor vi selvfølgelig både skuffet og lei oss for at ikke vi fikk til et unntak for de små bedriftene.
0: Ja, 9000 medlemmer får 10 og 15 kroner mer I timelønn avhengig om de har fagbrev eller ikke, men så nevnes altså sykelønn her. Det ble det også enighet om, den omstritte forskutteringen av sykepenger, men hvorfor satt dette så langt inne, Tone Sofie?
1: For det første så handler det jo om at dette NAV sitt ansvar. Det jo de som skal betale ut, og det jo de som også somler I noen tilfeller, selv om det sammensatte årsaker til det. Bedriftene må jo legge ut I påvente, og de kaller jo det å være bank for NAV. Og så det her noe som mange store bedrifter gjør, offentlig sektor gjør det. Det bedrifter som har god økonomi og som har også et stort apparat på plass, men særlig for de aller minste så kan dette være krevende både å gjøre I praksis, men ikke minst at de kan få en sånn dårlig likviditet eller slite med bunnlinja på grunn av at det usikkerhet når de får disse pengene tilbake.
0: Hvis dette koster så mye for de små spesielt, og for gikk NHO Reiseliv likevel med på det?
1: Jeg tror det handler om at NHO aksepterte det I frontfaget, de store industribedriftene som uansett gjør det her, og som ikke tok sjansen på en langvarig streik, og så vi at Virke aksepterte det. Da ble det et veldig press på NHO Reiseliv, og så det jo vært en veldig langvarig streik som jo går utover. Jeg tror man står veldig mørkt på å dra dette her med seg inn I sommeren, som jo deres høysesong, med små sjanser for å vinne fram.
0: Seks uker holdt de på. Nå folk på jobb igjen. På Hotell Bristol I Oslo 57 ansatte tilbake. Resepsjonist Henning Jegor veldig fornøyd med det.
4: Det var veldig, veldig god stemning her I dag tidlig, ja. Både fra de som har vært inne og ledelsen, og fra oss som har kommet inn I dag. Nå vi klare for å gå I gang igjen og jobbe som vanlig. Altså, jeg vært med dette her før, og alle streiker har en begynnelse og en slutt, og det tror jeg vi skal alle sammen være glad for.
0: Ja, resepsjonist Henning Jegor fornøyd med å være tilbake på jobb på Hotell Bristol I Oslo, men nå skal du sies at 350 medlemmer I Parat fortsatt I streik, og det samme 900 ansatte I renholdsbransjen. Og mens en streik stort sett og I alle fall over, så kan flere nye begynne, for ved midnatt så gjenger forhandlingsfrister ut for tre andre svære oppgjør, kommunoppgjøret, statsoppgjøret og lønnsoppgjøret I Oslo kommune. Tone Sofie Aglen, dette her kan bli store greie som påvirker mange hvis det ikke blir enighet.
1: Ja, da, dette svært mange ansatte, men også veldig mange offentlige tjenester vi avhengig av, så det vel en viss sannsynlighet for at i hvert fall en del kan bli enig innen midnatt, men blir det storstreik i offentlig sektor, så det mange som kan bli rammet, selv om man i første omgang jo litt varsom med hvor mange som blir tatt ut i streik.
0: Har du noen hønsj på hvor det kan gå galt, holdt jeg på å si?
1: Jeg vil kanskje tro at det i staten det kan sitte lengst inne, for der det en ganske sterk konflikt om en eller to tariffavtaler. Høres veldig kjedelig og tørt ut, men det handler rett og slett om fordeling av lønna vår, så det opptar jo mange, mens jeg tror vel kanskje at man kan komme til en enighet i kommunene, men man vet aldri. Jeg hadde heller ikke trodd at man skulle streike i 6 uker på grunn av forskuttering av sykelønn, så dette veldig uforutsigbart.
0: Det det. Vi får bare følge med. Det kommer i alle fall du til å gjøre. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, takk for praten. Etter 6 uker så altså hotell- og restaurantstreiken over for de fleste. Så får vi se hva som kommer ut av forhandlingene nå som pågår i offentlig sektor, der fristen altså gjenger ut ved midnatt. LO kommune har allerede varslet at en mulig streik også vil trappes opp fra 3. juni med 12 000 til som går ut i streik. Du får holde deg oppdatert på nrk.no og på TV og radio.

0: Erika Adrianda og Bli her. Og før det fikk du Travis og Sing, en låt som faktisk 25 år I år, så vet du det. Plutselig ble det hockeyfeber her I landet, for I kveld så spiller altså Norge kvartfinale I VM I ishockey mot Latvia. Matti Solim, du har 100 kamper for det norske ishockeylandslaget og spiller for Vålerenga. Akkurat nå du på trening I Jordal Amfi I Oslo. En vel med at du følger godt med på VM, men hvordan nå stemningen hos dykket I Vålerenga før kampen I kveld?
1: Jeg har sett det meste, og vi er spente og heier på Norge og håper at det skal gå veien I kveld.
0: Du kjenner vel en del av spillerne ganske godt, hvordan tror du de har det nå?
1: Nei, jeg tror de har det bra. Jeg tror de klare for det som kommer og kommer med en veldig god følelse inn i denne kampen her. Så nei, jeg tror jeg veldig tror jeg på det de skal gjøre.
0: Latvia har 3 ganger så mange innbyggere som Norge, og ishockey det absolutt nasjonalsporten der. Du har selv spilt kampe mot de, og sterk motstand vil du si at Norge får I kveld?
1: Jeg tror de møter et veldig godt lag. Det også et lag som har gjort det ganske bra I denne turneringen. Mange gode enkeltspillere. Også et lag som har hatt litt suksess I VM før, så det blir en veldig tøff kamp, men absolutt en motstander jeg tror Norge kan ta.
0: Ja, du tenker at det kan være mulig å vinne I kveld?
1: Ja, jeg har veldig tro på det norske laget. Jeg synes de har spilt fantastisk og ser ut som de har en selvtillit og go, så de kan egentlig ta hvem som helst.
0: Ja. Det ikke første gang Norge gjenger til kvartfinale I ishockey-VM, men det stund siden sist. Det var vel I 2012. Du selv spilte kvartfinale I VM, og hva det som gjør årets bragd så sterk for Norge?
1: Ja, men det vel at de har klart å sette sammen veldig mange gode matcher på rad. Før så har man kanskje, det har vært veldig gode årganger når man har kommet til kvartfinale før også, men da har man ikke hatt kanskje slått I så mange av de beste lagene, så synes de har på en måte ikke brytt seg under spillet mot, og bare spilt sitt spill, uansett om de har møtt.
0: Hvilke norske spillere vil du trekke fram da, som du har imponert deg I år?
1: Det jo først og fremst laget som har vært så samspilt og har en sånn lagfølelse alle sammen. Det vel det jeg vil trekke fram mest. Og så det så klart Koblar, du har Brandsteg Nygaard som kommer inn på slutten her nå, og Stian Solberg, altså det er så mange som har gjort det bra. Så det det derfor de gjør det så bra som lag også.
0: Hva vil det bety for alle dere på Jordal hvis det skulle gå videre til en semi?
1: Jeg tror det kommer til å bety mye for norsk hockey. Det jo en barriere som blir brutt for norske landslaget, at man kommer seg inn I der hvor du spiller om medaljer. Så jeg tror bare for norsk hockey at det hadde vært fantastisk.
0: Ja. Hvordan skal du se kampen I kveld da?
1: Det blir i stua I sofaen, tenker jeg, med familien.
0: Ja. Tør du tippe noe resultat, eller?
1: Ja, hvis jeg må tippe, så tipper jeg 4-2 til Norge.
0: Ja, såpass.
1: Ja.
0: Vi får krysse fingrene og heie alle sammen. Du skal ha tusen takk for praten, Mattis Olim. Med oss fra Jordal Amfi tok deg en pause fra treninger for å snakke med oss. Det setter vi pris på. Takk for praten.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Så det altså bare å krysse fingrene for det norske ishockeylandslaget som spiller kvartfinale mot Latvia I VM ishockey I Schweiz I kveld. Den spilles I Friburg og starter klokka 20:20. Og kampen kan du høre på NRK Sport på radio. Eller så kan du se den på Viaplay da. Vi kan jo nevne det. Nå får du Coldplay I NRK P1.

0: Coldplay sin store hit Speed of Sound kom I 2005. Kanskje får vi høre den når de har ansvar for pauseshowet under finalen av fotball-VM 19. juli. Flere andre store artister lovet på scenen, I alle fall Madonna, Shakira og BTS, eller BTS fra Korea. Det de store trekkpastene, så det litt sånn uklart om Coldplay faktisk skal spille selv, eller om de bare rasker sammen artisterne. Det får vi se. VM-finalen I alle fall I New Jersey utenfor New York 19. juli, altså. Dagens I ferd med å runde her. De som lager sendingen I dag var Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes, Wenche Glørstad og Kari Stenhjem. Vaktsjef og produsent ansvarlig for det hele var Anniken Sande Krøvel og jeg heter Even Nilsen. Få med deg dagens I morgen også til samme tid klokka 13 på NRK P1. Nå straks så skal du få sendinger fra ditt distrikt. Men du skal få en nyhetsoversikt aller først nå når klokka slått 14, og først handler det om dronningas helsetilstand, Anders Borgen Werring.
1: Formen hennes, den mye bedre, sier kongen. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset, det sa kong Harald til pressen på spørsmål om dronningens helsetilstand. Kongen avslutter I dag sin fylkestur I Vestland, og dronningen har som kjent ikke vært med fordi hun har vært sykemeldt.
2: Jeg har hørt rykter om at den blitt veldig mye bedre. Den var ikke bra da jeg reiste, for det sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå mye bedre. Nå alt, medisineringen alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
1: Sverige donerer 16 jagerfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagerfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Beklart I ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stede I Uppsala, der dette ble offentliggjort. De svenske jagerflyene som Ukraina nå skaffer seg av typen JAS Gripen. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. Og I Norge så har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de bygd på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver I Amnesty International, Gerald Folkvord, hevder metodene til selskapene bryter med personvernet til folk.
3: Det største problemet at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping. Det andre selskapet som rett og slett går inn I sosiale medier, går inn I alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader deg ikke direkte, men det likevel et inngrep I ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
1: Hetebølgen fortsetter I store deler av Vesteuropa. Det ligger an til makstemperaturer på opp til 36 grader I dag. Frankrikes regjering har krisemøte om situasjonen. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette Efton I Østfold på NRK P1.
5: Og det jammen flaks at to knekken og eftan begynner akkurat samtidig. Flaks for deg, for vi har ikke noe knekk. Vi full av futt, vi.
6: Full av is, full av futt. Skal jeg hente en kaffe til, eller?
5: Ja, takk. Gjerne.

0: Det er Paul Simon her, You Can Call Me L.E. Eftan I NRK P1 Østfold med Beate og Heidi. Og det ikke mye tid til noe toknekk på deg her, Beate, for du må bare rett ut I trafikken, for der et og annet som skjer.
1: Det så mye gjenstander I veibanen. Det utenfor Oslo, utenfor Østfolds grenser heldigvis, men E6 Melby Lillestrøm, hvis du på vei mot Gardermoen, vær oppstad Melby forbi Lillestrøm, der det gjenstander I veibanen, et stengt kjørefelt. Så viser det seg at det en bil som har kjørt gjennom Oslofjordtunnelen og mistet masse greier inni tunnelen, men akkurat nå klokka 14.01 så har da både entreprenør og det ene og det andre vært og gjennom tunnelen og fått fjernet gjenstandene. Så hvis du har kjørt forbi de store skiltene hvor det står sånn Oslofjordtunnelen stengt, liksom, så den nå åpnet igjen for 6 minutter siden.
0: Ja, og så må du ikke glemme E6-en ved Vestby der da, I retning Oslo, for der det et kjøretøy som har fått stans og et påvirket kjørefelt. Nå tror jeg vi har vært innom det meste på det hovedveien, eller?
1: Ja, og på toget, hvis du tar RE20 Gøteborg-toget som går mot Oslo, det nå 27 minutter forsinket ved Halden.
0: Der tror vi oppdaterte, men du kan jo hjelpe oss med trafikken.
1: Ja, ligger det gjenstander I veien der du eller det noe annet gærent, du kan ringe rett inn hit, 800-41-41-1. Eller så blir vi alltid glad for en melding I NRK-radioappen. Bruk sendinneknappen der du hører Eftan I Østfold direkte.

0: Ja, i øret ditt, Norges bidrag i Eurovision, 14. plassen fikk han. Og nå prøver jeg å komme på hvem som vant hele greia. Var det Bulgaria, tror jeg? Jeg spør deg, Beate. Jeg tror det var det.
1: Ja, jeg husker ikke helt, for at nå, altså, jeg står og ser på den trafikkoversikten vår og lurer på om det tull, for om ikke det var nok gjenstander i veibanen, her kommer det mer.
0: Oi!
1: Ja, E6 kryss 27, Klemetsrud krysset i Oslo i retning Moss, gjenstander i veibanen, pass på. E6 Knausen, i Oslo, retning Moss, gjenstander i veibanen, vær obs. Ja. Og så var det jo da, når du kommer da andre veien da, forbi Vestby Nord i retning Oslo, der er det jo en bil som har fått stopp. Og skal du videre mot Gardermoen, ja da må du være obs ved Melby Lillestrøm, gjenstander i veibanen. Hva er det folk driver med egentlig?
0: Var det ikke gjenstander i veibanen i Oslofjordtunnelen nå, som er ryddet opp riktig nok?
1: Ja, som gjorde at hele Oslofjordtunnelen ble stengt. Da var det en bil som hadde mistet flere større gjenstander inn i tunnelen der. Hva er det folk mister? Hva er det folk kjører rundt med?
0: Men det tyder nok på at det er den store, store gjenstander i veibanen dagen i dag, altså.
1: Kanskje det er den store vårridderdagen, og hva passer vel da mer perfekt enn Bråtabrands hyllest til alle fedre der ute? Sikkert dem som holder på, vet du.
0: Det er dem som mister ting.
1: Og ridder.
0: Ja, det er dem som mister ting i veibanen.
1: Men paps, du må sikre lasta også, vet du.
2: Månen var til ost på denne tida. Jeg vet han kunne hente noe med bar.

0: Bråta brann ingenting på far min.
1: Og det er også problemer på E6 i Sverige, og det er jo til og med noe jeg har hørt på de lokale nyhetene denne uka her, at det skal være ganske omfattende veiarbeid nedover langs E6 på svenske sida fra nå og utover. Og nå har Nilsen ringt oss på 841-411. Nå holder de på med veiarbeid, og det er ved avkjøringen mot Strømstad.
0: Da blir det køer.
1: Da blir det kø, så vær obs på det hvis du har tenkt deg innom... Søta bror i dag.
0: Og det er jo alltid kø den veien innfartsåret, vet du. For det er jo veien til systemet, systembolaget. Så ja. Der er det også kø. Men det er helt normalt. Nydelig dag ute for så vidt. Blå himmel og sol. Og vi har jo spurt Håkon Mjelstad, hvordan blir fortsettelsen?
2: Ja, jeg ser for meg at vi kryper opp mot 20 grader, men kanskje ikke helt der. Men det skal ikke bli så langt unna, for det er fortsatt en god del soltimer igjen. Samtidig så er det jo litt solgangsbris om å vite, så det er oppe i en sørvestlig frisk bris på kysten da ut ettermiddagen. Men når vi kommer til kveld, så roer vinden seg både innover land og på kysten. Men da vil nok også temperaturen krype nedover.
0: Ja, men setter pris på at vinden skal roe seg, for da betyr det for alle oss som er sånne skiftarbeidere og skal liksom være ute i kvellinga, at da får vi le og kanskje sol på verandaen.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: I eftan fra NRK Østfold med Beate og Heidi, og altså, jeg vet ikke hva vi skal kalle dagens eftan, ja, men den velfylt, og det så mye å glede seg til.
1: Vi har besøk av arbeidsukeelever blant annet, Håkon og Erling. Hvem har de fått tak i dag? Hvilken liksom, sånn der, kjendis skal de få snakke med? Det gleder vi oss til å få finne ut av.
0: Ja, og så skal vi jo snakke med Anni Lindmo etterhvert, for hun kommer til litteraturhuset I Fredrikstad I morgen. Jeg gleder meg kjempe mye til å snakke med Anne Lindmo.
1: Og som om ikke det nok, så skal vi også få møte hole-in-one-mannen fra Sarpsborg, han som på en måte ble kjent I Norge og nesten hele verden over, som klarte 4 hole-in-one på samme hull. I dag tror jeg Magnus skal prøve å få han til å klare det den 5. gangen.
0: Så det mange grunner til å fortsette å høre på Eftan I P1 Østfold. Snart tid for lokale nyheter etter Genesis Hold On My Heart. Hold on your heart, now and forever.

0: Det er Genesis og Hold On My Heart, men det er tid for lokale nyheter. René Nilsen I dag, og det skal handle om promillekontroller.
1: Ja, Mestas fagarbeidere I Østfold de etterlyser flere promillekontroller av yrkessjåfører. De bekymret fordi de finner store mengder tomgods av øl og sprit på hvileplasser for langtransportsjåfører. Og Ola Nøkleby Evensen, som avsnittsleder I UPE, han deler bekymringen.
2: Jeg bekymret for at de ute på veien etter å ha drukket og kanskje kjører for tidlig. Og vi også på veiene for å kontrollere det, både tidlig og sent. Så alle UPE-biler kontrollerer lastebiler I løpet av et år, og vi ser dessverre av og til at vi avdekker noen også med tidligvis høy promille.
3: Tror du at dere kontrollerer nok?
2: Vi skulle gjerne kontrollert mange flere, og skulle vært mange flere til å kontrollere, så det kan aldri bli nok. Men vi, ut fra de ressursene vi har, så tror jeg vi noenlunde på merket.
1: Reporter var Anna Ognedal. Kirkens bymisjon avslutter tekstilinnsamling på kommunale avfallsplasser. Organisasjonen har hatt avtale med flere kommuner, men på grunn av møkkete klær, høyt volym og få løsninger for gjenvinning har dette blitt et tapsprosjekt for dem. Leder for miljø I Kirkens bymisjon Hege Stenmark sier avgjørelsen tatt med tungt hjerte.
4: Spesielt fordi at det rammer de ansatte da, som har funnet en vei inn I arbeidslivet, men det jo det at dessverre så klarer vi ikke å skape lønnsomhet av det, de tekstilene vi henter inn fra gjenvinningsstasjonen. Det for mye det vi kaller tekstil som går, altså for mye skitne og tilgrisa tekstiler. Det for mye, det for lav grad da, av det som man kan si ombrukt tekstil, som vi sliter med å få solgt. Så det aller meste går jo til restavfall.
1: Og det flere kommuner står nå uten en løsning for tekstilgjenvinning om å legge det ut på anbud. En person siktet etter en brann I Fredrikstad I går ettermiddag, det bekrefter politiadvokat Sigrid Fagerli. Det tidlig etterforskningen, så den siktede ikke avhørt enda ifølge Fagerli. De kriminaltekniske undersøkelsene av brannstedet har heller ikke startet. Nødetatene ble varslet om brannen klokka 17.45 I går. Det brant I en leilighet I et boligbygg. Noen minutter senere meldte politiet at personer på stedet hadde slukket brannen.
5: Det Eftan I Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. Og René Nilsen tilbake om en time med flere nyheter fra Østfold.

0: La meg gå, synger Rakel. Du hører på Eftan I Østfold, og vi må jo bare ut I veien og til alle gjenstandene I veibanen.
1: Altså, det den store gjenstander I veibanedagen I dag. Det tar ikke slutt. Nå skal vi til E6 kryss 4, Solbergkrysset I Sarpsborg, retning mot Sarpsborg. Gjenstander I veibanen. Det det også, det I begge retninger ved Solbergkrysset, både mot Svinnesund, både sørgående og nordgående, så det ligger liksom sikkert gjenstander. Gjenstander I begge felt der da.
0: Masse gjenstander I begge felt, ja.
1: E6 Knausen I Oslo I retning Moss. Gjenstander I veibanen. Kryss 17 Vestby Nord I Akershus, men det hvis du kjører mot Oslo, der det en bil som har fått stopp, så der det jo svære greier I veien. Og Oslofjordtunnelen har nylig vært stengt på grunn av at noen hadde mistet flere store gjenstander nede I tunnelen. Der det ryddet opp tunnelen og åpen igjen. Men som om ikke det nok, vær opps når du kommer ut av Valertunnelen da I retning Fredrikstad. Cirka 500-600 meter etter utgangen av tunnelen, og på Skjærhallen-siden av tunnelen. Der ligger det en stor pappeske som har blitt flat midt I veien, men Jørgen har sendt inn melding, og han skal prøve å få plukket han opp hvis han ligger der når han kjører tilbake igjen etterpå.

0: Back to You I Eftan, hvor vi har to veldig arbeidsomme arbeidsukeelever på besøk hos oss. De jobber og står på, Erling og Håkon. Dere har jo flere drømmeintervjuobjekter som dere har håpet på å få fatt I. Så nå vi så spente. Hvem det dere har prøvd å få tak I dag?
1: I dag har vi snakket med Oliver Bergseth, som var konferansier på Fredrikstad Cup I helgen.
0: Men hvem han igjen?
1: Han
2: en TikToker da, og han jo veldig kjent på TikTok og holder på I sosiale medier da.
0: Det han som har vært med I det der kompani Lauritsen eller noe sånt?
3: Ja, ja, jeg tror han har det og har vært programleder I NRK og Moldenser.
0: Ja, og så han, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, og han var konferansier nå under Fredrikstad-Cupen.
2: Ja, på lørdag så var han da konferansier på Fredrikstad-Cup, og så dagen etter på søndagen så begynte han på en lang joggetur fra Oslo til Kristiansand.
0: Oi, wow.
3: Og hvor langt har han kommet?
2: Det skal vi finne ut av nå.
0: Ja, dere har fått tak I den, altså. Spennende, bra jobba, gutter. Da gleder vi oss til å høre fra Oliver Bergseth etter Ylva Li her.

0: Ylva Lee, Fading Away. Ja, nå er vi jo spente. Influencer og løper Oliver Bergseth var jo selveste konferansieren under Fredrikstad Cup. Det har vi nettopp lært her. Og det var jo våre arbeidsukeelevers store drøm, Erling og Håkon altså, å intervjue han. Og det passer egentlig veldig bra, for han Bergseth, han driver akkurat nå og løper til Kristiansand. Rett fra Fredrikstad Cup til ultraløpetur. Og hvor er han nå?
1: Akkurat nå så har vi plassert Risør med en lokal kamerat her som vi går med meg på vei til Sunde, ja.
2: Hvor var det du fikk ideen til å gjennomføre dette?
1: Nei, altså det har jo vært en litt sånn årlig provisjon at vi har med og mitt team har lagt oss ut på en ordentlig ferd. Så det er jo et par år siden jeg syklet Oslo-Kristiansand for første gang og fikk samlet inn litt over en halv million til Metallhelse Ungdom. Og så har det jo egentlig bare blitt en greie man gjør hvert år, at man finner på et gøy prosjekt, og så utfordrer man seg selv, og så setter man et mål på å samle inn penger. Så i fjor så samlet man inn 220 000 på 24 timer til kreftforeninga, og så hadde vi som mål å slå det i år da.
2: Du sa jo at du samler inn penger. Er dette noe av det som motiverer deg til å fullføre?
1: Ja, akkurat nå så er det jo det, for nå ser jeg jo at den spleisen går kraftig oppover også. Den går jo bare raskere og raskere for hver dag. Så det gir jo en ekstra push til å fortsette, ja.
3: Men hvor langt har du egentlig løpt nå, Oliver?
1: Til sammen så er det 265 kilometer.
2: På lørdag så sto du og var konferansier på Fredrikstad Cup, og nå løper du. Hvordan har du rukket det?
1: Nei, altså det blir jo litt fra sted til annet, og det er jo en del jobb da. Så det ble jo lørdagen på Fredrikstad Cup, og så hadde vi jo lagt i kalenderen at vi startet søndagen, og så har vi holdt det gående siden da. Så det blir vel en ferie nå snart, tenker jeg.
3: Men Oliver, hva var egentlig skummelst, eller mest stressende? Var det planlegging eller å løpe, eller var du mest stresset for å stå foran folk på Fredrikstad Cup?
1: Nei, jeg var nok mest stresset for løping, altså. Altså, det er så takknemlig målgruppe man treffer på steder som Fredrikstad Cup, uansett at man vet at det blir god stemning, så det var nok mest stresset for å gå på en skade tidlig på Oslo Kristiansand.
2: Hva var det morsomste øyeblikket under konserten?
1: Nei, det morsomste var vel at jeg fikk inn en liten hyllest av Aron Dønum der, som ikke ble tatt ut til landslagsuttaket med Pepper opp med gjengen der, og jeg var overrasket at det var så mange som kunne den sangen når det var med så ung som de er med, men det var veldig.

0: Og det er jo bare å ønske Oliver Bergseth lykke til og god tur hele løpeturen fra Oslo til Kristiansand og arbeidsukelevene våre. Så Håkon og Erling, de må jo finne frem syklene, for de skal jo hjem til Runar Sandsengen. Han har vært på ishockey-VM i Schweiz. Nå har han kommet hjem. I kveld er det kvartfinale, og jeg lurer på om kanskje Håkon og Erling må hjelpe meg til å rigge til fest i stua eller noe.
1: Kaster det på syklene, gutter. Og ikke nok med det, snart så skal vi lære mer om skolehage og poteter av Mattis fra Gudeberg.
2: Hei, jeg har jo satt potetene. Det jeg trodde før var at ikke så bare se en busk, og så var det bare å ta en potet derfra. Det er ikke sånn det funker. Og liksom å se bare en duebusk, og så bare ligger en potet inne der.

0: Morissette Ironic. Og sånne her skolehager er ikke mange igjen av. For noen år tilbake så var det jo veldig vanlig å ha det på alle skoler i landet. Det er mange år siden altså. Men i fjor så fikk Gudeberg barne- og ungdomsskole i Fredrikstad penger og drahjelp fra Økologisk Norge til å lage skolehage. Og i år har gartnerspirene virkelig fått dreisen på det.
1: Da skal vi få lov til å fylle jord i bøttene, små troll. Yes.
2: Nei, det var liksom easy i starten, men etter hvert så kommer det til å bli ganske vanskelig.
3: Men de unge gartnerspirene på Gudeberg skole tar utfordringene på strak arm.
2: Masse ting! Jordbær og gressløk og sukkererter jo.
4: Når du blir høst, så trenger vi ikke å kjøpe så mye mat.
5: Så kan vi bare ta fra drivhagen.
1: Veldig gøy. De er så engasjert, og de synes det er... Hver gang jeg nærmer meg porten, så kommer unger. Åh, kan vi være med, kan vi være med?
6: Jeg synes det er veldig greit. Så sånn at vi liksom lærer litt mer om naturen.
2: Her har vi satt potetene. Det jeg trodde før var at... Oi, du skal bare se en busk, og så var det bare å ta en potet derfra. Men det er ikke sånn det funker. Og liksom å se bare en duebusk, og så bare ligger en potet inne der. Det er ikke sånn, nei. Den mamma-poteten liksom lager veldig mye poteter, og så har den liksom mye, veldig mye kraft. Ja, jeg har lært mye.
7: Gjennom årrekker har skolehagen vært til fryd og lærdom for hundrer av barn. Lærdom om våren og sommeren, fryd når det skal høstes.
3: I etterkrigstiden hadde alle skoler tilgang på skolehage, men med moderniseringen av Norge på 80-tallet ble skolehager lagt ned. Etter pandemien tok det seg kraftig opp igjen.
1: Jeg tenker det er viktig at elevene lærer tidlig, at man kan dyrke grønnsaker selv. Vi har jo alltid elever som tenker, oi, kommer gullerøttene fra jorda?
2: Sånn, og så tar vi litt igjen, bitte litt igjen vann over. Oi, ja det er nok, ja.
8: Hva tenker du at du skal begynne å bli stort, sa du?
2: Og bli sånn skolehagleie, ja. Ja, det skal jeg. Jeg er nok det der.
0: Ja, det er jeg helt sikker på at Mattis Bendik Brevik ved Gudeberg barne- og ungdomsskole kommer til å bli. Og det er så morsomt at alle heter noe på M som er med i denne reportasjen. Minea Haugerød Agerup, Malin Helene Pedersen og barne- og ungdomsarbeider. Og så har vi Miriam Nøstrud. Alle hadde navn på M, så jeg. Er ikke det helt fantastisk?
9: Helt manglet bare Morten Minstemann.
0: Jeg gjorde egentlig det. Og reporter i innslaget, det er Camilla Ness, og hun har selvfølgelig laget en TV-historie ut av det her også, som du kan se i kveld, og det er rett etter Dagsrevyen. Stage dolls fram mot nyhetene. Hard to say goodbye.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 15. Nå streiken I hotell- og restaurantbransjen helt over. YS-forbundet Parat ble enig med arbeidsgiver I ettermiddag og avslutter streiken slik fellesforbundet gjorde I natt. De to fagforbundene blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset. Etter å ha vært innlagt for hjerteflimmer og hjertesvikt, det fortalte kong Harald da han møtte pressen I dag. Samtidig så uttalte kongen seg også om kronprinsesse Mette Marits lungesykdom.
1: Jeg synes det veldig trist, og vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det alvorlig syk, det ikke noe tvil om det.
0: Så til Afghanistan, der endrer Taliban-styret loven slik at jenter kan bli giftet bort mot sin vilje når de helt ned mot 9 år gamle. Inntil nå har aldersgrensen for å gifte bort jenter vært 16 år, men den nye loven sier at de kan giftes bort med en gang de kommer I puberteten. Fra før så har Taliban forbudt skolegang for jenter over 12 år. Korrespondent Yama Wolasmal sier Taliban står for en ekstrem variant av islam.
2: Taliban har alltid hatt en kvinnefientlig politikk. De har alltid hatt disse strenge reglene. Nå sitter de ved makten og implementerer konkrete lover som kontrollerer livet til 20 millioner afghanske kvinner. Så de har alltid vært stokkonservative. De gjør dette fordi de har klart å ta de mest ekstreme tolkningene av islam og kombinert det med de mest ekstreme delene av afghansk kultur, og det gir denne type utslag. Dette endringer som blir fordømt av over 50 muslimske land. Det jo veldig mange muslimske land rundt omkring I verden. Ingen av dem støtter disse lovendringene og sier at dette uislamske regler, men Taliban står på sitt og gjør dette fordi de kan.
0: Korrespondent Yama Wolasmal. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst I Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Det langt flere enn det plass til på Ullevål stadion, som har vært nasjonalarena I 100 år. Det VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering, og presiserer at planen om en ny stadion på et tidlig stadium, og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje I Oslo om interesse fra næringsliv og andre samarbeidspartnere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette Efton I Østfold. Og den som holder deg med selskapet denne ettermiddagen, det Beate og Heidi, når klokka blitt 3:03. En deilig dag I mai, det ser I hvert fall sånn ut. Himmelen blå, sola skinner. Gode temperaturer, skal jo opp I 20 grader, har vi blitt lovet.
4: Og snart skal du få møte Anne Lindmo.

0: Zac Brown Band. A home ground i Eftan med Beate og Heidi. Og det jo en fin dag, det det. Men det også dagen for gjenstander i veibanen.
1: Veldig mye gjenstander i veibanen. Vi kan begynne på E6, kryss 4, Solbergkrysset i Sarsborg, retning Svinesund. Der ligger det gjenstander i veibanen. Motsatt, hvis du kjører E6, Knausen i Oslo, hjemover mot Østfold, retning Moss, gjenstander i veibanen. Andre veien igjen, forbi kryss 17, Vestby Nord, E6 i retning Oslo. Der er det et kjøretøy med stans og et påvirket kjørefelt. Og så er det jo, var det jo på morgenen i dag, en propanlekkasje i Halden. Politiet sa jo at du kunne jo sprengt et helt kvartal til himmel, så nå har politiet oppdatert om denne undersøkelsen, da, at nå skal i hvert fall parkeringshus og kommer, skal være lufta ut for propan. Faren for eksplosjon er over, det har de akkurat lagt ut da. Og for øvrig kan togtrafikk gå som normal. Men jeg ser jo at det toget som gikk fra Göteborg og som skal til Oslo nå er 19 minutter forsinket, men jeg sjekket andre togavganger fra Halden, og nå ser det i hvert fall ut som at det skal gå som normalt der igjen.
0: Åh, det er bra. Og nå begynner jeg å glede meg, fordi i morgen så er det faktisk ett år siden hele Norges talkshow dronning og friluftsprofil kom ned fra verdens kaldeste fjell, Denali-fjellet i Alaska. Jeg satt klistret til skjermen og så på det hele.
1: Ekspedisjonen.
0: Ja, og nå kommer den godeste Anne Lindmo til byen.
1: Kommer til Fredrikstad for å feire at det er et år siden hun kom ned fra fjellet. Vi skal høre litt med Anne snart, vi.

0: Sundreberget.
1: Og tenk på det, i morgen er det ett år siden hele Norges talkshow-dronning og friluftsprofil kom ned fra Denali-fjellet i Alaska etter å ha vært igjennom opplevelsene som ble etter tv-serien Ekspedisjonen. Vi snakket Anne Lindmo så klart.
2: Nå er det en sånn deilig forventningspuls. Nå logger vi av, og så går vi inn i en parallell verden, og så er det oss, og vi er alt vi har.
3: Åh, helvete.
4: Dette er bokstavlig talt dødsfarlig.
5: Johnny kjenner det litt.
6: Ja, jeg ser det.
1: Ja, og hvordan skal man markere at det er et år siden man kom ned fra fjellet? Nei, det feirer man jo på litteraturhuset i Fredrikstad, så klart. Hallo, Anne Lindmo!
7: Hallo, og god ettermiddag. Jeg synes Fredrikstad var liksom, det er det perfekte stedet å markere ettårsdagen siden det der eventyret var over. Så da rykker vi inn i litteraturhuset i morgen kveld.
1: Ja, det er helt nydelig. Og for akkurat, for det var jo i morgen er det et år siden du kom ned fra fjellet. For akkurat et år siden i dag, hvor var du da?
7: Da holdt vi på å gå ned hele fjellet så fort vi klarte. For da var det uvær på vei inn, og vi var rimelig despe. Så da endte jeg med å faktisk ha en marsj som var til 19 timer i strekk.

0: Og da, ja, det er vel egentlig så sliten har vel aldri vært, tror jeg. Og så liksom nesten litt sånn, nesten litt bevisstløst på slutten der. Men vi ramlet inn i basecamp klokka 4 på morgenen da, etter å ha gått absolutt hele, en hel dag og en hel natt nesten da.
1: Ja. Ja, og det gøy, for allikevel, altså, hvorfor er da, mener du, naturen og friluftsliv nøkkelen til det gode liv?
0: Ja, men det er akkurat det da, at det er sånne opplevelser som det der, og det, altså, jeg trenger ikke å dra til Alaska og til Denali for å få den der følelsen av at livet står og dirrer i meg, og at jeg liksom skjønner noen, jeg skjønner liksom noen ting både om meg selv og om andre folk, og jeg kommer liksom nærmere både meg selv og de som rundt meg, hvis vi ute sammen da. Det et eller annet med at man blir bedre kjent rundt et bål enn rundt et bord, som jeg pleier å si. Så jeg så glad i det, og det derfor jeg liker det slitet da. Altså at det, på den andre siden av det blodslitet, så det noe fryktelig interessant og godt og fint å få med seg.
1: Ja, du skal kjenne at du lever, liksom.
2: Jeg kjenner. Men du kaller jo dette her for oppskrift på ekstase, du, når du kommer til litteraturhuset i Fredrikstad i morgen.
0: Ja, men jeg mener jo det, at det å tørre å begi seg ut på eventyr, som man i utgangspunktet kanskje synes litt komplisert og til og med litt skumle, og så allikevel ja, tvinge seg selv litt til både planlegge det og gi seg kast med det og gjennomføre det. Det er akkurat det der, det er oppskrift på ekstase. Jeg glad i det ordet. Det ekstatisk. Og så jeg også veldig opptatt av at det trenger ikke å være en 2000 meter topp eller en forbannet diger isbre og kullenetter ned mot 35 grader, sånn som vi holdt på med borte der. Det veldig masse å hente bare på å lage seg noen rett sånne nydelige små mikroeventyr og ta med seg noen folk man enten nysgjerrig på eller veldig glad i eller har rundt seg hele tiden. Og så liksom stikke av gårde og se hva som skjer når man liksom kobler seg på en litt sånn parallell verden. Det det jeg liker så godt med det.
1: Ja, jeg enig, altså, men apropos sånn å planlegge og sånn, for du har vel hatt litt sånn god lokal hjelp også for hvor viktig har fysioterapeut Martin din Jonasen Helgesen fra Fredrikstad har vært i alt det her?
0: Jeg så glad for det spørsmålet, fordi jeg skjønte jo, altså, og dette skal jeg fortelle om i morgen også, altså på litteraturhuset, de som dukker opp der skal få hele bakom historien, fordi det en del ting som ganske gøy. Blant annet, jeg har bilder av den turen ned fra fjellet, som faktisk ingen fikk se på TV, så det kan jeg lukke med. Og så har jeg også historien om hvordan jeg forberedte meg. Fordi jeg skjønte jo at det å gjøre en sånn ekspedisjon og være i den der ganske, det jo på en måte risikabelt og farefylt hver eneste dag hele tiden, når vi oppe i det fjellet. Og så tenkte jeg, ok, men da må jeg i hvert fall være sterk. Og så har jeg vært hos Martin en gang før, for at jeg har jo hytte på Hvaler. Og så tenkte jeg, jeg synes han har så bra måte å tenke på om kropp og styrke og muskulatur og alle sånne ting. Og så snakket jeg med han, og så sa han, det her gøy, dette vil jeg være med på, sånn. Så jeg pendlet til Fredrikstad, og innimellom så kom han til Oslo, og så fikk jeg altså treningsopplegg helt ned på den minste lille muskelen. To ulike sett med treningsprogram, og alt dette servert av en utrolig koselig fyr, som også da holder til i Fredrikstad. Han var mitt hemmelige våpen. For jeg sa det ikke så veldig høyt. For jeg synes det var liksom litt sånn, ja, det var liksom litt meget at jeg skulle ha liksom en personlig trener eller fysioterapeut da. Men det var helt gull verdt, og han heia på meg fra sidelinja og var liksom med på, ja, på hele den der utviklingen. Og det, altså det helt rått hva man kan få til. Jeg har aldri vært så sterk som da jeg dro til Alaska i fjor, da var jeg 55 år gammel.
1: Helt utrolig, og du var jo den eneste som klarte det da.
0: Ja, altså, det er jo også ganske...
1: Martin! Martin.
0: Altså, hvis du skal ha noe gjort, så er det bare å stikke bort til Jonasen Helgesen. Altså. Fordi, jeg vet ikke hva det men han hadde veldig god og realistisk plan for meg. Han sa det viktigste, du skal ikke trene deg utover sidelinja, du skal ikke overtrene, og du skal bygge sakte, sakte. Og så trener jeg bare med overskudd og med glede. Jeg gidder ikke å hate trening, det orker jeg ikke. Så det var også greia, og en veldig sånn, fin forberedelse. Det gjorde også at, som jeg også kommer til å snakke om i morgen, det at med de rette forberedelsene så en sånn tur bare en glede. Da. Jeg hadde det helt utrolig fint, selv om jeg syntes det var kjempevanskelig og utrolig tungt, så var jeg aldri redd, og jeg ville aldri vekk fra den turen og det fellesskapet som vi var oppover i, i det fjellet. Og det så mye å lære av det, fordi det betyr at hvis man forbereder seg godt til ting, så, ja, så selv ganske kompliserte ting mulig å gjennomføre med stor glede. Da. Og det ganske gøy oppskrift. Det synes jeg en oppskrift på ekstase.
1: Ja, det helt vakkert. Oppskrift på ekstase, litteraturhuset i Fredrikstad i morgen, med Anne Lindmo, fysioterapeut Jonasen Helgesen og lege Nina Brockmann.

0: Taylor Swift her, I don't wanna live forever. Og så det jo sånn nå at stadig flere av oss må flytte inn i kollektiv, og det ikke bare studenter. Altså, veldig mange folk må gjøre det nå, fordi at det så dyrt å bo. Og det å bo sammen i kollektiv, det jo ikke bare. Du kan jo flytte av gårde sammen med bestevenninna di, og så skal du bo sammen med, da, så blir det kanskje uvenner, vet du. For at plutselig så skal du liksom bo, så viser det seg at hun rydder jo aldri ut av oppvaskmaskinen, og hun gidder jo aldri å kjøpe tannkrem, og så har du det gående. Så vi har lagt ut i NRK-appen hvis du har bodd i kollektiv, og det tror jeg veldig mange har. Hvilken kollektivtype er du? Rett og slett. Det noen alternativer å velge mellom der.
1: Ja, det spøkelse. Aldri sett, men etterlater seg mye tomme brusbokser og annet. Mammaen, som da rydder og vasker opp etter alle andre, eller låneren, som bare låner litt melk, litt rann egg, og glemmer visst å gi tilbake. Men så det jo sånn at Anne Lindmo skal på litteraturhuset i Fredrikstad i morgen, et år siden hun kom ned fra Denali-fjellet i Alaska. Men vi slapp ikke Anne Lindmo helt, for vi har en liten sånn mistanke, Anne Lindmo, om at du har bodd i kollektiv.
2: Altså, det altså så fulltreffer, fordi jeg har bodd i jeg bodde i kollektivet, jeg var 30 år gammel, og jeg synes faktisk at det en så fantastisk måte å bo og leve på. Så det sånn at jeg snakker med mine gamle, altså mine gode venninner, om at når vi blir sånne høngamle enker, så skal vi flytte sammen.
0: Oi, det fantastisk, men hvilken type var du i kollektivet da? Var du spøkelse, mammaen eller låneren?
2: Ja, altså, vi hadde faktisk veldig sånne velorganiserte opplegg. Jeg var ikke, altså vi hadde gjerne en som var litt sånn formann eller forkvinne, som var liksom, satte litt tonen. Men jeg husker at vi hadde veldig strenge regler for hvordan det skulle se ut i fellesområdene, og vi hadde faktisk vaskehjelp som vi spleisa på, sånn at det skulle være pent og ryddig og nydelig der hvor alle oppholdt seg. Og vi hadde, hold dere fast, vi hadde egen skittentøyskurv til kjøkkenkluter og kjøkkenhåndklær og håndhåndklær på do. Altså, det var en egen skittentøyskurv. Vi hadde det så nøye, og derfor ble det så koselig. Fordi det var liksom ingen som lurte på noe av husreglene, og det var hard justis på de som ikke forholdt seg til det. Så de gangene vi hadde innom, og så hadde vi sånn audition, sånn at folk ble skikkelig intervjuet før de fikk lov å slippe inn. Og vi hadde et glippetak med en sånn kar som grisa noe veldig, så han gjorde aldri rent etter seg, men da hadde vi sånn aksjon mot han, at alt det skittende som han satte igjen, det stablet vi bare inn på rommet hans. Ja, så etter hvert så ble det litt tomt for gryter og sånn, for at da ble det en slags sånn stillingskrig mellom oss og han, hvor han bare lot alle de grytene stå inne på rommet sitt. Ja, så det vi hadde en sånn heftig krise der, så han måtte vi jo pelme ut da.
0: Vet du hva, Anne Lindmo, nå håper jeg folk noterte seg. Her var det så mange gode råd, og du skal få flere etter hvert i EFTA også, men de her var jo helt super fra Anne Lindmo da.
1: Ja, tusen takk.

Det var Kine Nesheim og Flyte. Og her får du Ovi og Audrey. Og straks det tid for lokale nyheter her I Eftan.

0: Det er Ovi og Audrey, og det er tid for Østfold Nytt med René Nilsen.
1: Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Kravet til regjeringen kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget.
2: Nå er vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den er den viktigste natursaken i Norge, for det er så utrolig mange mennesker som er avhengig av fjorden og kunne leve godt her.
3: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
2: Hvis vi får det til her, så betyr det også at vi finner en oppskrift som kan funke overalt hvor fjordene er utsatt.
0: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så er ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
1: Det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder budsjettforhandlingene på Stortinget. Du hørte også MDGs Arild Hermstad-reporter var Mats Rønning. Kirkens bymisjon avslutter tekstilinnsamling på kommunale avfallsplasser. Organisasjonen har hatt avtale med flere kommuner, men på grunn av møkkete klær, høyt volym og få løsninger for gjenvinning har dette blitt et tapsprosjekt. Leder for miljø i Kirkens bymisjon, Hege Stenmark, sier det flere ting som må på plass for å få til tekstilinnsamling på en god måte.
4: Den informasjonen, det er veldig viktig med tydelig informasjon, og hva som skal hvor, men klart at det er jo å samle inn dette nå, når det mesteparten av det som kommer inn ikke har en kvalitet som kan brukes igjen, og det finnes jo knapt materialgjenvinningsløsning, altså det er jo egentlig bare restavfall, man samler liksom inn til restavfallet. Så her trenger man jo investeringer, her er det noen som må, altså det produsentansvaret må jo på plass. Fordi dette må jo man betale for. Man må betale for innovasjon innen materialgjenvinning.
1: Mestas fagarbeidere i Østfold finner store mengder tomgods fra øl og sprit på parkeringsplasser for lastebiler langs C6 og E18. De er bekymret for at noen sjåfører av tunge kjøretøy ikke er edru når de drar etter å ha tatt pålagt hvile. Fagarbeider Heine Hamang mener det burde vært promillekontroller ved slike plasser. Ole Nøkleby Evensen i UP sier de stanser vogntog langs veiene.
5: Vi er på hovedveinettet, så de som er ute og kjører, de vil jo følge siden komme til oss på en måte, men hvis vi står rett ved en sånn plass, så går nok ryktene ganske fort, så det er derfor vi ikke har vært akkurat på plassene.
1: Og det var nyheter fra Østfold.
0: Og flere nyheter kan du selvsagt lese på nrk.no/ostfold. Snart dagens høydepunkt, hvertfall for en del av dere.

0: om dagens rockelåt som du får hver eneste dag rett etter klokka halv fire. Og det den jo nå, den snart 4:10 faktisk.
1: En annen tradisjon som det har vært dagens tradisjon, det jo gjenstander i veibanen, og det ligger fortsatt enkelte gjenstander i veibanen der ute. Hvis du nå kjører forbi kryss 4 Solbergkrysset ved Solbergtårnet der, vet du, E6 i Sarpsborg i retning Svinesund, altså sørover, der skal det fortsatt ligge gjenstander i veibanen. Oppdater oss gjerne hvis de fjernet. Og hvis du på vei hjem fra Oslo i retning Moss ved E6 Knaus, der skal det også ligge gjenstander i veibanen. Og så har vi fått meldinger om at, for det har vi hørt om denne uka, at svenskene gjør omfattende vedlikeholdsarbeid på sin side av E6, og i dag jobber de da ved avkjøringen til Strømstad, så der blir det kø. Og så lurer jeg på om Jørgen, som sendte inn melding om at det lå en flatklemt pappeske som 500-600 meter etter Valertunnelen da, på Skjærhallens sida. Hvis han rakk det, så skulle han fjerne den på vei tilbake, så kanskje at der det rydda nå da.
0: Hvis han har rukket å plukke opp den pappesken.
1: Ja, hvis den fortsatt lå der.
0: Og gjerne sende oss en melding om det. Så skal vi snart ta et skikkelig dyp dykk i tema kollektiv, altså det å bo i kollektiv. Det ligger en avstemning ute i NRK Radappen nå, hvor vi spør deg hvem du var i kollektivet, eller kanskje er til og med. Gå inn og trykk på ditt alternativ. Og så skal vi snakke med en økonom etter hvert som har gode råd til hvordan reglene bør være for dere som skal bo i kollektiv.
2: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.
0: Og enn så lenge så ser det ut som det typ mammaen som leder i denne avstemningen i kollektivet, altså typen som bare rydder og vasker etter alle de andre. Det de der som har vært inne og stemt, altså. De flinke.

0: Kristiansand og Dorstadt.
1: Og da har vi fått melding av Jørgen som har fjernet den flatklemte pappesken som lå sånn 500 meter utenfor Valertunnelen, retning Skjærhallen. Takk for innsatsen, i hvert fall den gjenstanden rydda veien.
0: Og nå til tema, hvem du I kollektivet? Og grunnen til at vi spør at det ligger en fin artikkel på NRK.no, der reglene kommer fram om hva du bør gjøre hvis du skal bo I kollektiv. Og da ble vi litt nysgjerrige på å høre med dere hva slags kollektivtype du Og jeg vil jo si at det veldig mange ansvarlige kollektivboere I Østfold. 80% jo mammaen som rydder og vasker opp etter alle andre.
1: Ja, men det veldig lettere å klikke på den hvis man vet at man var den litt flinke, for at det å være spøkelse, altså den som aldri noen ser, men som bare etterlater seg sånn, jeg ser for meg sånn grandiosa esken og ølboks, en liten brusboks, men du ser ikke det mennesket, det bare sånn rot innimellom. Ja. Eller låneren da, som bare låner litt, melk og litt, det var litt syltet, et litt egg, og så glemmer man å levere tilbake.
0: Ja, snylteren kunne vi også kalt det.
1: Ja.
0: Det litt vanskelig å innrømme at man en snylter, men det noen som innrømmer at de et spøkelse. Det vel det.
1: Ja, det 20% spøkelse, og 80% mammaen. Jeg også bra, for jeg var I et kollektiv med to fettere fra Bergen, og det var provoserende hvor da den ene, hans plass I det kollektivet, det var som en banan på en sånn svart, sleten skinnsofa. Der lå han som en banan, all mat ble inntatt I liksom liggende bananposisjon på den svarte sofaen. All oppvasken kom ikke lenger enn til kanten av stuebordet, og jeg ble helt gæren. Jeg kan ikke fly rundt her og rydde etter dere to rotehoder. Men da lagde jeg oppvaskspillet. Og det et tips som jeg burde tatt patent på det, for der lagde jeg bare en sånn lang en rekke nedover kjøleskapet tegnet med navnene våre på. Så når man hadde tatt oppvasken, så flyttet man magneten videre, og da var det neste mann sin tur på lista til å ta oppvasken. Og jeg var lur, for jeg var sånn, ikke sant, når jeg startet, rydda hele kjøkkenet, og flyttet den, og neste gang da, det var sånn, en har sett en kopp, jeg vasket opp, flyttet magneten videre. Og da sto jo magneten der, det var den andre sin tur til å ta, du hopa seg opp, og så var det sånn, magneten står på deg. Så etter hvert så skjønte faktisk gutta at det lønte seg å ta det med en gang, og bare få flyttet den magneten videre. Så magnetspillet gjorde faktisk at det ble hakket mer ordnings på kjøkkenet.
0: Et godt tips, Beate, og flere skal du få, for vi skal få med oss Jenny Lund, som økonomblogger. Hun har også bodd I kollektiv og har mange gode råd på lager. Og så har vi jo allerede fått noen av Anne Lindmo. Jeg bodde I kollektiv, jeg måtte alltid gå gjennom stua til Knut for å komme inn på rommet mitt. Der så det ikke ut, men det var inne hos han Knut. Ikke hos meg.

0: Det er Morten Abel, I'll come back and love you forever. Og det er jo sånn at stadig flere må bo i kollektiv. Ikke bare fordi de er studenter og flytter hjemmefra og sånn, men fordi det er for dyrt å bo alene. Og det gjelder å være forberedt, for hvis du flytter inn med din beste venn, så er det jo faktisk en mulighet for at dere kan bli uvenner. Det er jo mange irritasjonsmomenter der.
1: Ja, og ikke minst med pengene, hvem skal betale husleia, og så var det noen strømleie, og hvem er det som har kjøpt all maten?
0: Ja, men det er enda godt at vi har med oss økonomblogger Jenny Lund. Hallo, hallo!
2: Hei, hei!
0: Altså, vi spør jo folk i dag, hvem var du i kollektivet? Har du bodd i kollektiv, du, eller?
2: Ja, jeg har bodd i kollektivet. Litt forskjellige steder. Første stedet, jeg vet ikke om det teller, det var en campingvogn når jeg jobbet en sommer i dyreparken i Kristiansand.
0: Å, jo, det teller.
2: Ja, det teller. Det er veldig tette kår i hvert fall. Så der er det rom for å bli uvenner. Så der var jeg rotekoppen, må jeg innrømme. Ja.
0: Der måtte du krysse for å være spøkelse, altså rotekroppen. Den mann som etterlater seg rot, det var deg, ja. Men det er godt, for da kan du komme nå og rydde opp litt da, vet du.
2: Ja, jeg tror jeg har bedret meg litt. Det håper jeg i hvert fall.
0: Men hva er viktig da, tenker du som økonom, altså, å tenke på for de som skal flytte sammen?
2: Ja, altså det jeg tenker er husleiekontrakt, altså kontrakten med utleier, er jo veldig fin å gå igjennom. For når man bor flere sammen, så er det jo også å sjekke da, hvem er det som står på kontrakten. For er det flere personer, så kan det jo være sånn at en velger å flytte ut, og så står den eller de som er igjen ansvarlig for å betale husleien. Og det er jo ganske så kjipt. Så det finnes forskjellige måter å gjøre det med en husleiekontrakt, og det er veldig fint å ha det i orden. Og så går det an å bygge videre på den, da, at man har den i bunn, og så har man en kontrakt mellom seg, de som bor sammen, at hvordan ønsker vi å ha det ja, økonomisk, og det kan jo egentlig være andre ting også. Hvem skal rydde, og når, og så videre. Hvem betaler for hva? Skal vi dele på ting? Skal det vipses? Skal vi betale 50-50? Ja, hvordan man nå ønsker å ha det. Så det er jo fint å ha ting på stell, også med depositum, ikke sant? Er det noe som, er det flere kontor? Det går ofte i husleiekontrakten da, med utleier, hvordan det ser ut, men at man er klar over det, så ikke det kommer som en overraskelse når en eller flere skal flytte ut.
0: Ja, altså det er så mange sånne ting som kan dukke opp, altså vi har jo som dopapir, salon og sånne pepper og salt, altså hva bør være felles, og hva skal være i din boks i kjøleskapet liksom, som økonom, hva tenker du om det?
2: Vi alle er jo litt forskjellige, så hvis det er sånn at man tenker ganske likt, så kanskje man kan ha felles dopapirlager og salt og pepper og salo og det som er. Og hvis man merker at det blir mye krangling, så hver sin saloflaske stående, altså sette navn på de. Og så kan det jo være noen som er veldig glad i at man kan lage mat sammen, man kan dele på det, det er veldig praktisk, og andre har kanskje forskjellige vaner, noen spiser på jobben, og noen har med masse matpakke, så kan det bli ganske ulikt. Og hvis man da opplever at man blir uvenner av den grunn, så kan det være greit å separere det.
0: Ja, men så har vi også de som da får seg en kjæreste typisk, da. Det er veldig typisk, og så er den kjæresten på besøk hele tiden, så du har nærmest fått en ny beboer i kollektivet. Ja. Det også kan bli et lite dilemma.
2: Ja, det kan det jo. Hvis man er åpen og kan snakke sammen, kan det være greit å ta det allerede før, hvis det er single parter, og så bare, hvordan tenker vi? Er det greit at noen nærmest flytter inn og spiser masse mat og så videre? Altså, det å komme til en enighet, hva er vi fornøyd med? Hvordan føles det? Hva føles rettferdig? Det er litt, det er jo ikke, vi er jo forskjellige, så det er jo ikke en fasit på det, at sånn bør det være. Men at de som bor sammen bør jo bli enige om hvordan de ønsker å ha det. Og det er litt også, hvis man flytter inn i et etablert kollektiv også, som man er i en person som flytter inn, og så sjekker litt sånn, ok, hvordan funker det her? Hva tenker folk? Er det noen regler? Hvis det ikke er regler, og du som flytter inn er veldig glad i å ha ting på stell, så kanskje ikke det er stedet å flytte til.
0: Nei, ikke sant? Det er litt forskjellige typer kollektiv også. Ja, men den siste ting her som jeg også tenker på, det er at når du kommer inn i en sånn leilighet, så er det en som må bo i bøttekottet, og så er det en som får en sånn diger stue, liksom. Bør ikke da den som bor i bøttekottet betale litt mindre?
2: Jo, kanskje det. Altså, hvis man kan snakke om, altså det føles sikkert veldig urettferdig for den som har et bøttekott, og da kan man gå for litt lavere sum der. Igjen, altså, føler man at det blir veldig urettferdig, så kanskje det ender opp med at den i bøttekottet gidder ikke å flytte ut. Så, og det jo litt uheldig, kanskje. Så enighet også, hva synes vi rettferdig her?
1: Jeg har bodd i bøttekottet to ganger, og da selvfølgelig, da var det trekning, men da hadde vi på forhånd tatt reglene. Dette er rommene vi har tilgjengelige. Det største rommet er dyrest. Det bitte lille rommet er billigst. Og så ble det en sånn delvis trekning, delvis at vi ble enige om det, men det føltes hvertfall når jeg da endte opp med bøttekottet.
3: Bøttekottet?
1: Så var jeg glad for at det var billigst, så det føler jeg rettferdig.
2: Ja, det var veldig lurt gjort, altså.
3: Ja, men det strålende, Jenny Lund. Tusen takk for gode tips. Ha en god dag videre.
2: Ja, like så.
3: Og så har vi også fått noen gode tips fra Anne Lindmo, som vi hadde her med bare for noen minutter siden. Ha klare regler, kjør audition for nye beboere, lei inn vaskehjelp, og ha egen skittentøyskur for kluter og kjøkkenhåndkler. Sånn gjorde Anne Lindmo det. Hun bodde da i kollektiv fram til hun var 30 år, for det synes hun var helt fantastisk. Her får du Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: Det finns noe mer i EFTA-en, og det gjør det i hvert fall her hos oss, fordi nå det plutselig blitt sånn ishockeyfeber. Landslaget gjør det kjempebra i VM i Schweiz, og Østfold jo et ishockeyfylke.
1: Og det så mange østfoldinger på landslaget i ishockey, og hjemme i stua si så skal Steinar ha fest, og arbeidsukeelevene våre på vei dit.
2: Her NRK Nyheter klokka 16. Forma til dronning Sonja mye bedre, og hun på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressa i dag, da han var spurt om helsetilstanden til dronninga. Dronning Sonja har vært lagd inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Og nå streiken i hotell- og restaurantbransjen helt over. IS-forbundet Parat var enige med arbeidsgiveren i ettermiddag og avslutter streiken slik fellesforbundet gjorde i natt. De to fagforbundene har blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskottering av sykepenger. Utan riks nå, det ventet at Israel vil lyse ut anbod for et byggeprosjekt i det såkalla E1-området på Vestbredda fra 1. juni. Bysettingsprosjektet skal føre til over 3000 israelske bostader på palestinsk land. Dette et landeran, mener generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen.
3: Det det går ut på nå jo i realiteten å skille Øst-Jerusalem fra Vestbredden. Og da har de greid å skille Vestbredden fra Gaza, og få oppfylt sine ønsker om å fordrive og umuliggjøre etableringen av en palestinsk stat. Det lovbrudd på lovbrudd. Bosettere som driver kriminell aktivitet får støtte fra den israelske regjeringen til å bevepne seg og ta seg til rette, og i realiteten så foretar ikke det internasjonale samfunnet seg noe som helst.
2: Sverige donerer 16 jagarfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagarfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Det ble klart i ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stades i Uppsala da dette ble offentliggjort. De svenske jagarflyene som Ukraina nå skaffer seg av typen JAS Gripen. Erling Braut Haaland spiller ikke mot Sverige hjemme på Ullevål stadion på mandag. Herrelandslaget i fotball spiller treningskamp før de setter kursen mot USA og Noregs første fotball-VM på 28 år. Men Noregs største stjerne skal ikke spille treningskampen, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
4: Han har spilt så mye kamper og så mye at det viktigste nå Irak. Så alt vi gjør nå lagt opp til at vi skal stå best mulig rustet til den Irak-kampen, og da vil det være merkelig om ikke da vi først har muligheten til at han kan få hvile i kroppen og trene litt alternativ og få bukt med noen små problemer, så tror vi det det aller beste.
2: Norge møter Irak i første kamp i VM 17. juni. NRK Nyheter nå fikk du av Julie Brende Helle.
5: Dette EFTA-en i Østfold på NRK P1.

0: Klokka har blitt 4:05, og det fortsatt Eftan I P1 Østfold du hører på. Beate og Heidi I studio. Og vi har sendt av gårde arbeidsukeelevene våre. De utrolig arbeidsomme og ivrige. De på vei på elsykler, vel å merke, for de kjører ikke bil. De går jo I 10. Klasse. På vei til nye oppdrag. Og nå det ishockey.
1: Ja, for det det som gøy. Altså, det jo VM-feber I Norge, men det dreier seg stort sett om fotball. Det burde jo vært ishockey-VM-feber, for Norge I kvartfinalen I VM, spiller mot Latvia I kveld, og Runar Sandsengen, han har vært og sett på ishockeylaget spille I Schweiz. Nå han kommet hjem, I kveld det kvartfinale, og han skal rigge til fest hjemme, så klart. Så Håkon og Erling, de har dratt på tur til han, og så får vi høre om de klare for kamp alle ihop, ass.

0: reporterne våre som lodder VM-stemningen, altså i da ishockey på Gressvik. Men det har jo handlet om det å bo i kollektiv her i EFTAN, og vi har fått inn en melding her. En av kollektivene jeg bodde i på tidlig 90-tallet var fem gutter som var rotete, alle sammen. Men vi hadde ikke så mye annet enn noe klær og ski og sykkel og sånn. Vi løste dette her med å ha vask av bad og kjøkkenstue på torsdag i kveld. Hver torsdag kveld, da vaska vi. For da var alle hjemme uansett, fordi da var det Seinfeld og Friends på TV. Så først var det vask, og så var det øl og TV. En fin tid. Og straks så skal vi vel til et slags kollektiv på Gressvik, der driver de med rigger til ishockeyfeberfest etter hvert.
1: Ja, det er hjemme hos Runar Sandsengen. VM, altså Norge er i VM kvartfinale i ishockey mot Latvia i Schweiz i kveld. Jeg tror det skal rigges til Halleis.

0: Ok, Hanna Storm og Special. Men nå skal det handle om ishockey. Endelig! Det, ja. Det var på tide.
1: For det er jo VM-feber, men da dreier det seg ofte om fotball.

0: fotball. Det burde jo vært ishockey-VM-feber, for landslaget gjør det jo overraskende bra i VM i Schweiz. De er i kvartfinale mot Latvia i kveld, og det er så mange østfoldinger på laget. Og nå vet jeg ikke om Erling og Håkon, våre arbeidsukeelever, de har dratt hjem til en som forbereder seg på ishockey-kveld i stua i kveld, og det ryktes om at han kommer rett fra VM i Schweiz. Erling og Håkon, er dere der?
1: Vi er her, vet du.
2: Vi står i vinterhagen til Runar Sandsengen.
3: Og i vinterhagen og greier og greier, er det der visningen skal være, eller?
4: Det vet jeg ikke, det finner sikkert ut av, men nå kan vi egentlig bare begynne å se litt spørsmål.
3: Ja, kjør på! Nå er vi nysgjerrige.
4: Fordi hvor stort er det egentlig at Norge er i kvartfinalen i VM i ishockey?
5: Det vil jeg si er veldig stort. Det er første gangen... Det er ikke første gang vi er i kvartfinale, men det er første gang vi kommer litt som på andre plass og har tatt så mye poeng som vi har gjort. Så jeg vil si at det er en stor prestasjon, og det er ikke noe vi kan forvente egentlig av norsk hockey, så det her er veldig gledelig.
2: Det er jo som Beate sa, veldig mange østfoldinger på laget. Hva hadde landslaget vært uten Østfold?
5: Ja, nå har vi fire Fredrikstad-gutter da, på det laget der, og to keepere, så jeg tror man hadde slet litt på keeperplassen hvis det ikke hadde vært for stjernehockey.
2: Du har jo nettopp kommet hjem fra Schweiz og VM. Og hvor bra form er laget nå egentlig?
5: Jeg synes det er en kjempeform. Når vi var der nede, vi så tre kamper, og den Kanada-kampen, den kunne vi like gjerne vunnet i. Jeg mener at det er noe av det beste vi har sett av norsk landslag noen gang.
2: Tror du det er noen mulighet for å slå Latvia i kveld?
5: Ja, det er det. Men det er nok en 50-50 det der, for vi tapet jo to treningskamper mot dem her nå i april. Men i den formen som det laget har vært i nå i den turneringen her, så har vi en stor sjanse. Så jeg, men det er 50-50 i den kampen her. Det er ikke noe sånn at dømmerne er mer favoritter enn oss.
2: Men hvordan er egentlig stemningen i Schweiz nå?
5: Det er ganske god. Når vi var her nede, så var det jo ganske bra med nordmenn her nede. Så det var bra stemning der nede. Og så er det en del som har dratt nedover i dag, men klart at Schweiz er et dyrt land å dra til, så jeg er usikker på hvor mange nordmenn som er der nå i dag. Det er jeg.
2: Du skal jo få noen kompiser på besøk etterpå. Ser du frem til det?
5: Ja, det gjør jeg. Vi kommer en gjeng med folk hit, da skal vi grille noe god mat, og så skal vi se en kamp sammen her, og tipper at det blir bra stemning. Det er i hvert fall det jeg håper på.
2: Trenger du kanskje hjelp med at vi skal bære litt stol eller grille nå?
5: Ja, du kan gjerne hjelpe til, du. Bare kjør på.
3: Ja, kjør på.
0: Det er nydelig det. Er det Håkon, da får dere sette fyr opp grillen, bære noen stoler, og så...
3: Ja, dere har arbeidsuke. Det er bare å jobbe på. Hjemme hos Runar Sandsengen på Gressvik, der blir det hockeykamp på skjermen i kveld.

0: det Behari som sier love me.
1: Og noen har hockeyfeber, i hvert fall Tina, som har sendt oss en melding i NRK radioappen akkurat nå, og hun i et stort dilemma, for hun skriver: det så hockeyfeber at jeg blir helt gæren. Jentungen spiller fotballkamp akkurat samtidig som kvartfinalen mot Latvia spilles i kveld, og hvordan skal Tina da klare å fokusere på det som skjer på gresset? Det lov å se hockey på telefon, mens man en heiende fotballmamma? Ja, vi kan jo lage en avstemning på det kanskje.
2: Ja, det, vi kan jo godt det. Vi veldig gode på avstemninger. Jeg mener jo at absolutt det må være lov, den multitasken der.
1: Smugetitte litt rande på kamp samtidig som man på kamp. Det må være lov. Det er ikke ofte Norge i kvartfinale i ishockey-VM.
2: Nei, altså, vi må huske på å følge med på kampen. Altså, tenk kanskje den Østfolding som skårer mål, vet du. Høy sannsynlighet for det. Her Kim André Rysstad. Nå. No.

0: Vi har ventet i...
1: Foran mål, foran mål, vi avslutter! Ja, da! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Men nå er det tid for lokale nyheter, og det er fare for kommunestreik i Østfold fra i morgen tidligere.
1: Ja, dersom partene ikke blir enige innen meklingsfristen som ved midnatt, så kommer 540 kommuneansatte i Østfold til å gå ut i streik. Og nasjonalt så har LO, Unio og YS varslet plassfratredelse for over 9000 arbeidstakere. I Østfold så rammes Fredrikstad hardest med et uttak på 242 ansatte, etterfulgt av Sarpsborg med 76 og Indre Østfold med 66. Totalt vil 9 Østfold-kommuner berøres av en eventuell streik. Leder av Fagforbundet i Østfold, Anne Ottebekk, sier grunnskoler og barnehager ikke rammes ved første streikeuttak. Dersom det blir streik fra i morgen, er det ansatte i administrasjon og noen fra kultur som tas ut.
2: Det vil merkes med at tjenestene i kommunene vil bli vanskeligere tilgjengelige. I første omgang så vil det nok størst mulig grad merkes på de administrative tjenestene som kommunen har. Men i en eventuell opptrapping hvis det blir streik, så vil man kunne merke det også ute i tjenestene, kanskje særlig i oppvekstsektoren.
1: Meklingsfristen er altså ved midnatt. Kirkens Bymisjon har avsluttet tekstilinnsamling på kommunale avfallsplasser. Organisasjonen har hatt avtale med flere kommuner, men på grunn av møkkete klær, høyt volum og få løsninger for gjenvinning har dette blitt et etapsprosjekt for dem. Leder for miljø i Kirkens Bymisjon, Hege Stenmark, sier avgjørelsen har tatt med tungt hjerte.
3: Spesielt fordi at det rammer de ansatte da, som har funnet en vei inn i arbeidslivet, men det er jo det at dessverre så klarer vi ikke å skape lønnsomhet av de tekstilene vi henter inn fra gjenvinningsstasjonen. Det er for mye det vi kaller tekstil som går, altså for mye skitne og tilgrisa tekstiler. Det er for mye, det er for lav grad da, av det som man kan si er ombrukt tekstil, som vi sliter med å få solgt. Så det aller meste går jo til restavfall.
1: Flere kommuner står nå uten en løsning for tekstilgjenvinning og må legge det ut på anbud. Og selv om Kirkens Bymisjon forsvinner fra de kommunale gjenvinningsstasjonene, vil de fortsette å samle inn gjenbrukstekstiler andre steder. Og det var nyheter fra Østfold.

0: Og snart så skal du bli kjent med Hole-in-One-mannen her I Eftan. Ja, han ble kjent over hele Norge, kanskje hele verden, som Hole-in-One-mannen Frode Sørensen fra Sarpsborg. Han klarte nemlig det utrolige å slå 4 Hole-in-One på samme hull. Og det ryktes om at han skal prøve å klare 5 nå da, når han møter Magnus litt senere I Eftan. Så dette blir spennende.
1: Blir golffeber også nå.
0: Oh yes!

0: Det her The Commodores og Night Shift I Eftan.
1: Og vær obs hvis du kjører E6 fra Oslo og hjemover mot Østfold, for det gjenstander I veibanen, både mellom Kjensmyrbrua og Jølstadbrua I Vestby. Der det gjenstander I veibanen, og også ved Knausen I Oslo, retning Moss, gjenstander I veibanen. Og så fikk vi en melding av Tina som har fått et kjempedilemma I dag. Norge I kvartfinale I VM I Schweiz, ishockey. Tinas dilemma at datteren spiller fotballkamp samtidig som kvartfinalen. Det da lov, lurer hun, å se litt grann på kampen samtidig som datteren står på ut på gresset der? Jeg har laget avstemning, jeg.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja, og enn så lenge, Tina, så har du 100% støtte. Det må være lov. Ikke hver dag Norge I kvartfinale I VM. Så enn så lenge, Tina, 100% av Østfold, vi har ryggen din.
0: Og så har vi snakket med Håkon Mjelstad, statsmeteorologen. Ikke om akkurat dette, selvfølgelig, men om været. Det jo fint nå, og hvordan blir det I kveld?
2: Ja, jeg tror kveld blir ganske så fin også, med vind som roer seg jevnt og trutt, og sol til sene kveld. Temperaturen går nok under 10 grader, men da snakker vi mer natt til I morgen, natt til fredag. Og I morgen så det fortsatt vind fra sør. Jeg tror den litt svakere. Kanskje vi slipper unna å ha så mye som frisk bris på kysten. Litt mer til og fram med skydekke, men det minst like varm luft. Så I morgen så tror jeg det realistisk at flere når 20 grader litt inn forbi kysten.
0: Og de som da planlegger en lang helg, blir det bra vær I helgen I Østfold?
2: Ja, Østfold nesten en værvinner altså her på Østlandet. Jeg synes det. Vinden dreier over på nord på lørdagen. Litt sånn til og frem med det her skydekket, men fortsatt en dag med sommerlige temperaturer og liten sjans for ettermiddagsbyer. Søndagen nok litt mer ustabil, men selv den byr på perioder med sol I det minste.
0: Ja, det perfekt. Vi liker å være værvinnere.
2: Klart det.
0: Og snart så skal vi bli bedre kjent med denne her hole-in-one-mannen. Frode Sørensen fra Sarpsborg, han klarte nemlig det utrolige å slå 4 hole-in-one på samme høl.
3: Nummer 6 har du et helt spesielt forhold til.
4: Ja, jeg har 4 der da, 4 hole-in-one.
3: Hvordan det mulig?
4: Når du slår ut, så sikter jo alle mot flagget. Men at ballen din da ruller I hølet, og jeg har fått gjort 4 ganger, da sier jeg, da har du ræva full av flaks. Men du jo stolt etterpå likevel, da, at du får drømmen alle som går på en golf. Så sier de, det ikke så farlig, men alle håper å få en hole in one.
3: Og den golfkølla du brukte på alle 4, den har blitt hellig.
4: Den pussa og står hjemme I en sofa. Aldri mer brukt. Så jeg kjøpte jo nye etter den da. Og alle ballene står I glass og ramme fra de 4 hole in one. Står inn på et sånt lite rom.
5: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.
0: Og I dag så ble Frode Sørensen, hold-in-one-mannen altså, utfordret av reporter Magnus på å gjøre det for 5. gang. Og det får du høre ganske snart etter Tobias Sten.
6: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Ja, Sten, når vi nå skal møte Frode Sørensen fra Sarpsborg, som ble golfkjendis for en del år tilbake, da han klarte det nærmest umulige.
1: Å slå hole in one hele fire ganger på samme høl. Og i dag så ble han utfordret av Magnus til å gjøre det for femte
2: gang. Har du trua?
3: Altid trua.
2: Hvor står jeg trygt denne?
3: Bare du ikke står foran meg, så står du trygt.
2: Og hvordan føles det i kroppen? Er du spent? Er det nerver?
3: Nei, hvorfor det?
2: Det står jo noe på spill her. Oi, hvordan var det?
3: Veldig deilig. Han jo på grin da.
2: Ja, men sånn hvor langt unna hullet?
3: Nei, 3 meter ifra.
2: Dette her var oppvarmingen, Frode?
3: Ja.
2: Så det ball nummer 2.
3: Det var sånn du ikke skal gjøre da, vet du.
2: Hva skjedde nå? Nå dunket du kølla rett ned i jordskorpa her. Akkurat som du skulle så poteter.
3: Se meg ut med potet, du. Nei, men du må jo prøve litt.
2: Ja.
3: Og når jeg fikk tatt den der nå, så du noe forsvant det jeg hadde på kølla.
2: Ja. Hva hadde du på kølla?
3: Gress.
2: Ok. Ah! Nei, rett inn i granskauen.
3: Nei, den ligger i dalen der.
2: Ja. Nei, men hva synes du om retningen?
3: Veldig bra.
2: Ja. Du må ikke miste mot det. Ball nummer 3. Oi!
3: Den var bedre vel. Ja, den fornøyd.
2: Oi, nå triller den fortsatt ned i en liten grøft. Så det var ikke så veldig fornøyd med, tenker jeg.
3: Men i helsiken...
2: Det var et interessant slag, Frode.
3: Ja. Han ble for kort.
2: Ja, jeg gjorde det. Hvor mange baller har du igjen nå?
3: 2.
2: 2. Oi. Da må du skjerpe deg da.
3: Oi, den mye bedre.
2: Og den har bra retning også?
3: Ja.
2: 2 meter unna hullet. Det var veldig bra. Da, den siste nå da, Frode.
3: Ja.
2: Da Frode klar med sin femte hole in one. Da kommer han nå på live radio. Du må puste da, puste med magen.
3: Kan du gjøre det når du ligger i grava? Kan vi gå videre?
2: Unnskyld at jeg...
3: Jeg blir så satt ut av, vet
2: du. Ja, det gikk kølla rett i gressbakken.
3: Ja, det for å vise deg at sånn skal du aldri gå ifra.
2: Nei, så må du aldri gå ifra.
3: Nei. Hvis du har slått opp et torrbit, skal du legge ned, så skal du trappe den til.
2: Ja, ja. Nei, men da har du vel egentlig bevist at du...
3: Jeg er innenfor.
2: Ja, du er innenfor. Jeg er ganske habil golfspiller, med mye flaks.
3: Ja,
2: men i dag var det ikke noe flaks.
3: Du må ha flaks.
2: Og så, Frode, så skal du ha et ekstra poeng fra meg for at du klarte å ikke bli irritert på den forferdelige masete programmannen som stod bak.
3: Han nummer inntil. Han nummer inntil.
2: Ikke før jeg fikk en kølle i bakgrunnen.
3: Men moro er det.
0: Og vi skal snart høre fra Frode igjen, vi. For han driver og skal arrangere en golfturnering.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Russen i Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringen. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russ har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyre i Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen møtte lite motstand.
1: Det her har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det er en redsel rundt det da, slipper vi hele problemet.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gazastripa. Det sier han på en konferanse i bysetting på den okkuperte Vestbredda i dag, skriver AFP. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de er bygde på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver i Amnesty International, Gerald Folkward, hevder at metoderne til selskapet bryter med personvernet til folk.
2: Det største problemet er at de er basert på data som er innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping. Det er andre selskaper som rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader deg ikke direkte, men det er likevel et inngrep i ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
0: Så til Portugal, der det i dag er sett varmerekord for mai med 40,3 grader. Flere land i Europa har sett nye varmerekorder denne veka, blant annet i Frankrike og Storbritannia. Norge spiller kvartfinale i ishockey-VM i kveld for første gang på 14 år. Det norske laget er til og med knapp favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinalen etter å ha blitt nummer to i gruppespillet. Vålerenga-treneren Roy Johansen var landslagssjef sist når jeg var i kvartfinalen.
3: Det jeg synes er moro med det laget her, og de er veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert coach, og det er veldig viktig i sånne kamper og i en sånn turnering. Samtidig så er det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det er ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen i 2012, men det er det som rører meg mest, det er den innsatsen, offerviljen og det laget, at vi setter laget foran, og det er... Ingen divar i det laget der.
0: Og Norge møter altså Latvia til kvartfinale klokka 20:20 i kveld. Radiosendinga i NRK starter klokka 20:15. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God torsdag, Norge.
6: Å, hjertelig velkommen skal du ha, Marie Hitros.
5: Det duket for ukas siste hverdagsfest, og det jo på en måte litt trist.
6: Ja, det best å være sammen. Det små musikken til og med låter litt bedre da.
5: Ja, her Stardust, og music sounds better with you.

0: Stardust er det. Music sounds better with you, heter låta.
1: Ja, dette liker jeg veldig godt.
2: Det gjør jeg også, det fenger.
1: Ja, og finnes jo også i mange versjoner, nye og gamle.
2: Ja.
1: Det er veldig gøy.
2: Ja, sjekk ut alle sammen der du hører musikken din, hvis du har lyst. Men ikke gjør det nå, for nå er det hverdagsfest.
1: Ja, nå har du ikke tid.
2: Nei, hjertelig velkommen.
1: Du kan jo høre på oss i appen etterpå, da, men da er det bare for denne grunnen.
2: Ja.
1: At du måtte.
2: Ellers er det møteplikt.
1: Ja, du kan jo høre på musikken senere også, så du får velge.
2: Det er bare muligheter, og vi skal være sammen i to timer. Skjønner godt hvis du må gå litt til og fra, men gi beskjed da.
1: Ja,
2: nei, ikke gjør det forresten.
1: Nei.
2: Men det er mange andre ting vi skal kommunisere om i løpet av dagens fest. Men vi begynner med noe litt skummelt.
1: Å nei, hvorfor det?
2: I dag kan det nemlig skje at klokkene, være seg på kloster eller kirker, begynner å ringe av seg selv.
1: Ja.
2: Det synes jeg litt skummelt.
1: Til et klokkeslett, eller?
2: Nei da, det henger sammen med at Wilhelm og William har navnedag i dag. Nå pleier jo ikke vi å være så stive på det med navnedager. Men i dag kommer det av Wilhelm av Aquitania.
1: Ja.
2: Han var jo kjent for å kunne gå gjennom ild uten å ta skade av det.
1: Digg.
2: Ja, det er ikke gærent.
1: Nei.
2: Men han døde altså 28. mai i år 812.
1: Ikke av flammer da?
2: Nei, det er jeg litt usikker på. Jeg tror ikke det var flammer som endte hans liv. Det som skjedde den dagen han døde var at alle klostrets klokker ringte av seg selv.
1: Oi, i hele verden.
2: Nei, mer på det lokale klostret der han hang rundt til daglig. Ja. Neida, jeg har ikke opplevd det selv.
1: Nei, ikke heller. Og nå har jo de blitt så moderne, så nå er det bare sånn knapp. Det er ingen som står og drar i de tauene lenger.
2: Du kan jo til og med bare laste opp en fil, og så spiller klokken en låt.
1: Ikke sant?
2: Ja, det er veldig flott på Rådhuset i Oslo, og Domkirken i Fredrikstad.
1: Ja, det er vel Rådhuset her
2: også? Er det Rådhuset-klokkene her?
1: Jeg tror det.
2: Ja, ikke sant. Og så, hvis vi skal gå enda lenger tilbake i tid, i år 585, før vår tidsregning.
1: Ja, hvor langt tilbake skal vi i dag egentlig?
2: Ja, bare vent, dette kommer til å bli støvet da. En solformørkelse fant sted, og det er en av kardinaldatoene, altså 28. mai, 585 år før vår tidsregning, er en av de såkalte kardinaldatoene, fra hvilken andre datoer kan kalkuleres. For de vet liksom hvordan det henger sammen der ute, så den solformørkelsen, den er utgangspunktet for beregning av en hel, altså mange andre ting som har skjedd og skal skje. Tenk på det.
1: Sier jeg til det.
2: Nei, men det skjedde, det kom noe enda bedre ut av det, for det, på grunn av at lyset gikk, bokstavlig talt, så ble det fred mellom media og Lydia. De visste jo ikke hva de skulle gjøre. Plutselig ble det mørkt.
1: Ja.
2: Du kan ikke ligge og kaste stein og spyd på folk da.
1: Ja. Det kan være skummelt.
2: Så kanskje vi skulle ønske oss en solformørkelse, er liksom poenget mitt da, i verden.
1: Ja, det tør jeg ikke å gjøre sånn uten å sette meg inn det. Jeg vet ikke om det

0: er du har de samme grunnleggende rettighetene som fast ansatte.
1: Mm-hmm.
0: Sier de,
1: ja, for det tror jeg er mye
0: ja,
1: det, synding der ute.
0: Ja, det er nok det. Det er nok det. Men jeg, som du har sagt tidligere, er jo blant de som synes at ssb.no er en morsom nettside.
1: Ja.
0: Da sitter jeg og koser meg.
1: Veldig fint.
0: Noen ganger smiler jeg litt. Mm. Jeg får sjelden tårer i øynene.
1: Jeg har ikke sett deg le, skrattle
0: heller. Nei, ikke skrattle. Men jeg har funnet ut i dag at dette er stabilt. Så ja. Det endrer seg ikke. Det ungdom er flinke til å jobbe om sommeren, og sånn har det vært i alle år.
1: Jeg har nesten inntrykk at det ikke finnes nok jobber for ungdommen.
0: Nei. Det har jeg glemt å sjekke, ja. Men det kan, har du inntrykk av det, så stemmer det nok. Når vi tar disse 476, så...
1: Det var
0: så,
1: en deilig tyngde, kjente
0: jeg. Ja, det var fint. Så må jeg kanskje moderere meg litt i forhold til dette, om de har den samme jobben til høsten, for det står, hvis vi kun ser på typiske sommerjobber, altså midlertidige jobber i sommermånedene, så var det 258.000 som hadde slike jobb, og det er 38% av aldersgruppa.
1: Ja.
0: Så det vil si at det er nok en del av dem som regner. Det som sommerjobb, selv om de har den samme jobben eller kjører da.
1: Det er jo store kjeder som har forpliktet seg nærmest til å bare ansette unge folk, men også jo sesongting, som for eksempel Tusenfryd da.
0: Ja.
1: Det er jo, der er det mange unge.
0: Ja,
1: og det er jo ikke åpent, ja, ikke sant? Det er jo ikke åpent hele året.
0: Nei. Det står også på SSB hva som er de vanligste jobbene for sommeren, om sommeren for 15-24-åringer, og det aller mest vanlige er salgsyrker, hovedsakelig i butikk.
1: Okay.
0: Så er det pleie- og omsorgsarbeidere,
1: mm.
0: helsefagarbeidere, barnehage- og skolefritidsassistenter, og så er det yrker innen personlig tjenesteyting, hovedsakelig servitør.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er fine jobber det.
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Gjennomsnittlig timelønn.
1: Ja, hva er det på?
0: Gjett.
1: Aner ikke, husker ikke hva det var da jeg jobbet.
0: Nei, jeg hadde 13,50 kroner.
1: Ja, jeg hadde mye mer enn det.
0: Ja.
1: Men det var vel ikke så mye mer enn noen og hundre, kanskje? Nei.
0: Gjennomsnittlig timelønn er nå 159 kroner.
1: Det er ikke sant.
0: Ja.
1: Jeg tror kanskje ikke jeg hadde 120, det hørtes mye ut.
0: Ja, nei, for at det har skjedd mye.
1: Mm.
0: Det har det. Hvis du ser på de med fast jobb i tilsvarende yrker, så var timelønnen 152, altså 7 kroner mindre. Og ut fra det tyder man at i feriemånedene er det større etterspørsel etter ungdom. Og det er jo logisk. Ja.
1: Mm.
0: Litt sånn ref i skremkiosken som har åpent da. Ja, lykke til! Nyt sommerjobben alle sammen.
1: Mm, og fortell oss om dine erfaringer rundt sommerjobb i appen NRK Radio. I'm wide awake.

0: Bugs That You Do heter sangen til Rytmeklubben.
1: Vi vil gjerne at du forteller om sommerjobben din, om det en sommerjobb du har i år, eller har hatt den for lenge siden.
0: Ja, kanskje da du var barn og ung selv.
1: Mm.
0: Kanskje du har en morsom historie, eller vil fortelle oss hva du tjente.
1: Ja, kanskje du har noen advarsler. Det mye man kan si om sommerjobb, og du gjør det i appen NRK Radio.
0: Rub har skrevet til oss. Jeg får min første sommerjobb i år.
1: Oi, gratulerer.
0: Gratulerer, det dreier seg om campingplass.
1: Ja.
0: Oldeforeldrene mine lagde campingplassen, og så arvet besteforeldrene mine den, og etter denne sesongen så skal de prøve å selge den. Så jeg heldig der. En så å si gratis sommerjobb.
1: Ja.
0: Altså den kom lett da, føler sikkert Rub.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det skal man ikke være flau over.
0: Å nei, for all del, kos deg på sommerjobben.
1: Ja, masse lykke til.
0: Mm.
1: Ola forteller om da han var 18 i 1980 og hadde ferskt førekort.
0: Ja.
1: Da leverte han møbler for en forretning i Namsos. Lange turer i nydelig landskap i Namdalen i en sneisen varebil.
0: Oh.
1: Og av og til så fikk til og med vennene til Ola være med. Frihet og gode minner.
0: Ja, det er jo det handler om, dette temaet. For de fleste virker det som.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig. Katrine har gode minner. Hun plukket jordbær om sommeren da hun var 13 år.
1: Mange som har plukket jordbær.
0: Ja, og mange som har gjort som Katrine. Spiste så mye hun ville.
1: Oh.
0: Ja, hun tror hun spiste halvparten av det hun plukket.
1: Men det kan vel ikke være lov lenger, tror du?
0: Nei, jeg vil tro at kravet til fortjeneste er økt noe.
1: Mm.
0: Og det er jo nesten ikke noe vits i heller å hyre inn folk til å gjøre jobben hvis... De skal ha både lønn. Nå står det for så vidt ikke. Kanskje det lønnen
1: ja, kanskje
0: var,
1: det var
0: å spise
1: lønn, det er
0: halvparten.
1: Ja. Anita forteller at den beste sommerjobben hun har hatt, det må ha vært da hun jobbet i sigarforretning. Der solgte de også smågodt, nemlig i løsvekt.
0: Ja.
1: Kostet 10 øre per stykk. Så det var moro når folk skulle ha en av den, og en av den, og en av den. Så spørte meg hvor mye de hadde handlet for.
0: Ja.
1: Vi hadde god tid, og snikspiste litt. Jeg måtte også huske om det var fru Olsen eller fru Hansen som handlet avis.
0: Ja, det var jo...
1: Var det høflighet da, liksom, at du måtte si det?
0: Ja, muligens. Ja. Ja. Jeg kalte jo faren min for Andersen, når jeg jobbet i bokhandelen
1: hans. Jeg tenkte på det.
0: Så, ja. Og så var jo, og det der med smågodter, for det husker jeg veldig godt, det var jo... på en måte den første praksisen man fikk av det man hadde lært på skolen i matematikk.
1: Mm.
0: For det var jo, jeg vil gjerne ha den for 2,50 kroner.
1: Ja.
0: Og da måtte du jo kjapt finne ut, hvis den kostet 30 øre, så var det et vanskelig regnestykke. Hvor mange skal man ha da? Ja, ikke sant. Anonym, eller det vil si Liv, står det lenger nede i meldingen. Liv forteller at hun plantet skog i flere somre mellom, i perioden da hun var 14-20 år.
1: Ja.
0: Hun ble fryktelig brun på ryggen.
1: Åh, det skjønner jeg.
0: Og veldig sprek.
1: Mm.
0: Og husker det som en fin tid. Senere var jeg en sommer på en Travel McDonald's. Den dag i dag beundrer jeg de som står i et slikt yrke til daglig. Heia ja. Dere, skriver Liv.
1: Ja, heia dere.
0: Mm.
1: Den pipinga må jo gjøre folk galt.
0: Når pommes fritesen er ferdig, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men jeg skjønner ikke at det bare kan bety det heller. Jeg ble et svimmel. Aina sier at i 1982-1983 så var hun 15-16 år, og da var hun oppmålingsassistent for Hedrum kommune i Larvik. Målte opp tomter, gang og sykkelstier. Den største jobben var å måle opp vann og kloakkledninger til et nytt byggefelt. Det er litt av et ansvar å få.
0: Ja.
1: Og da måtte Aina sage ned trær for å finne den beste traséen, sånn at det ble rett fall.
0: Ja.
1: Krevende fysisk jobb, men jeg stortrivdes.
0: Så bra,
1: ja.
0: Så bra. Vår venn Signe skriver at i 1958 hadde hun sin første sommerjobb.
1: Oi.
0: På en av de svært mange bryslingfabrikkene i Stavanger.
1: Ja.
0: Ja, der gjorde Signe sild klar for røkeriet.
1: Mm.
0: Ja, det var en salt og sviende jobb og veldig lærerik. I dag er jo nesten alle disse fabrikkene borte i oljebyen Stavanger. Signe på 83 skriver at hun er litt stolt over at hun har opplevd det.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Det kan du godt være.
0: Vær stolt, Signe.
1: Skal vi avslutte første runde hos Monika, en glad Monika, som forteller at hun hadde sommerjobb i Helgeland Havn i 10 år. Men for det er jo dette som kan skje, vet du. Og så var Monika heldig og fikk jobben fast etterpå, da hun var vikar på sommeren.
0: Ja.
1: Ja, for en som ble syk. Og den har hun hatt fast nå i 28 år.
0: Ja.
1: Så det kan jo også en sommerjobb føre til.
0: Ja, vær klar over det hvis du skal ha din første sommerjobb i år. Det kan hende at det er det du driver med om 28 år også.
1: Ja.
0: Ja, så deilig. snakker vi nytt fra Zimmermann.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, så fint. Da gleder vi oss til det. Bare nevne at hvis du har lyst til å fortelle oss om din sommerjobb, eller en sommerjobb du har hatt, et godt minne knyttet til det, så gjør det i appen NRK Radio. Finn Håse og Andrea, og trykk på send inn.
1: Ole Dagfinn fikk betalt for jordbærplukking 277 kroner for en hel sommer.
0: Oi!

0: Ryprylakken synger Zimmermann om.
1: Det var fint.
0: Det var veldig fint. Han god, han. Men det var litt annerledes, selvfølgelig, enn det tidligere, og det spennende, en ny retning.
1: Ja, det klart det det. Vi snakker om sommerjobb i dag, om erfaringer, og ja, det meste egentlig.
0: Ja, det gøy, for det kommer så mye forskjellig.
1: Mm.
0: Og Anders skriver, hei, hos Andrea, jeg har hatt mange sommerjobber, nå jeg 68. Jeg har syklet med aviser i flere år, også om vinteren, og da krevde jeg også inn penger for avisen hos alle abonnentene.
1: Ja.
0: Så ikke bare leverte han avisen, han tok også betalt for dem.
1: Ja.
0: Jeg har også hatt sommerjobb som gårdsgutt, bakkutt, han som står bakerst på sagbruk og roer ned enden på stokken som skal bli materialer senere.
1: Oi.
0: Der lærte vi noe.
1: Mm.
0: Altså, ja, den var flott. Det er kanskje ikke noen som har jobb som bakkutt lenger, da dette nå automatisk, skriver han. Ja. Rykket opp til sagmester, da jeg sto ved det store sagbladet, og alt dette på gården der det eldste daterte huset i Norge er nå, oi. Lunda i Uvdal. Ha en frydefull fin aften.
1: Det var litt historie.
0: Ja, det var veldig hyggelig. Tusen, tusen takk, Anders.
1: Morsomt.
0: Ja.
1: Preben sier god kveld fra Nederland. Han hadde i sin ungdom sommerjobb som flaskeautomat, på den lokale butikken på Sandøya i Tvedestrand.
0: Ja.
1: Den jobben bestod i å ta imot flasker, sortere og sette dem i kasser, og skrive kvitteringer til kundene på innleverte flasker.
0: Ja,
1: det er... Fysisk panteautomat.
0: Og før Tomra gjorde sitt inntog.
1: Mm-hmm.
0: Så har vi fått melding fra Nan Helene, som skriver, hei, min ene sommerjobb i 1985 som 20-åring var som dekkpigger på bildekkforretning i Kristiansand.
1: Oi!
0: Jeg pigget ferdig vinterdekk, var en reser på det og jobbet akkord, en morsom opplevelse. Jobbet også på vaskeri den sommeren, som nytilflyttet til Sørlandet fra Hamarøy i Nordland. Så gøy, Nan Helene.
1: Ja, ja, det var jo...
0: Pigger, det hørte spesielt ut, sitte der og slå dem inn.
1: Sissel forteller om sommeren 1982, da naboen ventet barn nummer 6 og måtte legges inn på sykehuset. Den faste dagmammaen ble sykemeldt, og da var gode råd dyre. 14 og et halvt år så passet jeg 5 barn, 1-8 år, fra juni til august. Jeg lagde middag og styret på, og Sissel er lærer i dag, så hun tok ikke skrekken.
0: Nei,
1: nei.
0: Ikke sant. Nei, det er godt, det er vi glad for.
1: Det hadde jeg gjort.
0: Hilde har opplevd å få kjeft på sommerjobb.
1: Ofte.
0: Sikkert ikke alene om det, men her kan man ja, kanskje forstå det. Jeg synes jo ikke man skal kjefte uansett, ja, men jeg hadde en fin sommerjobb på Haukeliseter fjellstue på 80-tallet, skriver Hilde. Hun jobbet litt som stuepike og litt på kjøkkenet. Og der lager man altså en stor vaffelrøre med 50 egg hver dag. Og en dag fikk jeg ansvaret for å lage denne røren. Det ble en tøff dag på jobb da vi fant ut at jeg hadde tatt salt i stedet for sukker i
1: nei.
0: Røra. Fikk en del kjeft fra kokken på kjøkkenet da.
1: Åh, stakkar.
0: Sånt husker man.
1: Ja, det gjør man. Mm. For alltid. Bjørn hadde malingsjobb privat hos en skipsreder, og han fikk skryt for å søle lite. Det var andre der som sørte mye. Jeg traff han som sørte mye etter 35 år, og han husket at jeg hadde fått skryt av rederen.
0: Ja.
1: Så det gjorde inntrykk på han her som søla veldig mye.
0: Ja, det
1: mye,
0: gjorde nok det. Han fikk vel kanskje høre det hele tiden da.
1: Det gjorde nok det.
0: Skulle vært som han andre, du vet. Mm. Ja. Morten skriver at han jobbet på gård, La Silo. Tungt arbeid, fikk 150 kroner dagen, 12 timers dager. Så da ble det litt penger av det da, men fryktelig tungt.
1: Ja.
0: Men mange matpauser, det var fantastisk. Snille folk, Maria og Agnar. I 1974-75.
1: Mm.
0: Ja.
1: Allan har også fått betalt i litt, ja det har ikke jeg hørt om før, hans sommerjobb i begynnelsen, eller på begynnelsen av 70-tallet, det var på en minkfarm.
0: Oi.
1: Det finnes jo heldigvis ikke mer, skriver Allan. Lønna var 2 stykk kaninunger som jeg ble veldig glad i.
0: Ja.
1: Da fikk han kaninunger da.
0: Ja, og det var lønna.
1: Ja, ja. Redda dem da, kanskje. Ja.
0: Så har vi Solveig fra Sandefjord, som 11-åring var avissykkelbud. Det var morsomt, skriver hun, men et sted var det en mindre pen gammel mann med stor bart som sto og humret og lo da jeg kom syklende.
1: Oi.
0: Jeg var skikkelig redd for han. Et annet sted var det en liten hund som kom løpende og beit meg i beina
1: nei.
0: Hver dag.
1: Nei, nei, nei.
0: Og eieren bare sto og lo.
1: Uff da.
0: Det kan man si var dårlig arbeidsmiljø, og det er jeg enig med deg, Solveig.
1: Ja,
0: det strekket var tungt.
1: Dette var kjempehyggelig, men jeg tror vi må avslutte hos Nina,
0: ja.
1: Som hadde sommerjobb på Bjelland Hermetikkfabrikk. Og da var det en egen buss for de som jobbet der, for de lukta sånn.
0: Oh.
1: Da var det bare historie, men det er morsomt å tenke tilbake på,
0: ja.
1: Sier Nina.
0: Ja.
1: Stakkar. Jeg husker også at jeg måtte ta med frityrklærne mine på trappa.
0: Det fikk ikke komme inn til mor og far, nei, det kan man forstå. Ja. Tusen takk for meldinger, dere. Det blir ny runde med tema på tirsdag. Her Avicii og Aloe Black.

0: Avicii og Hello Black, Wake Me Up.
1: Fra hva da?
0: Nei, det kan du si. Jeg stod og tenkte på, det er jo rimelig sent på dagen, men du kan jo ha hatt nattevakt for eksempel, og da kan det hende at alarmen står på omtrent disse tider.
1: Og du kan styre døgnet som du vil, og det er jo grunn til feiring.
0: Det er helt sant.
1: Ja, det er ikke så lett å leve sånn, men det finnes jo noen som foretrekker å leve utenom de andre.
0: Ja, det gjør det. Og hvis du vil feire at det er det som er ditt arbeidsliv eller din hverdag, så er det mulig, for her hos oss kan alt feires rett etter nyhetene.
1: Vi trenger bare din kontaktinformasjon. Det vil si at du må gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn. Og det er der du skriver hva du feirer, så det kan selvfølgelig være de litt mer tradisjonelle tingene, som at du har fått ny jobb, eller har bursdag, eller kjenner noen som har det.
0: Eller forlovelsesdag.
1: Ja, men det kan også være disse litt rarere tingene som det kan være verdt å feire.
0: Ja, gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Andrea, og trykk på knappen send inn. Skriv litt om deg selv, litt om hva du feirer, og få for all del med telefonnummeret ditt.
1: Vi trenger det for å få tak i deg, og så får jeg jo også muligheten til å sende en premie.
0: Ja.
1: Det har du vel lyst på?
0: Det vil jeg tro.
1: En deilig liten premie som du får bare for å bli venn med oss.
0: Ja.
1: Det er lett.
0: Det blir hyggelig rett etter 18. Nå skal vi fly over til Bremanger og treffe bandet Odny. Odny skal synge for oss, og sangen tror jeg handler om Alma.
1: Mhm.

0: Emma har fått sin egen sang, og den har hun fått av Oddny.
1: Heldig.
0: Ja.
1: Fint navn.
0: Kanskje de er veninner, Alma og Oddny?
1: Ja, det kan nok hende det har vært litt mer der. Jeg synes det høres sånn ut.
0: Ja.
1: Og kjærligheten er jo noe man kan feire. Det har vi gjort flere ganger, men det er mange nivåer av kjærlighet som går an å feire.
0: Jeg mener at det til og med må være greit å feire at man er forelsket, selv om den andre kanskje ikke engang vet om det enda.
1: Ja, ja, ja. En god gammel sommerforelskelse, kanskje.
0: Ja.
1: Blitt betatt.
0: Ja, eller en 50-års bryllupsdag.
1: Alt er mulig.
0: Ja.
1: Bare fortell oss om det, du, i appen NRK Radio. Søk på oss, Andrea, og klikk på send inn.
0: Hvis du skulle feire noe i dag, kan du tenke deg hva det skulle blitt?
1: Jeg skal på vinkveld i kveld.
0: Det må jo være verdt å feire.
1: Ja, så det gleder jeg meg til.
0: Ja.
1: Det kan jeg feire. Nå drikker jeg jo ikke så mye vin da.
0: Nei, da, du gjør jo ikke det, men altså kveld kan du jo feire.
1: Ja, og hva med deg?
0: Ja, jeg feirer at jeg skal... Ja, hva skal jeg egentlig? Jeg skal hjem og stå og se på at den nye gressklipperen min gjør jobben.
1: Men det er deilig.
0: Ja,
1: det er man faktisk... kan jo feire et godt kjøp da.
0: Ja.
1: Det... Og det synes du jo det har vært.
0: Ja, foreløpig. Det er jo bare noen dager siden, så... Så det er kanskje litt tidlig, og, men jeg mener at vi skal feire de anledningene vi får, og så lenge det ikke er noen grunn til å ikke feire, så feirer jeg.
1: Ikke sant? Og ikke minst å se på andre jobber er jo, det er jo deilig.
0: Det er verdt det.
1: Det er det.
0: Det er veldig verdt det. Vi får vel ta en tur innom det mest brukte samtaleemnet i nasjonen i dag også.
1: Er det været du tenker på da?
0: Det er været jeg tenker på da.
1: Det er kjekt å vite om.
0: Ja, det er jo det, og det er jo for veldig mange ikke så verst. Jeg har hørt at det hadde falt noe hvitt i Kirkenes til morgen da, og så videre. Vi får kanskje høre om det nå, for her er Bente Wahl.
2: Ja, vi kan jo starte på Spitsbergen. Ganske fint i dag, og det starter nok bra i morgen også, men ut på ettermiddagen så blir det litt mer nordavind skyer, og da kan det faktisk komme litt snø. Når det gjelder Nord-Norge så vil det fortsatt være disse bygene da, særlig inn mot Nordland og Troms, men Finnmark får nok også besøk av litt flere byger i morgen. De passerer litt fra vest og videre østover. Det er ikke sånn at det er helgrått hele tiden. Vidda får nok periodvis sol, og også nord i Nordland, Vesterålen, Lofoten og Ofoten ser det litt lettere ut innimellom i hvert fall. Så ikke helgrått, men de aller fleste må belage seg på at det kan komme noen byger, og det blir ganske kjølig luft som kommer inn mot Troms og nordlige Nordland i morgen, er nok sludd og snø på Saltfjellet tidlig på dagen, og også i Troms så vil nok snøgrensen kunne gå ned mot en 300-600 meter, så litt sånn vinterlig nesten da i nord i morgen. I Sør-Norge så er det litt endring i været i morgen. Det kommer inn en del bygevær mot Vestlandet, så det skyer til allerede fra morgenen, og nå kommer det byger igjen på Vestlandet. Både med Møre, Romsdal og Trøndelag må også regne med litt byger, men ser ut som det blir mindre i Trøndelag enn det de har hatt. Kanskje mest bare ytre strøk der. Og så pusher disse bygene ganske varm luft foran seg. Så både på Vestlandet, sørlig delen av Trøndelag og Sør-Østlandet, så er det muligheter for opp mot 25 grader, men også skyer da, så det er ganske lommert før denne nedbøren kommer. Sør-Østlandet starter i hvert fall dagen med sol, men får litt mer skyer utover dagen. Kan være at en annen byge drar seg over fjellene sånn på slutten av dagen. Men en varm dag, men kanskje ikke det beste været for alle.

0: Pakke alle vesker, Louise. For et valg.
1: Takk snälla.
0: Ja, og jeg holder med deg. Det høres ut som en sommerkandidat.
1: Ja, her er vi.
0: Ida lova.
1: Livet kommer døde oss, vi lever det ändå.
0: Ja, det er jo...
1: Det er sant. Flott av sin titel.
0: Kloke og sanne ord.
1: Ja, de er smarte, disse ennå 20-åringene.
0: Ja, for all del. De skal jo arve verden.
1: Ja, godt er det.
0: Har vi noen flere... Floskler rundt det å være ung og
1: Jeg håpefull og optimistisk ja. Og ikke minst til veldig nærtstående fremtid Når jeg skal få høre hva din torsdagstrudelutt er
0: Og du vet, ja, tusen takk for det Jeg skal spille en låt som jeg elsket som original i 1986 ja. Det kan være flere årsaker til det Jeg synes artisten var ganske kul, han kom vi tilbake til Og så har jeg jo alltid hatt et bankende hjerte for Narada Michael Walden
1: Sant
0: ja. Han synes jeg har gjort mye fint, han har jo jobbet med de aller aller største og var jo under Quincy Jones vinger Og det er jo vinger som både beskytter og løfter.
1: Fin å ha.
0: Ja, de er fine å ha. I dette tilfellet så har Narada jobbet sammen med en kar som heter Preston Glass. Og det måtte, han måtte jeg lese litt opp på, for det hadde jeg glemt, men han var jo søren meg nesten like stor.
1: Mm-hmm.
0: Han gjorde altså produksjoner for Aretha Franklin, Whitney Houston, wow. Diana Ross,
1: Oi.
0: Mine favoritter, Earth, Wind & Fire. Mm. Så vi snakker altså om et knalllag her med Mr. Walden og Mr. Glass. Walden kom drassende på denne artisten som jeg også synes var kul, som heter Jermaine Stewart.
1: Mm-hmm.
0: En lystig fyr fra Ohio, USA. Kanskje litt for lystig i enkelte situasjoner, for han levde heftig og døde som 39-åring. Det var i 1997. 16 år etter kommer altså en av hittene hans ut på nytt.
1: Ja.
0: Og det var ikke noe grunn annet enn at plateselskapet Virgin Records fylte 40 år, så de hadde vært i arkivene og funnet fram låter som hadde gjort det greit før, og så ga de dem til helt ferske artister som ikke hadde gjort noen ting før.
1: Ja, kom igjen.
0: Ja, gjør ikke igjen. Sant? Kom igjen, prøv, se hvordan det går. Og det gikk så fint. Så artisten som var helt fersk da, 16 år gammel, heter Ella Eyre. Eyre.
1: Mm.
0: Ja, hvordan uttaler man det?
1: Jeg tror Eyre er riktig.
0: Ja, Ella Eyre. Fra London, ja. Nå 32, den gang 16. Var egentlig konkurransesvømmer.
1: Oi.
0: Ante ikke hva hun kastet seg ut i.
1: Men, da, forhåpentligvis.
0: Ja, men jeg mener i studio.
1: Oh, ja.
0: Ja. Men det ble kjempefint. Hun fikk platekontrakten, hun debuterte, og en av de første sangene hun ga ut var altså Jermaine Stewarts låt We Don't Have to Take Our Clothes Off. Og det er det som er min torsdags trudelutt i dag. Dette er ganske annerledes enn det du forventer. Not

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Israel bryter all kontakt med FNs generalsekretær Antonio Guterres. Det skjer etter at Israel har blitt svartelista for bruk av seksuell vold i konfliktsona. Israels FN-ambassadør kalte dette opprørende, skriver AFP. Guterres advarte Israel i fjor om at landet sto i fare for å havne på svartelista. I Portugal er det satt varmerekord for mai i dag med 40,3 grader. Flere land i Europa har satt nye varmerekorder denne uka, blant annet Frankrike og Storbritannia. Og det kan bli enda varmere fordi værfenomenet El Niño øker sjansen for en ny global varmerekord allerede neste år. Det viser en klimarapport fra FNs værbyrå og det britiske meteorologiske instituttet Met Office. Forsker Melissa Seabrook advarer om at temperaturen trolig vil stige de neste årene.
1: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years.
2: En av grunnene er værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen. I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang er registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
0: Reporter Arne Fosland. Dronning Sonja er på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressen etter spørsmål om dronningens helsetilstand. Dronningen har vært innlagt på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen avsluttet i dag sin fylkestur i Vestland, og dronningen har som kjent ikke vært med.
3: Jeg har hørt rykter om at den er blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for det er sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå er mye bedre. Nå er alt, medisineringen og alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
0: I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia venter på motsatt banehalvdel, et lag som slo de norske herrene i to treningskamper rett før mesterskapet. Likevel drømmer landslagssjef Petter Thoresen om en historisk semifinale.
4: Latvia er storfavoritter, de har vært i sluttspill i mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
0: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. Det er NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Og Sandra er på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
6: Her sitter vi nå og gleder oss til å treffe dagens venn.
7: Og det er ikke lenge til det nå, men først skal vi nyte Bruce Springsteen.
6: Han kommer nemlig her med Dancing in the

0: Bruce Springsteen, visst nok ikke en av de han er aller mest stolt av selv, men en knalllåt er det, Dancing in the Dark.
1: Ja, det synes jeg han burde bare ta seg sammen med, ja. Egentlig. Over til noe langt viktigere, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag er det to stykk. God kveld, Inger og Rosemarie.
2: Hei!
1: God kveld!
0: Hei, hei!
1: Ja, her står vel feiringen opp etter veggene egentlig, men hva feirer dere?
2: Vi feirer årets søsteruke.
0: Ja. Så hyggelig. Hva er det egentlig? Ja.
2: Nei, det var altså når far var våres lå for døden, så var hans siste ønske var at vi skulle, vi er tre søster da, at vi skulle da ha en uke sammen hvert år.
0: Åh.
2: Ja, og det har vi holdt helt til koronaen kom, og så ble det noen år uten, men nå var vi, er vi tilbake igjen på samme hotell.
1: Det er jo veldig hyggelig.
3: Men i koronatiden så fant vi ut at vi kunne feriere litt rundt i nærområdet.
1: Ja.
3: Og da var vi en uke en sommer i Lofoten, og en gang så var vi på Tverlandet ut for Bodø. Mm-hmm. Og så har vi vært i Steigen. Vi var så heldige å bekjent med noen som hadde hytte, så vi fikk lån. Og der var vi altså tre år på rad.
0: Mm. Altså, ja. dette er en av de beste grunnene til å feire jeg har hørt, ja, har på kjempelenge. Søsteruke, ja. På Kreta. Hvor på Kreta er dere?
2: Vi er på Igerani, som er ca. 20 minutter å gå fra Platania, som er liksom den største byen i nærheten her.
0: Ja. Nå vet jeg det er mange som drømmer om å være der dere er. Kan dere ikke forklare litt hva dere ser ut av vinduet, hva dere har gjort i dag, og hvordan det er der?
3: Ja, vi sitter jo ikke inne, så vi sitter jo ute og ser over balkongen, og ser vi havet, masse grønt og masse siv, masse små pipper, og veldig, veldig mange fine naboer her.
2: Ja, det er det også.
3: Og det er grønt, og det er så frodig med blomster, og nei, det er nydelig her.
1: Ja, og jeg unner dere det så veldig, selv om jeg har veldig lyst til å være, sitte på den balkongen, ja. Selv. Men hvorfor akkurat Gerani da, hvis dette har vært et fast sted?
2: Nei, vi vet ikke hvorfor. Ja, altså, jo, det er bare sånn tilfeldig. Men, ja, ok.
3: For mange år siden så var jeg og min mann, og to unger har vi. Mm. Så valgte vi en ferietur, og da valgte vi her. Og jeg trivde så godt, så når vi liksom skulle ta første søsteruka, så anbefalte jeg denne plassen, for vi liker sånn rolig og familiær bedrift, og så var de så hyggelige, de som jobbet her.
1: Ja.
3: Og da ble jo søsteren enig med meg, og jeg var reiseleder, så jeg bare ordnet. Ja. År etter år så for vi hit, og vi trivdes så godt her. Ja.
0: Hvis dere skulle plukke ut én ting av alt det dere opplever når dere er i Gerani, hva skulle det være da, som dere vil anbefale?
2: Det gode og varme samtaler. Men vi har, altså, Rosmarie bor i Lofoten, jeg bor på Fauske.
0: Ja.
2: Så at vi snakkes jo selvfølgelig i løpet av året, men dagen og tida tar oss jo litt sånn bort fra hverandre. Men når vi får denne uka, så får vi prate om de varme, nære, gode ting.
1: Ja.
0: Det er helt fantastisk.
1: Ja, veldig. Og for et fantastisk råd også. Men du nevnte jo at, eller dere nevnte jo at dere har en tredje søster. Hvorfor fikk hun ikke lov til å være med i år, hun da? Hadde ikke opprørt seg?
2: Jo, da hun får lov, herregud. Men så var det at de skulle ta opp kjøkkenet, så det ble en sånn økonomisk.

0: det samme uke også, eller kan dere flytte litt på det? Fordi det er vel fint på Kreta akkurat nå i disse dager?
1: Ja, sånn i månedsskiftet mai-juni er den fineste tida egentlig, i forhold til temperatur og litt sånn. Så det blir det som regel er i slutten av mai, begynnelsen av juni.
0: Ja. Å, så deilig.
2: Hvem av dere er det som er glad i amerikansk country-rap?
1: Det er jeg, Rose.
2: Men Rose er glad i det. Du, altså, i dag skal vi innfri et musikkønske. Mm. Og dette er en kar jeg ikke kjenner så godt til. Hvor har du Jelly Roll fra, Rose?
1: Det har jeg fra Country-kanalen.
0: Ja.
2: Så gøy. Da gleder vi oss til å spille Jelly Roll for dere nå. Må bare passe på å si fortsatt riktig, riktig god søsteruke.
0: Vi koser dere masse.
1: Tusen takk. Og tusen takk for dere ringte oss.
3: Ja.
1: Vi ble litt overgitt, men det er veldig, veldig koselig.
0: Ja, det er veldig glad for.
1: Ja.
2: Kanskje vi snakkes på en annen søsteruke. Ha det.
1: Fin vei.
2: Ha det.
1: Ha det. Long road, take me home. Take me home, lonely road.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: måneder.
1: Fire armer i været og taktfast dansing.
0: En uke inn i Kreta søsterturen og har altså en uke igjen.
1: Ja, det må være det lureste de har gjort å utvide den ene uka til to.
0: Ja, veldig hyggelig, og veldig hyggelig også at mange skriver her, blant annet Lisbeth, at det var veldig hyggelig med dagens nye venner. Veldig god idé det der å bruke tid på søsken. Det ble alt for ofte for lite tid.
1: Ja. Ja. Det er helt sant. Mm. Jeg ble nesten rørt av det.
0: Ja, på en ferie sammen så kan man glemme hverdagen og kose seg sammen, sier Lisbeth.
1: Ja, sant. Hvis vi ser på helgene som små ferier, så nærmer vi oss en nå, og hvordan blir været da, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, det er litt endring i været. Det går mot endring i Sør-Norge. Fra å ha, i hvert fall for Sør-Østlandet sin del, som har hatt mye pent vær, så blir det gradvis overgang til mer ustabilt vær og byger. Ikke så veldig mange bygene på Sør-Østlandet på lørdagen kanskje, men tar seg opp på søndagen. Også Vestlandet får en del bygevær, mens Trøndelag og Nord-Norge, som kanskje har hatt mest nedbør, og kanskje, hvis det er lov å si det dårligste været nå i det siste, der blir det faktisk en bedring i været. Så nordpå så er det mindre nedbør og mer muligheter for sol innimellom. Og temperaturene vil nok også stige litt, mens særlig da Vestlandet får nok lavere temperaturer. Vi får nok fortsatt over 20-tallet sånn rundt Oslofjorden og sør mot Agder på lørdagen, men det er klart byger gjør også at temperaturene i sør kommer til å gå litt ned i forhold til fredag i hvert fall.
1: Ja, og varmen i Europa er også på vei tilbake.
2: Ja, i Storbritannia er den nok over. I Frankrike må de nok belage seg på høye temperaturer fram til med lørdag, så begynner det å bli over der, fordi hele denne varme luftmassen trekker litt sør mot Spania. Forløpig så har det vært i nordlige delen av Spania som hatt det varmest, men nå trekker denne varmlufta også sør til disse vanlige områdene som vi er vant til nedover solkysten og Madrid og enda lenge sør, og der blir nok den varmlufta liggende gjennom helgen og litt ut i starten av neste uke også, før det dabber av der.
1: Ja. Og på kalenderen så ligger det vel nå, ja, det er, vi er på tampen av våren. Hva kan man si om den? Har den vært kald? Jeg synes mai har ikke vært sånn veldig varm.
2: Nei, mai har ikke vært spesielt varm. Nord-Norge drar snittet litt opp, men Vestland og Sørlandet drar snittet ned, så landet under ett så ligger vi egentlig helt på normalen for mai måned. Men våren, den har faktisk vært veldig varm. Man glemmer veldig fort, men både mars og april var jo veldig varme, og vi ligger faktisk an til å kanskje vi får den varmeste våren vi har registrert når vi ser Norge under ett. Det er jo ganske eksepsjonelt i så fall. Det er noen dager igjen, så vi må ta litt forbehold om det. Men vi har jo målinger i 125 år, og både på Svalbard og i Tromsø så ser det i hvert fall ut til å bli den varmeste, og nest varmeste på Værnes, og så er det ikke fullt så varmt. Det er liksom 5. og 11. varmeste i Oslo og Bergen. Men vi har mange år med målinger, og at våren nå er så varm, det viser jo litt at klimaet vårt på våren er i endring. Våren kommer før, våren blir varmere, og det viser også denne hetebølgen i Europa, da, som det har aldri vært hetebølge så tidlig på våren, altså i mai måned, både i Storbritannia og Frankrike. Så at det skjer noen endringer med klimaet vårt, at disse årstidene våre flytter seg litt, og når varmen først kommer på våren, så blir den enda litt høyere enn det vi har hatt før.
1: Ja, og når vi sier det, så kanskje noen i Kirkenes himler med øynene i dag?
2: Ja, der var det litt slutt og snø på morgenkvisten i dag, men det har faktisk vært ganske varmt i Finnmark. De er vel en av de særlig indre strøk av Finnmark som har hatt den varmeste mai-måneden. Men når vi snakker om varmeste, så snakker vi jo i forhold til hva som er normalt, og normalen i Nord-Norge er jo litt lavere enn her i Sør-Norge, men de har hatt en veldig varm vår i Nord-Norge. Oh, oh.

0: Silje Nergård, flotte, flotte Silje Nergård sang «Det går nok over».
1: Ja, det meste gjør det.
0: Ja, det meste gjør det, men det en ting jeg ikke blir kvitt, altså.
1: Hva det?
0: Gjesping.
1: Ja, men du gjør nok det til slutt også.
0: Det sant. Ja. Alt går jo over helt til slutt, men hvorfor holder vi på med det greiene
1: Nei,
0: der?
1: Nei, jeg vet ikke, og du og jeg veldig ekstreme på det, jeg kjenner ingen andre gjesper så mye med sammen med deg, enn sammen med deg.
0: Og det er jo... Jeg oppfatter jo nesten som ufint altså, å sitte og vrenge fjeset på den måten der.
1: Ja, det vel ikke sett på som det mest positive kroppsspråket du kan drømme.
0: Nei, det jo ikke det. Uff, ja, kjød meg, det grusomt og sånt her. Jo, det jo ikke fint. Men,
1: nei, og det mener du jo ikke heller, føler jeg, når jeg gjesper.
0: Nei, ikke heller.
1: Du bare havner inn i en sånn tralt.
0: Ja, da jeg var liten så spurte jeg om alt mulig, og et av spørsmålene var jo, hvorfor gjesper jeg mamma eller pappa, eller hvem det var som måtte svare. Og da fikk jeg vite at det var for å ta inn mer oksygen og skille ut mer karbondioksid fra systemet.
1: Ja.
0: Det jo ikke...
1: Sant.
0: Nei, den teorien ble tilbakevist for en stund siden.
1: Ja, men vi har alle hørt den.
0: Ja, alle har hørt den. Studiene viste nemlig at å puste inn mer oksygen reduserer ikke gjesping i det hele tatt.
1: Det kan jo føles litt sånn at du får inn liksom... For det jo ofte når du våkner om morgenen, gjesper du også,
0: ja. Ja, det helt forferdelig. Vi kommer til det.
1: Ja. Mm. Nei, det rart.
0: Ja, det føles sånn, men greia, den teorien som får mest vitenskapelig støtte, som det heter, er at gjesping bidrar til å regulere hjernetemperaturen.
1: Åja.
0: Ja, og dermed fremme årvåkenhet. Vi tøyser ikke, altså. Nå sitter vi gjesper andre gang her. Det helt utrolig. Det tre ting som påvirker hjernens temperatur. Det hvor raskt blodet strømmer dit. Mm-hmm. Det temperaturen på blodet som strømmer til hjernen, og så det hvor mye varme hjernen produserer.
1: Jeg tenker så mye, vet du. Det det sant? Det er.
0: Ja.
1: At vi jobber så sykt effektivt.
0: Det det. Det derfor vi.
1: Ja. At vi koker i hodet.
0: Så gjesping er aircondition for hjernen.
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Ok, ja, men det kan jeg godta.
0: Ja, ja, og da det klart, den kjører vi ikke når det varmt rundt oss. Hvis det varmt ute, så gjesper vi jo ikke for å få inn enda mer varme i en varm hjerne. Så det har de konkludert med at du gjesper mindre når det varmt, og faktisk også mindre når det veldig kaldt, for da hjernen allerede, ikke
1: kald.
0: Sant? Ja. Og så gjesper vi når vi trøtte, fordi at da setter hjernen ned tempo, og når vi kjeder oss også, så da blir den ikke så varm, så da trenger du ikke å gjespe. Og så gjesper vi også fordi at kroppen prøver å vekke seg selv, for det noe et eller annet, som du sa i sted, for friskene ved å gjøre det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det føles godt å strekke seg og gjespe litt.
0: Ja. Men hvorfor blir... Altså, det sånn at hjernen din plutselig blir varm når jeg gjesper? For det smitter jo. Hvorfor smitter det?
1: Ja, nei, det et godt spørsmål.
0: Ja, og der det mange som har studert, og som viser at det kommunikasjon.
1: Ja.
0: Det tegn på empati.
1: Ja, jeg minns at vi har vært innom at det handler om sånn at jeg passer på bålet i natt.
0: Ja. Ja, det husker jeg noe om.
1: Ja, fra den tiden.
0: Ja.
1: At liksom sånn, nå signaliserer jeg til deg at jeg litt trøtt og sliten, trenger å legge meg litt nedpå.
0: Ja.
1: Da din vakt.
0: Ja, riktig.
1: Men
0: ja.
1: Dyr gjør det jo også, og de har ikke så mange bål å passe på.
0: Nei, dyr gjør det også, og der også sier de at det har med empati å gjøre. Folk som mer empatiske blir lettere påvirket av andres gjesping. Ah,
1: der det, vet du.
0: Ja. Og hjerneområder som involvert i sosial funksjon blir veldig, veldig aktive når vi ser andre gjespe.
1: Jeg blir smittet av katten min.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Så du og katten et veldig...
1: Empatisk forhold.
0: Ja. Mm. Det som kan hjelpe hvis du vil slutte å gjespe å trekke pusten dypt gjennom nesa. Da skal det gå over. Ellers så kan du gå deg en tur i kjølig luft, eller drikke et glass med kaldt vann. Alt dette skal hjelpe mot gjesping.
1: Ja.
0: Og det altså pattedyr, fugler, reptiler, fisk, til og med.
1: Jeg lurer på om Max sitter og gjesper nå, altså, ja. For dette her.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det siste nye nå som jeg leste var at nå har man også funnet ut at fosteret i magen til mor gjesper også når mor gjesper.
1: Ja.
0: Så
1: vi driver, jeg smitter mitt ufødte barn til og med.
0: Ja, det gjør visst det. Og det kan være fordi at det endrer seg trykket der nede. Det kan være fordi at mennesket har evne til å, det har et sånt fint ord som jeg ikke husker, men oppdage ting uten å se det da.
1: Mm.
0: For de ser det jo
1: fornemme.
0: Ikke. Fornemme. Ja, fornemme var et veldig koselig ord. Interosepsjon handler om å sanse signaler fra innsiden av kroppen. Klarer du å fremprovosere et gjesp uten videre?
1: Ja, det tror jeg. Jeg bare trekker ut på kjeven. har jeg gått. Unnskyld alle sammen. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product, ghetto and blues.

0: Sangen Light Up er fra Netflix-serien Kylie, som altså hadde premiere for en uke siden.
1: Ja, serien er i tre deler, og Kylie har gitt Netflix tilgang til hele sitt private arkiv.
0: Oi.
1: Ja, det er sikkert noen unntak. Men hun forteller jo om hele livet sitt, da.
0: Ja, og hun har med seg veldig sentrale skikkelser fra karrieren også. Mm. Søstra, Dani, er jo med. Ekskjæresten Jason Donovan er også med.
1: Ja.
0: I tillegg er superprodusenten Pete Waterman med, og han representerer jo trioen Stock, Aitken og Waterman, som skapte karrierene til både Kylie, Jason og mange andre på 80-tallet. For eksempel Rick Astley også.
1: Ja, tenk på det. Mm. Jeg tror jeg skal få sett den i helga.
0: Ja, jeg også.
1: Nå skal vi hjem til Norge, og vi skal tilbake til 1994. Mm. Vi skal høre på Cecilie Hafstad og Jimmy Ekgren. De to kalte seg Devotion og hadde en stor radiohit med låta Makes Me Feel. You know it makes me feel. You know it makes me feel. You know it makes me feel. You know it. You know it makes me feel.

0: You know it makes me feel, you know it. You know it makes me feel. De andre hittene heter Higher og Move Me. Vi har hørt Devotion og You Make Me. Devotion la opp etter cirka ett år.
1: Ja.
0: Det var fordi at Silja, eller Cecilia da, som hun het, slutta.
1: Ja, da det jo ikke så lett å fortsette.
0: Neida.
1: Produsenten var Hans Olav Grøtheim, som 2-3 år senere produserte Unforgivable Sinner med Lene Marlin.
0: Ja.
1: Fikk jo en enorm hit med den, og egentlig ja, de fleste andre låtene til Tromsø Jenta.
0: Ja, helt klart. Og vi skal holde oss i Norge.
1: Hyggelig.
0: Ja, og nå skal vi høre på en annen produsent.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk faktisk den mest spilte låta på radio i mars i 1998.
1: Oi!
0: Ganske spesifikt.
1: Ja.
0: Vi snakker om Jan Bang.
1: Ja, Jan er fra Kristiansand, og han har blitt 57 år gammel. Han er musiker, DJ og produsent, og i 1989 ga han ut sitt debutalbum, og da var Morten Harket gjestevokalist.
0: Ja da, så Jan har lekt med de store.
1: Jan.
0: Han har også jobbet med Bertine Zetlitz og Belcanto. Og i 1998 så ga han ut en plate som heter Pop Killer, og fra den plukker vi Theme from Shower Show.

0: Jan Bang er også filmkomponist og professor.
1: Det ikke grenser for hva den mannen kan.
0: Nei, han også sterkt tilknyttet denne Punktfestivalen.
1: Ja.
0: Som en festival som ja, dreier seg for det meste om live remixing av opptredener på scenen.
1: Ja, det fascinerende. Mm. Og det så fascinerende også få som driver med i like stor grad, så han har kunnet ta den festivalen også til utlandet, så de reiser rundt omkring i Europa.
0: Nisjete.
1: Veldig kult å se på og oppleve også. Dette finner for øvrig sted i september i år igjen, ja. Punktfestivalen.
0: Få det med da.
1: Ja.
0: Vi skal rykke stadig nærmere nåtiden.
1: Mm-hmm.
0: Vi på vei til Bergen og Larvik faktisk, i 2000, for da ga gruppa Atacama ut plata Lush.
1: Ja, dette et band jeg hadde glemt.
0: Ja.
1: Faktisk, men det var ganske stort. Mm-hmm. Jeg synes det var veldig kult. De oppsto i 1999 og forsvant i 2002, så det var ikke så veldig lenge levd.
0: Nei.
1: Nei. Vi skal høre 9 to 5 fra EP'en med samme titel.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er sikta for å støtte en terrororganisasjon økonomisk eller materielt. Mennene ble pågrepet i dag i en koordinert politiaksjon på to ulike steder. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Den afrikanske unions folkehelseinstitutt sier at en vaksine mot Ebola-varianten som nå sprer seg i Sentral-Afrika vil være klar i slutten av året. Verdens helseorganisasjon har registrert mer enn 1000 mistenkte og bekreftet tilfeller av den sjeldne Ebola-varianten i Kongo. I går stengte Uganda grensa mot nabolandet Kongo i 4 uker for å begrense spredninga. Influencer Andrew Tate er sikta for hatefulle ytringer mot kvinner. Rumensk påtalemyndighet har utvidet etterforskninga mot Andrew Tate og broren. Brødrene er nå også sikta for å oppfordre til hat og diskriminering av kvinner, skriver Reuters. De to har vært under etterforskning i Romania siden desember 2022, blant annet for menneskehandel. Tate avviser anklagene på X. Russen i Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringa. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russer har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyre i Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen møtte lite motstand.
1: Dette har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det er en redsel rundt det, da. Slipper vi hele problemet.
0: Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut for midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. De møter Latvia, som de norske herrene tapte for i to treningskamper rett før mesterskapet. Vålerenga-trener Roy Johansen var landslagssjef sist gang Norge var i kvartfinale, og han tror Norge kan nå semifinalen i VM for første gang i historien.
2: Jeg tror det. Jeg tror vi har et sterkere lag enn Latvia. Vi har flere spillere som kan score mål, og ikke minst har vi en av turneringens beste målvakter i Haukeland, som hadde over 94 i redningsprosent i to kamper her, og også holdt nullen i to kamper. Så en målvakt som absolutt er i toppform på rett tid.
0: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Og her i NRK P1 så klemmer vi i gang 3 timer med Kveldsåpent. Det er Tormod Ingvild som står her i studio i kveld, som vanlig med masse god musikk som du kan kose deg med utover kvelden, for eksempel Bo Kaspers Orkester, som er først ut.

Bo Kaspers orkester med Amerika åpner kveldsåpent I dag. Og Bo Kaspers, dem jo stadig vekk inne I sin jubileumsturné, hvor de feirer seg selv, 35 år på veien. De spiller opp og ned I Sverige I øyeblikket, og også satt opp med konserter både I Oslo og Trondheim til høsten, for dem som har lyst til å fære på konsert. Rebecca Bangfield kommer her med Untangling.

Her I NRK P1 du hører på nå. Det jo sånn at via appen NRK Radio så kan du sende inn meldinger til oss rett inn hit til studio hvis du har noe på hjertet. Der inne så finner du også tidligere sendinger. Hvis du har hørt noe artig en kveld som du gjerne vil høre igjen, så det mulig inne der I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Det var Haik, I'm on your side. Nå skal vi bli bedre kjent med artisten Hedda, for hennes sang Just By Looking en låt som vi kommer til å spille på P1 utover sommeren. Hedda, hun 24 år og kommer fra Nærbø på Jæren, og hennes store drøm å leve av musikken.
1: Altså, musikk har vært en så stor del av livet mitt, så jeg vet ikke hvem jeg uten musikken.

0: sang som egentlig handler om at du ikke burde dømme noen menneske. Sånn, jeg føler det veldig mange i det samfunnet som vi lever i, som bare dømmer folk utifra å se på dem. En person velger jo hva personen velger å fortelle om seg selv til deg. Altså, du vet jo egentlig aldri hvem personen er.
1: Bare av å se på dem?
0: Ja, av å se på dem, ja.
1: Så derfor just by looking?
0: Ja, derfor just by looking.
1: Hvorfor er dette viktig for deg å formidle?
0: Fordi jeg føler samfunnet har gått litt feil vei, egentlig. Jeg føler at folk fokuserer mer på seg selv. Altså, vi er jo flokkmennesker, egentlig. Men jeg føler folk velger å gå alene. Og det synes jeg er litt trist.
1: Hva ønsker du at folk skal føle når de hører på låta?
0: Glede. Det er jo derfor den er veldig sånn upbeat. Altså, du skal kunne danse til den, du skal kunne bevege deg. Men samtidig, liksom, i den dansingen så skal jeg prøve å putte inn et budskap da, som kanskje jeg håper at folk kan åpne øynene for.
1: Fremtiden da, hva er det akkurat her du er nå, at du gleder deg mest til?
0: Jeg gleder meg egentlig mest til å gi ut mer musikk, fordi nå holder jeg jo på med mer musikk, og jeg føler at du får alltid en ny favorittlåt, og nå har jeg en ny favorittlåt som ikke er ute enda, og jeg gleder meg så sykt til at den kan komme ut, så jeg kan høre på den selv.
1: Hører du ikke på din egen musikk?
0: Egentlig ikke, men altså, det er noen sanger jeg har hørt på selv.
2: Ja, det var altså Mathilde Mørk som hadde snakket med Hedda, og her er da den omtalte låten, Just By Looking.

0: Ja, kanskje det kan bli den store sommerhitten I år, hvem vet. Det var altså Hedda og Just By Looking, helt fersk musik her på NRK PND. Anders Jektvik, derimot, han må vel kun regnes som en veteran I faget. Her kommer han med Bare Sang.
1: Den her går til dem som har vært ned I veien Til dem som bort og langt fra heim Som for som seg selv

Det var Anders Jektvik med Bare Sand, veldig Mark Knopfler's, den låten der synes jeg. Skal vi se, vi kan ta en liten titt på håndball, det jo sluttspillkamp I Eliteserien for kvinner I kveld mellom Storhamar og Sola. Vi inne I andre omgang, og det står 26-17 til Sola I øyeblikket. Oi, ja, der skåret faktisk Storhamar. Og de skårer to, for med to mål, så 26-19 faktisk I øyeblikket. Går fort I håndball. Nå det U2 som kommer sigan opp bak her. Even better than the real thing, synger de.

Det var Elinor det. Skal vi se? Ja, jeg har en greie her. Det jo altså sånn at tidligere I år så har jeg gjort stort nummer av at The Who takket for seg. De gjorde det før I år. De avsluttet sin avskedsturné 40 år etter at de avsluttet sin første avskedsturné. Og nå det slutt da. Denne gangen har de sagt de to gjenlevende medlemmene, gitarist Pete Townsend og vokalist Roger Daltrey. Og det var jo trist for alle fansen, men bevares. Disse to karene har jo passert 80, og alle har jo full forståelse for at de faktisk har valgt å pensjonere seg. Men, selvsagt, bandet med rekord I avskedsturné og comeback, ikke bandet med rekord I avskedsturné og comeback for ingenting. For nå annonserer Roger Daltrey at han 82 nå, han annonserer at han til sommeren skal gjøre en liten kjapp turné. Og det må jo være et av hans kjappeste comeback, tror jeg, gjennom tidene. Men ok, som han sier, det greit nok at The Who har hatt sin avskedsturné, men det også ryddig at jeg gjør en avskedsturné som soloartist sier. Og greit, han må få lov til det. Han har jo gitt ut en del soloplater faktisk, men jeg tipper jo det at han stort sett synger gamle Who-låter når han opptrer, og en som helt sikkert blir trukket fram, det ja, det mange som tror at det Limp Bizkit som har laget den her, men det selvsagt The Who som har originalen til Behind Blue Eyes.

det var The Who med Behind Blue Eyes, sånn som sangen skal fremføres. Nå det Jørgen Dalemo som kommer med Wherever You Go.

Gendalmo, wherever you go. Vi skal straks høre en ny låt fra Ea Otilde, den kom I dag, men vi sniker inn Gunn Kvåle først med Helium.

0: Det var Gunn Kvåle som sang Helium. Nå til Spellemanns nominerte Ea Othilde, som har kommet med en ny låt I dag. Vi har jo spilt litt av hun de siste ukene her I kveldsoppen, for det har jo kommet et par nye låter I løpet av våren. Men den nye sangen heter I Forgot You, og den den siste singelen fra Ea Othildes kommende EP, forteller hun til oss.
1: Denne sangen som jeg nettopp har gitt ut, det min absolutt favoritt fra den kommende EP-en, og egentlig en sang som betyr veldig, veldig mye for meg personlig. Jeg veldig glad for at den gitt ut, og for at folk kan høre på den. Og så gleder jeg meg selvfølgelig veldig mye til resten av EP-en kommer. Da kommer det to nye låter som ikke gitt ut som singler enda, og jeg gleder meg veldig til at folk kan høre det. Vi jobbet veldig hardt med det I fjor sommer. Hele EP-en ble spilt inn på cirka to uker, og for så vidt skrevet også I det samme tidsrommet.
0: Og med en ny EP-utgivelse så følger det, heldigvis for oss, også en del konserter I løpet av sommeren.
1: I sommer så skal jeg ut og spille litt I forbindelse med dette slippet. Vi skal spille på, jeg og bandet mitt altså, skal spille på seks festivaler. Vi kommer til Bukta I Tromsø, Trevarefestivalen. Vi skal spille på Øya I Oslo, som selvfølgelig blir veldig, veldig morsomt. Jeg gleder meg masse. Så skal jeg til Egersund, Visefestivalen I Egersund. Malakoff, Fresfestivalen. Ja, da tror jeg var gjennom sommerens festivalplaner. Det blir veldig gøy, og jeg gleder meg til folk kan høre den nye musikken både på strømtjenester og selvfølgelig live.
0: Og den nye EP-en til Ea Othilde, den kommer den 12. juni, og den skal hete You Leave the City. Og her kommer en single fra den altså, I Forgot You.

Ja, nok en knallåt fra Ea og Tilde der. Det nok annet når man henger på seg en elgitar, som blir automatisk bra. I Forgot You. Så det bare å begynne å glede seg da at hele EP-en kommer i juni, og på sommerens konsertrekke for dem som innenfor nedslagsfeltet til noen av konsertene. UB40 og Kingston Town neste låt her nå.

det var selvfølgelig UB40 med Kingston Town. Det nyheter her på NRK P1 om ikke så alt for lenge. Så vi tilbake igjen med mer kveldsåpent etter. Det blir mye gamle helter I den neste timen av kveldsåpent. Kan jeg love dere? Fram mot nyheteren så tar vi med oss Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Det kan bli storstreik i stat og kommune hvis meklinga i kveld ikke fører fram. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2,5 000 statsansatte streike fra i morgen. Det er lønn som er stridsspørsmålet både i kommunene og i staten, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
1: I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? I staten så er det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være en eller to tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss er veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønna fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som er stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gazastripa. Det sier han på en konferanse i en bosetning på den okkuperte Vestbredden i dag. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene for terrorstøtte. Begge mennene er bosatt i Bergensområdet. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De to siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i Bergen i morgen. Vi har gode muligheter, det sier sportssjef Patrick Thoresen like før Norge møter Latvia i kvartfinalen i hockey-VM. Det er første gang på 14 år at Norge har kommet så langt i turneringa. Norge tapte for Latvia i to treningskamper før VM, men sportssjef Thoresen sier at laget har hevet seg.
2: Nei, men det var jo nettopp Latvia vi begynte å forme laget vårt, og etter vi var i Latvia før VM så har vi vokst sakte men sikkert og blitt bedre og bedre, og klarer gutta å prestere i hallen her inne på samme måte som vi har gjort tidligere turneringer, så har vi veldig, veldig gode muligheter til å vinne.
0: Det sa sportssjef Patrick Thoresen, og kvartfinalen i hockey-VM mellom Norge og Latvia, den kan du følge på NRK Sport, kvart over 8, eller 2015 altså. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på Kveldsåpent her på NRK P nå. Det Tormod Ingulsen som er her i studio i kveld. Dette Maroon 5.

Det var Maps med Maroon 5 fra 2014. Man kan jo kanskje være fristet til å si at I 2014 så var vi nesten på slutten av karrieren til Maroon 5, men langt ifra faktisk. De kom jo med plata I fjorhøst, rett før jul, og de fortsatt midt I en diger turné for å promotere akkurat den plata. De skal spille massevis av konserter rundt om I Europa I løpet av sommeren, så hvis du Maroon 5-fan, så har du faktisk sjansen til å fortsette dem. Sara Fjellvær kommer her nå med Sorrow.

Sara Fjellvær med Sorrow var det. I denne timen av kveldsåpen så blir det litt sånn god gammel rock. Det blir, vi skal innom DeLillos og Creedence etter hvert, og John Baez, og for å nevne noen. Og jeg ser jo det i appen NRK Radio at dette noe mange kommer til å sette pris på, for da jeg spilte The Who i sted, så var både Kjell og Merete kjapt ut og helt uoppfordret ga meg skryt, og det jo ikke hver dag det skjer, så det var jo veldig hyggelig, det setter vi pris på. Vi skal starte med noe forholdsvis ferskt aller først da, dette Hanna Storm

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Huey Lewis and the News var det Hip to be Square. I fjor så fylte altså selveste DeLillos 40 år, noe av dem jo feiret med konserter over hele landet, og på TV faktisk, for I anledning jubileet så tok bandet med NRK på hyttetur, for å si det sånn, på hytta I Kjerringvik, hvor bandhistorien jo ligger tjukt smurt og utover Svabergene. Det ble til en episode av NRK-scen, hvor Lars Lillo Stenberg forteller om hva Kjerringvik har betydd for dem, og hvor de også spiller eksklusive versjoner av sangene sine.
1: Nå vi her I Kjerringvik, I Oksevika, og dette jo et sted som jeg og mine to brødre, vi må klippe oss I armen hvert år for å skjønne at vi får lov til å dra hit og være her. Og familien kom jo ned hit veldig tidlig, altså allerede på slutten av 1800-tallet, oldefaren min. Så det et sted vi elsker. Ganske tidlig så introduserte jeg stedet for DeLillos. Vi var her og spilte inn vår første demo, såkalte Kjerringvik-demoen. Og ut fra den så ga vi ut den første singelen vår. Og det coveret på neste sommer jo tatt ut I her. Og mange av låtene har jeg laget her nede.

Det var De Lillos med Racerbåt. Det var jo egentlig en sang som originalt fra plata Før var det morsomt med sne. Det var den berømte vanskelige andre plata vel, som mange band snakker om, men De Lillos selvsagt leverte også en knallbra andre plate. Og poenget da med å spille denne versjonen av Racerbåt som vi gjorde, det var at den og andre sanger kan du også lete opp I NRK-scenen som du finner I NRK-TV, der det masse konserter med masse forskjellige artister. Kanskje din favorittartist, sjekk ut det. Nå kommer Staut, se solet.

Ja, det var støt, selvfølgelig, med Sjå Sole. Kan ta en liten sånn kikk på sporten som foregår I kveld, det jo nesten ingenting, men I slutspillet I Eliteserien for håndball for kvinner, så kampen ferdig nå, det var altså Storhamar og Sola som møttes I kveld, og Sola vant til slutt 26-29, og dermed så står det 1-1, og det en kamp igjen mellom de to. Og så det hockey-VM da, det må vi jo ikke glemme. Norge spiller kvartfinale mot Latvia I kveld. Kampen den startet for 10 minutter siden, står 0-0 forløpig. Det det også I kampen mellom Sverige og Schweiz som også pågår, mens Finland slo Tjekkia 4-1 tidligere I dag og dermed klar for semifinal. Her kommer Joa nå med If I'm So Bad. You say I'm

Green Day med Good Riddance, eller Time of Your Life. Mange som meg husker nok kanskje den sangen best fordi at den var med I den siste episoden med Seinfeld I sin tid. Ja, det altså sånn at den godeste Tom Morello, han fra Rage Against the Machine, han skal til høsten arrangere en diger konsert annonsert den I dag, Power to the People. Det skal være en konsert I aktivismens ånd, og det jo flere artister som mener at det på tide å bedrive litt aktivisme I USA for tiden. Og den godeste Tom Morello, han har jo gjort akkurat det, når han I vår har vært med Bruce Springsteen på sin protestturné. Og selvsagt, øverst på plakaten på denne Power to the People-konserten som I oktober, så står Bruce Springsteen. Og det også Foo Fighters, for eksempel. Og selveste John Baez. John Baez har jo sunget protestvisa siden den ble oppfunnet omtrent, og det må ha vært fint å få med hun på det her. Og hun har også akkurat vært ut og sagt akkurat det, at nå må popstjernene begynne å våkne opp og snakke litt om politikk. Det har jo hun gjort bestandig. Her kommer hun med Bob Dylan-låten «I shall be released».

John Baez med Bob Dylans I Shall Be Released. Og hvis du ikke har sett den filmen om Bob Dylan, Complete Unknown, som det nå mulig å streame, så anbefaler jeg å se den der. Det, der det mye om forholdet mellom John Baez og Bob Dylan, blant annet. Vi skal straks koste på oss et værvarsel her I kveldsåpent nå, men først så skal vi få med oss Randi, Oline og Birk og Ronja.

0: det var Randi Oline med Birk og Ronja vi hørte der. Nå skal vi ha et værvarsel og kalle opp statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg har forstått det sånn at dere sørpå I hvert fall har hatt godt vær I dag.
1: Ja, det har det vært. Både Østlandet, Sørlandet og store deler av Vestlandet, særlig da Bergen og sørover, har det vært en ikke så fin dag med mye sol, lite vind og temperatur over 20 grader flere steder. Nå blir det jo en endring for det høytrykk som har sørget for dette bra været. Det trekker unna, så nå blir det en endring med temperaturen. Den får man beholde. Så I morgen blir det en varm dag for Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Men de som på Vestlandet, vi merker at det vil sky til, og så får vi en skydag, og Regnbyger vil gå litt til og fra, men fortsatt varmt, og de varmeste stedene kan nok nå 20 grader I morgen også på Vestlandet. Mens Sørlandet og Østlandet starter med mye sol, og det blir enda litt varmere enn hva det har vært I dag. Trolig får vi 25 grader et eller annet sted på enten Østlandet eller Sørlandet I morgen, litt inn fra kysten. Men om ettermiddagen så det forbigående mer skyer. Stort sett vil det være oppholdsvær, og så blir det jo lettere igjen om kvelden, men om kvelden da kan det dukke opp litt tåke her og der, og særlig omkring Oslofjorden inn I Østfold ser ut å kunne være tåke natt til lørdag. Men I Trøndelag, hvordan vil du si at det har vært der I dag?
0: Nei, da vi, her bretter vi opp jakkekraven og trekker lua ned I panna. Og...
1: Ja, ikke såpass, ja. Ja. Ja, nei, for det et skille. Det jo varmere som ligger I sør, og så blir det jo kaldere og kaldere lenger nordover. Og I det skille mellom varmt og kaldt, så ligger jo Trøndelag også. I dag så har det vært en grå dag, vært periode med regn, men I morgen så blir det lettere. Det blir overgang til regnbyger, særlig de sørlige områdene først, så blir det etter hvert litt mer avbrudd mellom bygene. Og så det jo mulighet for at vi kan få litt gløtt av sol I morgen. Så lettere vær en dag, det tror jeg vi kan få I Trøndelag. Mens kommer vi til Nordland, der vil det være skyet, og det vil fortsette med regnbyger. Det blir en ganske våt dag, kan det være en 15, kanskje 20 millimeter det kommer mest. Men her du I Lofoten og Vesterålen og lengst nord I Nordland, der vil det være litt lettere. Der det litt mer av og på med nedbør, og det kan være noe gløtt av sol. Og så Troms og Finnmark kan jo få gløtt av sol I morgen innimellom noen regnbyger. Og det jo betydelig kaldere I nord enn hva det I sør, så I Nord-Norge, på de høyeste fjellovergangene tidlig om morgenen, så det snakk om sludd eller snø. Der det kaldt, det på Spitsbergen. Så det ventes noe nedbør der I morgen ut på dagen, helst de sørlige områdene, og den vil være form av snø.
0: Ja, det var et såkalt assortert utvalg med vær.
1: Det du ønsker deg, det kan jeg by på. Jeg kan bare sende deg litt rundt forbi.
0: Ja, men det bra. Tusen takk, Rafael.
1: Ha en fin.
0: Vi snakkes en siden en dag og vi.
1: Det gjør vi, ha det.

Ja, vi må vel kunne si at det var en ekte power ballad. Dette var Always med Bon Jovi. Og så tenkte jeg at det var på sin plass å gratulere John Fogerty med bursdagen sin I dag. Jeg regner med å høre på som vanlig. Han jo mest kjent som vokalist og låtskriver I Creedence Clearwater Revival, men de la faktisk opp I 1972. Og siden den gang så har han spilt solo. Og det gjør han enda. Han blir 81 I dag, men akkurat nå midt inne I en diger turné I USA, The Legacy Tour, hvor han spiller sine utallige hits. Og da det vel først og fremst Creedence-låta han spiller. Regner med, hvis publikum heldig I hvert fall, at han spiller den låten her.

var bursdagsbarnet John Fogerty for en fantastisk og ikonisk stemme, den mannen her. Og her sammen med resten av Creedence I Down on the Corner. Det så bra den låten der at det hadde vært opp til meg, så hadde vi spilt den hver dag, tror jeg. Her det Ingebjørg Brattland som kommer her nå med Bror.

Ingebjørg Bratland og Bror var det. Ja, det begynner å nærme seg nyheter her på PNO, så vi tilbake igjen etter det. Da, i den neste timen av kveldsappen, så skal vi blant annet innom den nye plata til Makosir. Den kom i dag, og vi skal høre litt fra den. Og så har vi også hatt en prat med Chris Holsten, som har vært på Norgesturen ennå, men det ga såpass mersmak at han over nyttår allerede nå har bokka inn Oslo Spektrum for en ny konsert, så da det fortsatt mulighet til å få med seg han. Vi derimot skal nå få med oss Big Bang fram mot nyheteren She's All Right.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Han ligner mer og mer på sin far, sier journalist og forfatter Kjell Østli om kronprins Haakon. Østli har skrevet bok om kronprinsen. Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessas vennskap med Jeffrey Epstein ble kjent. Samtidig sliter kronprinsessa med en kronisk lungesykdom. Kronprinsen føler på en stor pliktfølelse, forteller Østli.
1: Det som har vært viktig for kronprins Haakon, som jeg har lært i bokarbeidet, det har vært å forme den rollen som gjør at han kan bære den plikten. Og så lenge han har klart å forme en rolle som han er komfortabel med, så tror jeg han, da er han den som går all in. Så jeg vet jo at han, det er jo, nå nevnte jeg faren kongen i stad, det er jo samme prinsippet, altså det, når det stormer, på med støvlene, på med dressen og komme seg ut der.
0: Island holder folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det har nasjonalforsamlingen vedtatt. Etter planen vil det bli en ny folkeavstemning på et senere tidspunkt om resultatet av forhandlingene med EU. Mannen i 40-årene som forskanset seg og skjøt mot politiet i Bergen i februar bør løslates, mener Hordaland tingrett. Det melder Bergens Tidende. Påtalemyndighetene vil anke kjennelsen. Etter en 13 timer lang politioperasjon ble mannen pågrepet og har siden det sittet i varetektsfengsel. Mange viktige mineraler havner i dag i avfallet, samtidig er behovet for kritiske råvarer stort. En EU-støttet studie viser at avfallet i Europa har potensiale til å dekke halvparten av det vi trenger i 2050, men veien dit er lang, sier Bård Bergfall, daglig leder i Bergfall Miljørådgivere.
2: Det er ferdig bygde gjenvinningsanlegg i Europa, og de får ikke tak i råstoff. De står tomme. For det sorteres ikke ut.
3: Klar tale. Ved hjelp av regelverket Critical Raw Materials Act jobber EU med å få opp gjenvinningsprosenten.
2: Hele Europa har blitt enige om det. Norge er utenfor. Det gjør at Norge har ingen krav, Norge har ingen mål, Norge har ingen virkemidler som er egnet for å stimulere gjenvinningen opp til det nivået som både er teknisk mulig, hvor råvarene finnes, og det er marked for metallene. NATO kan ikke være basert på råvarer som er utvunnet i Afrika og raffinert i Kina. Det er for farlig for oss.
0: Regjeringen har ikke kommentert denne saken, reporter Kristine Ramberg Aasen. Ranerne fikk med seg verdier for 250 000 kroner etter at de stjal fra en Gucci-butikk i forrige uke, det skriver VG. Ingen er pågrepet i forbindelse med ranet. Politiet sitter med videoopptak som viser innbruddet, og at de sier at de fortsetter med etterforskning av saken. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Og her på NRK P1 så har vi igjen en time med kveldsåpent. Det er Tormod Ingull som er her i studio i kveld. Første artist som du hører, dette er Fleetwood Mac med Little Lies.

Fleetwood Mac med Little Lies var det som åpnet den siste timen av kveldsåpent. Fra 1987, den fortsatt veldig populær låt. Faktisk så toppet den låten listene over spilte 80-tallssanger i Sverige i fjor, av en eller annen grunn. Her Skår.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson med Mysteriet deg, hva det. Nå til Chris Holsten. Han det sikkert mange av dere som har sett live I vår, for han avsluttet akkurat en lang Norges-turné. Han har faktisk vært innom nesten 40 byer og har fått vist frem den nye plata si til folket. Og dette har gitt såpass mersmak at han allerede nå har booket Oslo Spektrum ut på nyåret.
1: Det jo klart at det å gjøre Spektrum for tredje gang jo utrolig stas, først og fremst. Det jo de kveldene som blir værende litt lenger I kroppen. Og til syvende og sist har jeg lyst til å bare oppleve det igjen. Det jo verdens beste følelse og lyst til å lage livets kveld sammen med et fantastisk publikum. Og nå har vi vært på turné rundt I hele landet og var litt vanskelig å stoppe nå, så vi hadde lyst på en... Fjort det en gang til, bare enda større.
2: Og Spektrum ikke det eneste som betyr noen ting for Chris Holsten. De små plassene I Norge minst like viktige som Oslos storstue.
1: Det å reise rundt på turné jo det beste jeg vet. Nå har vi hatt en Norges turné hvor vi har fått lov til å besøke alle små og store kroker I landet og se det vakre landet vårt også. Det var nesten 40 byer på 3 måneder, så og nå har jeg også da, ikke for så lenge siden, sluppet et nytt album, og da det jo ekstra stas å se folk både nord og sør og vest og øst synge med på denne nye musikken, for dette har vært første gangen jeg har fått oppleve den nye musikken live. Det har vært helt episk, rett og slett.
2: Det 8 måneder igjen til konserten I Oslo Spektrum. Det betyr forberedelser, og det igjen betyr at sommeren får et litt lavere tempo enn vanlig for Chris Holsten.
1: I sommer så blir det litt rann festivaler. Nå hadde vi jo en ganske stor turné nå på våren, så det blir en litt roligere sommer enn vanligvis. Det blir mer festivalturné neste sommer. Men det blir å komme seg litt tilbake igjen I studio. Nå har det vært en turnéboble en stund, så skriv litt ny musikk, gjør litt festivaler og ikke minst, og så få hengt med litt venner opp og kanskje prøve å få meg en liten sommerferie nå som vi for første gang har en litt rolig sommer da.
0: Men det tar seg opp igjen altså, for den 30. januar det skjer, da tar altså Chris Holsten imot fansen I Oslo Spektrum for tredje gang. Og du får den her I kveldsåpent også, her med låten ABBA.

Det var altså Chris Holsten med ABBA. Den ligger så tett opp mot ABBA, den låten der, litt artig. Og den det nok helt sikkert veldig mange som har fått sett live da, I løpet av den nydelig avsluttet Norges-turnéen til Chris. Shaboozey kommer her nå med A Bar Song.

Det var Shaboozy med Bar Song. Tenkt å si det, at I kvartfinalen I hockey-VM så spiller jo Norge akkurat nå mot Latvia. Og Norge skåret for et minutt eller to siden og leder dermed 1-0. Hvor artig det? Sverige, de spiller mot Schweiz, der står det 1-1 I øyeblikket, mens Finland slo Tjekkia 4-1 tidligere I dag og altså klar for semi. Jeg håper det holder hele kvelden ut da for Norge. Nå det Ella Lockert som kommer med «Hva om det finnes noe mer?»

0: Lillebjørn Nilsen selvfølgelig, med «Se alltid lyst på livet», og det kan jo kanskje være noe å ta med seg når vi nå skal over til ukas filmanmeldelse. For det blir skrekkfilm. Skrekkfilmen Backrooms har premiere I morgen, og har blant annet Renate Reinsve I en av hovedrollene. Den tar for seg et virtuelt skrekkfenomen med mystiske bakrom der noe truende lurer. Og vår filmkritiker sier at dette kan være årets ekleste film.
1: I found something. In the store.
2: Okay. What did you find?
1: The place.
3: En 20-årig YouTuber har regissert Renate Reinsve I det som kan være årets ekleste film. Backrooms basert på et viralt skrekkfenomen ved samme navn, med opprinnelse fra nettforumet 4chan. Her handler det om rom, såkalte liminal spaces, som sterile korridorer, venterom eller butikklokaler. Gjerne med blinkende lysstoffrør og vegg-til-vegg-tepper. Regissør og medmanusforfatter Kane Parsons lagde YouTube-serien The Backrooms da han bare var 16. Nå har han fått med seg Oscar-nominerte Chiwetel Ejiofor, året Renate Reinsve I hovedrollene og det prestisjetunge filmselskapet A24 I ryggen på sitt aller første filmforsøk. Og det lykkes han oppsiktsvekkende godt med.
1: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
2: I'm not saying I don't believe you.
1: Okay, I'm gonna come back here with proof.
3: Reinsve spiller Mary Klein, psykolog for Ejiofors figur Clark. Han en misfornøyd arkitekt som driver en stor møbelbutikk, men en dag oppdager han hemmelige rom tilknyttet butikken, og på et tidspunkt går Mary på leting etter Clark og snubler over samme verden. Backrooms kan bli generasjon Z's The Blair Witch Project. Den basert på en digital, viral vandrehistorie, men har med innslag av funnet amatøropptak I grumsete teipformat. Filmen starter inne I bakromsverden, der en mann I beskyttelsestrakt filmer rom med gul teppe og gule vegger. Vi rekker å se årstallet 1990, og at noe lurer I gangene. Det å gjøre Mary til Clarks terapeut et smart grep for å få fram bakhistorie uten at det føles for tvungent. Skuespillet godt, lydbildet drypper av ubehag, og bildene sitt eget univers. Det kunne ikke vært eklere om vi ba KI male rom som Salvador Dali I eventyrland. Backrooms både surrealistisk og realistisk på samme tid. Den også nesten blottet for mennesker, samtidig som den utfordrer selve det å være menneske. Filmen best når den bare flyter I bakrommene, når vi holder pusten mens vi lurer på hva som møter oss rundt neste hjørne, dør eller luke. Men fortellingen blir seire jo mer den prøver å tegne og forklare hva som skjer. Det I det uante uhyggen virkelig sparker fra seg. Og på sitt beste skaper Backrooms David Lynch-stemning av illevarslende undring.
1: It's beautiful. Am I right?
2: Hello?
4: Terningkast 5.
0: Terningkast 5, så ekkert, men bra. Altså, det var Ingvild Dypfest-Dahl som hadde vært og sett filmen Backrooms, som har norsk kinopremiere I morgen. Og som alltid, du finner alle NRKs anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Mariah Carey kommer her nå med Emotions.

Mariah Carey med Emotions. Ja, hun har jo blitt kritisert for å bare bli mindre og mindre uttrykksløs, Mariah Carey, når hun har vært på forskjellige sånne show og så videre, så har ikke ansiktet på beveget seg i det hele tatt, uansett hvor mye hyllestad og priser hun har fått. Men ok, vi skal straks innom Makosir og hans nye album som ble sluppet i dag, men først Cezinando med Ingen lager helvete som oss.

0: har sett sin ando. Ingen lager helvete som vi. Nå til artisten Mako Sir, som vi kjenner godt her I EP-en. Han har I dag kommet med sitt aller første album, og det kan jo være litt nerva knyttet til sånt nå.
1: Når så folk skal høre albumet for første gang, så jeg jo egentlig mest spent. Ja, det befriende, men samtidig også skummelt. Det litt sånn sommerfugler I magen opplevelse, litt sånn der før du skal ta tøndekåse på Tusenfryd, skjønner du, du gleder deg, men samtidig så du litt redd for om hele skuta bare kollapser, så jeg mener.
0: Ja, det sa altså Mako Sir, og for å bare si litt om hvem han hvis du så på julemorgen I 2011, så kan du ha sett den der, eller Snøfall I 2016, hvor han også var med, og nå for tida så han jo altså en av de vi har spillelista her på NRK P1 med sangen Jessica, og nå Nytt album I dag, og vi har snakket med han om det.
1: Jeg mest spent på mottagelsen til, det faktisk to låter, det introen som heter Spill for galleriet. Jeg holder masken på, for det lettere å stå her og smile. Yeah. Og når applauset kom, ble jeg vant til å spille for galleriet. Og så det en som heter Dr. Doofenshmirtz. Jeg

veldig spent på disse låtene, for det liksom de låtene som mest nakne, de som mest meg, mest personlige. Og Dr. Doofenshmirtz handler jo liksom om første gang jeg drakk, når jeg var 17 og et halvt, og hvor skjeis det gikk på en måte. Det litt skummelt å liksom gå så dypt og så nakent, men jeg føler meg veldig klar for det. Den låten som var desidert morsomst å lage, tror jeg må være Elskling med Admiral P.

0: tror det var gøyest fordi alle gutta sto på liksom bordene, vi drakk pils, vi holdt på til sent på natt. Og det bare en skikkelig sånn feel good låt med bra tempo som man kan groove til. Og selvfølgelig å få med Admiral P som liksom en legende. Du vet han digger vibben din når jeg smiler. Gi han muligheten til å make it worth your while. One time, han elsker din style. Nydelig å pakke det uten å sjekke noe speiler. Hei, det Marco Sier her, og debutalbumet mitt Spill for galleriet ute 28. mai, torsdag. Håper du liker det.
1: Ja, det i dag altså, den nye skiva til Marco Sier. Og en av de låtene han var spent på mottagelsen på, det var den som heter Dr. Doofenshmirtz. Jeg

Synnevo med sexen av det. Tenkt å bare nevne igjen at I kvartfinalen I hockey-VM så spiller Norge altså mot Latvia og leder fortsatt 1-0, altså 1-0 til Norge. Men også noe å merke seg akkurat nå, Sverige spiller jo mot Schweiz, og der har det skjedd noe oppsiktsverkende, nemlig at Schweiz har gått opp I ledelsen 2-1 mot Sverige, og det skulle vært tatt seg ut det at Norge går videre og ikke Sverige I hockey-VM. Men det jo en periode igjen, så du får følge med på nyheteren for sluttresultat etter hvert. Finland har allerede gått videre, de slo Tsjekkia 4-1 tidligere I dag. Billy Joel det som kommer her nå, honestly.

Det var Billy Joel med Honestly. Jeg går nå straks hjemme, men heldigvis så jo Synøve Svabø klar med signert Synøve etter nyheteren, og det blir sterke saker hos Synøve I kveld. Du får møte Linnea på 10 år som fikk leukemi for 2 år siden, og du får høre hvordan det å ha tatt over 100 cellegiftkurer og ligge på isolat, og høre hvilke råd hun og mamma har til andre barn og foreldre som rammes. Og så det flere kjente navn som Drillo og Erik Thorsvedt og Ingrid Stensvold som alle skal ha på seg fotballtrøya I morgen for å støtte kampen mot barnekreft på fotballtrøyedagen. Dette får du mer om etter nyheteren altså. Nå det Pish med Loco som går fram mot Dagsnytt. Ha en fin kveld da.

0: god kveld. Her NRK Nyheter klokka 22. Meklinga I flere tariffoppgjør I kveld I innspurten. Fører ikke meklinga frem, kan det bli storstreik I stat og kommune. I kommuneoppgjøret forhandler KS med LO, Unio, Akademikerne og YS, og nær 10 000 ansatte I blant annet skoler og barnehager kan være I streik fra I morgen. I statsoppgjøret kan 2 500 bli tatt ut I streik, I departement, NAV og høyere utdanning. Per nå det ikke enighet I noen av meklingene, sier riksmekler Mats Ruland.
1: Det vanskelig å beskrive hvor stor avstand mellom partene. Det mange spørsmål som skal på plass her, og vi har kommet godt på vei. Nå har vi holdt på I 3 dager, det har vært jobbet godt de tre dagene, og så det noen veldig viktige spørsmål som gjenstår. Det sjelden at vi får enighet til statsoppgjøret før midten at det mulig, men jeg tror nok det vil, det også god sannsynlighet for at vi vil gå på overtid. Det får vi se. Det fortsatt noen timer igjen.
0: Og det lønn som stridsspørsmålet både I kommunen og I staten, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
2: I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? I staten så det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være 1 eller 2 tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønna fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
0: Så utenriks, en domstol I Østerrike har funnet en mann skyldig for planer om å angripe fans på en Taylor Swift-konsert I Østerrike I 2024. Påtalemyndigheten hevder at den 21 år gamle mannen en IS-støttespiller, som planla en massakre på Taylor Swift-fans utenfor Ernst Happel Stadium I hovedstaden Wien I august 2024. Mannen har erkjent straffskyld for angrepsplanene, men ikke for drapsforsøk. Den afrikanske unions folkehelseinstitutt sier at en vaksine mot Ebola-varianten som nå sprer seg I Sentralafrika vil være klar I slutten av året. Verdens helseorganisasjon har registrert mer enn 1000 mistenkte og bekreftet tilfeller av den sjeldne Ebola-varianten I Kongo. Lederen for WHO landa I Kongo I kveld. I går stengte Uganda grensa mot nabolandet Kongo I 4 uker for å begrense spredninga. Island holder folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det har nasjonalforsamlingen vedtatt. Forslaget om folkeavstemning kom I mars. Norge leder kvartfinalen mot Latvia I hockey-VM I Schweiz. Etter 0-0 I første periode skåret Tinius Koblar midt I andre periode, og den siste perioden den kan du følge på NRK Sport. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Signert Synøve på NRK PN.
4: I kveld så inviterer jeg deg til å bli med og feire livet sammen med Linnea Strøm Lomann, som også 10 år fra Drammen og som for 2 år siden fikk diagnosen leukemi. Men 21. juli I år så hun ferdigbehandlet og kan tørre å endelig se lyst på fremtiden igjen. Du har kanskje sett henne, hun medlem av Ståle Solbakkens verdens fineste lag. Men helten, det Martin Ødegård. Og jeg ble med da Strømsgodset, Drammens store stolthet, inviterte henne til et møte på gressmatta, hvor vi etter hvert hadde straffekonk med gutta.
5: Altså, når man kjenner på denne gressmatta her, så lukter det jo litt Martin Ødegård, for han har jo spilt der.
6: Det jo det. Så, nei, det helt sinnssykt.
5: Og lykke til mot Egersund da.
6: Takk.
5: Det et lag. Det blir lett biff.
6: Ja, det blir det. Ja. Det blir lett biff.
4: Og I morgen, ja da kan du gjøre en innsats for barn og unge med kreft ved å gå med fotballtrøya di på jobben eller skole. Og norske profiler, ja de har ikke vært vonde å be når jeg har spurt om de kan sende hilsener.
7: Hei Linnea, dette Julie.
8: Hei, det Drillo.
9: Jeg heter Erik Trostvedt.
10: Hei, Ingrid Stenvold her.
11: Jeg Odja Tune.
12: Hejsan, det Erik Solbakken her, og jeg kommer til å gå med min favorittdrakt, som selvfølgelig Aston Villa. Du må gjøre det samme, ta på deg en drakt på fredag, for da kjører vi fotballtrøy fredag.
5: Yes!
4: Du skal møte de alle frem til midnatt, men den største stjerna som skal forsvinne her I kveld, ja det Linnea Strøm Lomann, 10 10 år gammel fra Drammen, som i kveld altså kommer sammen med sin mor. Mitt navn Synnøve Svabø. Bli med meg de to neste timene.

0: Hei, Ingrid Stenvold her. På fredag så skal jeg ha på meg Tottenham-drakten min. Denne fra den vann FA Cup-finalen I 1991. Da var jeg 13 år, og det var et euforisk øyeblikk. Og nå har de akkurat berget plassen I Premier League, så da passer det perfekt å gå rundt I den her på fredag. Det som enda mer perfekt selvfølgelig at man da kan vise støtte til den utrolig viktige kampen mot barnekreft. Så jeg oppfordrer alle andre som har et favorittlag og har en drakt til å ta den på og bære den med stolthet akkurat på fredag.
1: Det skal altså handle om ulike sider ved kampen mot barnekreft her I kveld, og du skal snart få møte Linnea som fikk leukemi for 2 år siden, da var hun 8 år gammel. Nå, 2 år etter, så kan hun også feire livet sitt igjen, og det også på fotballtrøydagen I morgen. Julie Strøm Lohmann, du også mamman til Linnea. Og Linnea, du en av spillerne som vi ble kjent med på verdens fineste lag, som faktisk har Ståle Solbakken som trener.
2: Ja.
1: Hvilken spillernummer du?
2: 3.
1: Og på fotballkortet ditt, så står det litt forskjellige viktige ting.
2: Det står for eksempel hvor mange celleliftbehandlinger jeg har og sånn.
1: Hvor mange har du tatt I løpet av 2 år?
2: Nesten 107. At jeg har vært I 16 narkoser.
1: På Rikshospitalet I Oslo, 30. mai for 2 år siden, da får dere sikkert som foreldre kanskje aller først en ganske vond beskjed.
3: Ja, det startet med at vi var på Drammen sykehus, Linnea og jeg, hvor vi tok noen blodprøver, og da ble det fort... da fikk vi fort beskjeden om at vi var nødt til å bli sendt I ambulanse til Rikshospitalet. Fordi på de blodprøvene så var det noen store avvik. Og samme kveld så ble det konstatert at Linnea har ALL, leukemi. Da gikk det 1000 tanker gjennom hodet på en gang. Det var alt fra frykt selvfølgelig, altså en enorm frykt og en enorm redsel. Samtidig som både far og jeg ganske raskt bare sto I det, fordi at det var Linnea det handlet om der og da, og vi kunne ikke bryte sammen foran henne. Da var det, vi måtte passe på Linnea.
1: Det tøft.
3: Det tøft.
1: Linnea, hva husker du? Husker du noe fra den dagen?
2: Ikke så innmari mye, bare at det var I ambulanse, og det var en I ambulanse som lagde en sånn fin handske til meg med smiley face, og liksom nesten med en ballong.
1: Så du husker nesten det fine mer enn det vonde?
2: Ja. Yeah.
1: Men hadde du, før du kom på sykehuset, før du liksom fikk beskjed om at det var leukemi, hadde du kjent noe på kroppen eller følt deg noe annerledes da?
2: Ja, veldig mye som jeg hadde veldig, veldig vondt I beina. Og med en gang jeg løpte, så ble jeg svimmel og kjempekvalm og fikk veldig vondt I hodet, så var jeg veldig bleik.
1: Du sa nesten at du var blek som et spøkelse?
2: Ja.
1: Var det nesten litt fint å få vite at det var noe som man kunne gjøre noe med?
2: Ja. Jeg ble veldig redd, men noen timer etter gikk det litt bedre.
1: Da hadde du også lillebror Ludvig?
2: Ja.
1: Mm.
2: Han var 5.
1: Mm, og du var 8.
2: Ja.
1: Tror du han skjønte så mye av at storesøster var blitt syk?
2: Han skjønte ikke så mye, så sykepleierne begynte å forklare til han. Med liksom magneter som de da har fra før, som handler da om ja, et menneske og hår og kreftceller og sånt.
1: Kan du beskrive for folk cellegift? Du sa at hvor mange cellegiftkurer hadde du tatt?
2: 106, nesten 107.
1: Hva skjer I kroppen din da? Hvordan var det? Hva gjorde det med deg?
2: Jeg ble veldig sliten, og så ble jeg kvalm, og mange ganger da kastet jeg opp. For det veldig typisk med cellegift.
1: Og så vet jeg at, så nå sitter du med det nydeligste, lange, krøllete håret, så vakker, men du måtte ta håret, du mistet håret.
2: Ja, og det krøllene, det på en måte det man kaller for kreftkrøller, fordi jeg hadde ikke krøllete hår før jeg fikk kreft.
1: Men hvordan synes du det var å miste håret? For mange jo redd for det, men det vel ikke det verste.
2: Det ikke det verste, men jeg likte det ikke så godt heller.
1: Nei.
2: At jeg var redd for at de andre ikke ville godta meg da.
1: Av vennene dine? Men på sykehuset, da traff du vel andre venner som også hadde måttet miste håret og tok cellegift. Hjalp det deg litt?
2: Ja.
1: 2 år har du vært syk med leukemi.
2: På en måte har det gått kjapt, og på en måte sakte. Sånn, begge deler på en måte.
1: For de som ikke har barn som har vært på sykehus, eller barn som skal inn på sykehus nå, bare kan forberede

0: sykepleiere rundt om. Du har vært på flere sykehus. Du har vært på det gamle Drammen sykehus. Og så var du med å åpne poliklinikken på nye barneavdelinger på Drammen sykehus.
1: Ja.
0: Er det noen spesielle på sykehuset du har lyst til, som du tenker, deg kommer jeg aldri til å glemme, noen som har jobbet der?
1: I hvert fall Maren og Hilde og Kine.
0: Hva var det de gjorde, tenker du, som andre sykepleiere eller andre på andre sykehus kan tenke, det må vi også gjøre?
1: De hjalp meg mer, så følte jeg på en måte at de pratet veldig mye, og jeg føler at når de, og så lekte de litt med meg på en måte, sånn, hvis de på en måte prater og er med og leker, da føler jeg at det på en måte er bra.
2: Ja, vi har også bare nevne at de fantastiske fine barneonkologene som er på Drammen sykehus, de var også med og lekte med deg, hadde vannkrig med sprøyter i gangen og sånn. Så det er altså en veldig god gjeng som gjør alt for å passe på barna, og som gjør veldig mye også for at man skal bli trygg og føle seg varetatt på sykehuset.
0: Har du også møtt venner på sykehuset som ikke finnes lenger?
1: Ja, en. Og han heter Lukas.
2: Lukas er jo også en del av verdens fineste lag. Han er spiller nummer 10. Og det er jo akkurat det dette landslaget handler om, at vi skal sørge for at nummer 10 også kommer seg på banen.
0: Det er også noe annet som jeg vet hjalp deg litt. Sykehusklovner.
1: Ja, de var veldig morsomme. De får deg på en måte til å le og gjøre masse fine ting. Til og med hvis man ikke kan se dem. Fordi hvis man er isolert og sånn, men så legger de alltid fra seg et brev hvis de ikke kan se oss.
2: Vi har jo satt veldig stor pris på at vi bor i Norge. Når familien vår skal bli rammet av en sånn tragedie, så har vi vært veldig takknemlige for at vi bor i Norge, fordi vi får en god behandling, og det koster ikke en krone. Og det er fantastisk. Så midt oppi alt så er det jo også noe å være takknemlig for. Hele familielivet blir endret. Nå er man jo også så heldig i Norge at man har gode ordninger i forhold til dette med pleiepenger. Og jeg har en veldig god arbeidsgiver også, som støtter og ivaretar. Men det er klart at det livet vi hadde, det er borte. Og nå er det jo om å gjøre også skape en ny hverdag.
0: For du er snart friskmeldt.
1: Ja.
0: Ja, er det ikke sånn at dere har fått en dato?
2: Ja. 1. juli. Det er siste planlagte behandlingsdagen for Linnea. Og den dagen så skal det markeres.
0: Ja, hva det er, det skal vi få høre etter litt musikk. Da tenkte jeg at vi kunne tenke på de som er kanskje på sykehuset nå, som er barn. Har du en sang som du likte å høre på når du var på rommet ditt, som hjalp deg litt, eller da tenkte du på noe annet?
1: Ja, en sånn sang fra Zombies, som da heter Someday, og liksom litt sånne ting.
0: Skal vi høre den nå?
1: Ja. Yeah.
0: Someday med Zombies?
1: Ja. Yeah.
0: Da kommer den her, og så er vi straks tilbake. Og da skal vi få høre hva slags stor overraskelse som mamma og pappa har funnet på til deg.
1: Ja. Yeah.
3: Signert Synøve på NRK PN.
4: Jeg er Odd-Geir Tune, og jeg har på meg en drakt fra en forestilling på Det Norske Teatret som handler om når Norge var i VM sist. Den gangen fikk jeg ikke sett kampene, fordi jeg var på Roskildefestivalen og hørte på musikk. Men denne gangen skal jeg virkelig følge med hva som skjer med Norge i VM. Men enda mer enn det skal jeg støtte verdens fineste fotballag med Linnea i fronten. Hun støtter kampen mot barnekreft.

0: Hei, det Drillo. På fredag skal jeg ha på meg trøye fra Østsida. Det var den klubben jeg startet i. Jeg heier på deg. Støtter kampen mot barnekreft.
1: Det han beste trener Norge noensinne har hatt. Han fikk oss til VM 94-98.
2: Wow! Kult!
1: Var det kult?
2: Ja! Yeah.
1: Det altså mamma, Julie Strøm, Loman. Og så det hovedpersonen i dag. Det deg, Linnea.
3: Ja.
1: Yeah. 10 år gammel. Du har levd med leukemi i snart 2 år.
3: Ja. Yeah.
1: Men så det jo sånn at du skal, 1. juli, så skal du altså markere, for da det, da sier man at hun
4: ja, ferdigbehandlet, men ikke frisk, ja. Kan man jo også si da. Det jo noe med det at det jo en tid etter man ferdigbehandlet også, at det kan være ulike utfordringer med knyttet til senvirkninger og så videre. Det jo dessverre en del av barna med barnekreft som opplever noen seneffekter. Men ferdigbehandlet du 1. juli.
1: Etter 2 år, gratulerer Linnea! Og da vet jeg at jeg jobber jo i NRK i Oslo, og dette her skal skje på Drammen sykehus, men du skal gjøre noe som kanskje jeg kommer til å høre det helt i Oslo. Hva du skal gjøre da?
3: Ringe en bjelle, som da høres veldig godt.
1: Ja, for det noe man gjør det når barna blir friskmeldte på sykehuset, så skal dere gjøre det?
3: Ja. Det jo, det ser som en vanlig gullbjelle, som bare ganske stor, sånn. Og så det en regnbue over den, og så står det noe, men jeg husker ikke hva det var, men det var veldig fint.
4: Ja, det et dikt, så jeg husker ikke ordrett hva det står i heller, men det handler om at nå har du vært igjennom en veldig vanskelig tid, og nå skal du endelig få lov til å markere at du ferdig med denne vanskelige tiden.
1: Åh, det blir så fint, Linnea.
3: Ja.
1: Men du stopper jo ikke der, men var det en slags avtale du gjorde med mamma og pappa det? Hvis du prøver, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan, og hvis vi klarer dette her sammen, så skal du få en premie?
3: Ja.
1: Kan vi avsløre nå hva den premien er?
3: Ja, en tur til Disneyland.
1: Til Disneyland i Paris?
3: Ja.
1: Hvorfor ville du det?
3: Fordi det mange da, figurer jeg elsker fra Disney.
1: Hva favorittene da?
3: Zombies.
1: Til høsten?
3: Ja. Mm. Fordi hvis man da gjør det på sommeren, blir man kokt som en fisk.
1: Men selv om du nå liksom på slutten og på oppløpssiden, så tar du ganske mange tabletter fortsatt?
3: Ja. Sånn, kanskje litt over 30 tabletter til sammen i uka.
1: 30?
3: Eller mer. Minst
1: 30. Minst 30?
3: Det har vært 48.
1: Hvor glad blir du når dette skal være over da?
3: Kjempeglad.
1: Det blir et helt nytt liv.
3: Ja.
1: Mm. Når man har blitt syk, så man kanskje ikke den samme personen etterpå?
3: Ikke helt.
1: Nei, men det, hvis man kan tenke noe som du har lært av denne reisen å være syk på sykehus, da, det noe du vil ta med deg som tenker, det var faktisk ganske bra at jeg lærte?
3: At man klarer ganske mye mer enn man tror.
1: Var det noe du bestemte deg for, eller?
3: Det var noe jeg plutselig bare fant ut og bestemte meg for. At jeg er ikke helt sikker, jeg bare fikk en sånn tanke at jeg plutselig bare tenkte det.
1: Du ville ikke gi opp?
3: Ja, jeg ville ikke gi opp. Nei. Jeg nekta å gi opp.
1: Du nekta å gi opp?
3: Ja.
1: Det må vi si til andre barn, må ikke gi opp?
3: Ja.
1: Du sier jo ikke så mye om det til meg nå, men du har hatt mye vondt.
3: Det har også vært vondt, men ikke, ja.
1: Det ikke det du husker mest?
3: Nei, ikke det jeg husker så mye.
1: Nå tenker du mest på at du skal bli frisk, og det tenker jeg hele familien gleder seg til.
4: Det gleder vi oss veldig til.
1: Du har jo en lillebror, Ludvig,
3: yeah.
1: Og så har du en pappa som heter Ruben,
3: yeah.
1: Mamma Julia. Og så vet jeg at du, i tillegg til å dra til Disneyland Paris, så vet jeg at du veldig kreativ og liker å lage kort og noe som heter squishy.
3: Ja. Yeah.
1: Hva det for noe?
3: Squishy som stress, bare at jeg lager det av A4 papir på en måte, som det sånne stressballer man kan gjøre sånn med.
1: Det sånn at du også har laget en tegneserie?
3: På en måte, ja. For det sånn der at jeg har malt da, livet fra man da et lite barn til man da gammel.
1: Som du har laget?
3: Ja. Kanskje jeg skal kalle det for tidsspann.
1: Det burde jo blitt vist fram et sted.
3: Kanskje.
1: Kanskje de kunne kjøpt opp et eller annet sykehus og hatt det på veggen der? På barneavdelingen? Det en god idé.
3: Jeg går på skolen hver dag.
1: Du går på skolen hver dag nå?
3: Ja.
1: Men noe du kan glede deg til når du har begynt på skolen igjen, det er å begynne å tenke på hva du skal bli når du blir stor. Og da vet jeg at du har 100 millioner drømmer og ideer.
3: Ja, masse, masse, masse.
1: Hva du har lyst til da?
3: Sminkør, håndballspiller, fotballspiller, kunstner, dyrlege, lege, så hva heter det der? Det er som...
1: Journalist?
3: Ja, journalist, og så det er oppfinnere, jeg er forsker, og så kokk, og så masse sånne ting.
1: Du har bare lyst til å leve, du, og bare gjøre alt du ikke fikk gjort i 2 årene du var på sykehus.
3: Ja. Yeah.
1: Nå skal det bli Linneas tid. Og så er det jo på mange måter noe du har sagt du har litt lyst til å bli, influencer. Jeg tenker at du er en influencer allerede.
3: Takk.
1: Fordi at litt å være influencer, det er jo at man har en stemme som blir hørt.
3: Ja.
1: Og det blir du nå.
3: Ja.
1: Jeg har en liten gave til deg. For det er litt godteri, og så er det litt sånn at du kan lage sommerris og sånne ting. Men hvis du tenkte nå at overraskelsen var ferdig for i dag, Disneyland Paris og godteri, så er det ikke det, for vet du hva vi skal nå? Vi skal spille fotballkamp, eller vi skal møte Strømsgodset.
3: Ja.
1: Har du lyst til å være med?
3: Ja.
1: De har nemlig lyst til å møte deg, fordi du er jo fra Drammen.
3: Ja.
1: Ja, og selv om jeg vet at på landslaget, favoritten din der er...
3: Martin Ødegaard.
1: Ja, så er jo Martin Ødegaard, han har spilt på Strømsgodset, han var ung. Sant? Så det er jo liksom hjemmelaget hans. Vi skal gå ut og møte dem. Vi skal til og med noe jeg aldri har vært for. Vi skal i guttegarderoben.
3: Ja.
1: Skal vi tørre?
3: Jeg vet ikke.
1: Der pleier det å lukte tåfis.
3: Ja.
1: Men vi har litt musikk til først. Hva er det du hører på nå som du er så glad? Har du en sånn sommersang?
3: Ja. Ja, Løsleif fra Sara Larsen. Her kommer nå Sara Larsen. Favorittlåten min, Løsleif.
1: Og vi er snart tilbake, og da skal vi på guttegarderoben.

0: Linnea, jeg har nemlig fått noen hilsener til deg. Jeg har ikke alle her da.
1: Jeg vet ikke, du glad i å bake kaker og sånne ting?
2: Jeg elsker å bake kaker.
3: Hei Linnea, dette Julie. Og på fredag så skal jeg selvfølgelig ha på meg fotballtrøye. Og jeg velger å ha på meg fotballdrakt fra Kjelsås. Og det fordi at sønnen min, han har akkurat spilt 6 år, og så har han akkurat begynt å spille på Kjelsås. Han heter Sam, og så synes jeg han veldig kul, så jeg skal på meg den drakta. Og så synes jeg du også veldig kul, og jeg heier på det, og støtter kampen mot barnekreft. Yes!
2: Wow, det kjempefint!
0: Det var Julie, programleder for Bakermesterskapet. Oi, hjelp, nå kommer hun igjen! Var det koselig å få hilsen?
2: Ja, veldig koselig.
1: Linnea, hun ble også invitert til selveste Strømsgodset denne uken, altså fotballklubben som er Drammens store juvel, og som nå ligger helt i tet til å rykke opp til Eliteserien. Og både spillere og trenere, ja, de ville være med og støtte kampen mot barnekreft, og nå skal vi altså inn i det aller, aller helligste. Vi skal inn på guttegarderoben på Marienlyst stadion, og jeg, ja, selvfølgelig snakker jeg meg med.

0: Vi har ventet i...
1: Mål for Amalie i avslutning! Ja, ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler seg etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
4: Vi befinner oss altså fortsatt i det aller helligste. Vi i guttegarderoben til laget Strømsgodset på Marienlyst stadion.

0: Jeg heter Erik Trostvedt, og på fredag skal jeg ha på meg valisisk landslagsdrakt på fotballtrøye fredag. Fordi han er akkurat passe retro, og blanding av både stygg og fin. Og fordi at jeg støtter deg, Linnea, og kampen mot barnekreft.
1: Vet du hvem Erik Trostvedt er?
2: Nei. Er ikke han TV-ekspert på TV?
1: Jo, på TV 2, og så tror jeg han er litt favoritten til mamma også.
3: Ja, jeg har fulgt ham.
1: Ja, mamma og meg, vi liker Erik Thorstvedten, vet du. Men han heier på deg!
2: Ja. Yeah.
1: Kult!
2: Ja. Yeah.
1: Det er også en ære å få lov å prate med deg, Linnea, i dag.
2: Ja. Yeah.
1: Og mamma, Julie, hvordan planlegger man nå for en fremtid videre, da?
3: Ja, altså det er jo klart at nå 1. juli så skal Linnea være ferdigbehandlet, og da tenker vi at da er vi ferdig med kreften. Så er det jo klart at man skal på kontroller, og Linnea skal bli fulgt opp frem til hun er 18 år. Så jeg tenker at vi skal også ha passe litt på og ha ting litt i bakhodet, men nå skal man se fremover og glede seg over hverdag.
1: For Linnea, nå har du et helt team i ryggen, du. Akkurat som landslagsspillerne, akkurat som Martin Ødegaard og Haaland, så har de helt teamet, et lag i ryggen, og det har jo du. Du har så mange leger, og sykepleierne så er det verdens fineste lag, men jeg tror du faktisk har verdens fineste familie også.
2: Ja. Yeah.
1: Hva vil du si til andre mammaer og pappaer som hører på, hvis barnet deres skulle bli syk, hva er det man trenger da?
2: De trenger i hvert fall masse oppmerksomhet, og liksom få høre at ting går bra, og på en måte liksom, at man klarer å liksom litt sånn oppmuntring.
1: Det har du fått.
2: Ja.
1: Har du verdens beste mann, pappa?
2: Ja.
1: Og så tror jeg lillebror er ganske bra også, da.
2: Ja.
1: Hva har du vært mest imponert over datteren din, som også får en kreftbeskjed når hun er 8 år gammel, nå er Linnea 10 år?
3: Linnea er generelt en positiv jente, som har en nysgjerrighet til livet, og er så glad i mennesker og ting. Så jeg er bare generelt imponert over at hun har klart å beholde den livsgnisten og den positiviteten.
1: Det er nesten noe du kan lære av henne.
3: Absolutt, absolutt.
1: Og Linnea, du fortalte litt før i dag at du gruet deg litt til den dagen du skulle ta håret, for du var redd for liksom, hva vennene dine skulle si. Men hva sa de, tror du?
2: De sa at jeg var fin som jeg var, og at de ikke brydde meg, at de ikke brydde seg hvordan jeg så ut. Jeg fikk brev fra hele skolen nesten, og så i hvert fall fra fadderen og klassen. Og så har de støttet meg veldig mye.
1: Og nå er du der hele tiden med venninnene dine.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har mange, mange.
1: Julie, som mamma da, hvordan har det vært å gå liksom fra det vanlige livet dere hadde da, og det ble plutselig snudd på hodet?
3: Man går inn i en helt ny verden, en helt annerledes verden, som man kanskje vet eksisterer, men man aner ikke hvordan det er. Så når man går inn i de sykehuskorridorene og dørene lukkes bak deg, så er du plutselig i en verden hvor man ser hvor sårbart og skjørt livet egentlig er. Man ser syke barn, man ser behandling, man lukter selvgift, og det er en det er rett og slett en helt annen verden enn hva man vet om. Så det å få kjenne det på kroppen, det har jo helt klart gjort noe med en.
1: Og dere fikk jo denne beskjeden en sommer, ikke sant? Ute er sommeren, lys og fin, du hører latter og glede, folk elsker livet, og så er man inne og opplever det helt motsatte.
3: Ja, og det var jo selvfølgelig veldig sårt, og så tror jeg det sjokket som kommer da, det blir ganske altoppslukende, men samtidig så klarer man jo ikke å se så langt frem i tid. Man står og tenker på, åh nei, nå ryker sommeren, nå kan ikke Linnea bade, nå må vi passe på at hun ikke skal være i sola. Sånne småting da, som har mye å si, selv om det store og det hele ikke har alt å si heller. Og så utvider jo horisonten seg litt, altså ser man litt annerledes på det. Og så må jeg også si, når helt i starten av Linnea var syk, så fikk vi en lapp, en post-it-lapp i postkassa, hvor det var tegnet en sirkel i den post-it-lappen. Og der sto det «Your life». Og så var det tegnet en bitte liten prikk I midten, hvor det stod «this moment». Og vi vet ikke hvem som skrev denne lappen, men den hadde veldig mye å si, så den altså rammet inn hjemme.
1: Når du vil se tilbake på det og har klart det, så utgjør det et kapittel, et steg på veien I det som Linneas liv.
3: Det akkurat det. Så det var veldig fint å ta med seg. Nå når vi skal gå inn I hverdagen igjen, så skal man prøve å fortsette med å puste.
1: Hva ville du sagt til deg selv og Linnea, som du vet nå, hvis du kunne sagt noe for 2 år siden, da, når dere fikk denne forferdelige beskjed?
3: Lev I øyeblikket. Ta vare på de små tingene. Ta vare på, hvis man har 2 bein å gå på, så man må ta vare på det, og man setter pris på det.
1: De små, enkle gledene. Tusen takk til både Linnea og til mamma og Julie. Og nå synes jeg faktisk at mammaen din skal få ønske seg en sang som har betydd litt for deg gjennom disse årene I denne tiden. Liksom. Er det en sang du alltid kom tilbake til som ga deg litt håp?
3: Jeg kan ta hendene opp. I himmelen.
1: For nå skal vi til VM, og ikke minst, det viktigste ikke om vi vinner VM, Linnea, det at du skal ringe bjella og skal til Disneyland Paris, og du skal etter hvert bli helt frisk for kreften.

0: Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg skal fortsette en time til, og når jeg tilbake, ja, da skal forskningssjef Bitte Tenvik ved Barnekreftforeningen gi oss en statusrapport og fortelle hva pengene som samles inn i morgen skal gå til. Jeg heter Synnøve Svabbe, vi høres igjen ganske snart.
1: Heisan, det Erik Solbakken her. Nå gleder jeg meg stort til VM som resten av Norge. Men på fredag så det jo en viktigere kamp, og det nemlig kampen mot barnekreft. Da det fotballtrøyefredag, og jeg kommer til å gå med min favorittdrakt, som selvfølgelig Aston Villa. Tenk, jeg heier på et lag som etter 30 år blei et vinnerlag. Men det en annen grunn til at jeg også liker denne drakta veldig godt, og det den minner mistenkelig mye på Barnekreftforeningen sin egen drakt. Se så like de Altså, jeg kan bytte på. Bruke den og bruke den. De like fine. Og jeg støtter og heier på Linnea og alle de andre på verdens fineste lag. Du må gjøre det samme, og ikke minst, ta på deg en drakt på fredag, for da kjører vi fotballtrøye fredag. Yes!
2: God kveld, NRK Nyheter klokka 23. Og vi starter med en historisk bragd på isen i Schweiz.
3: Norge holder unna. Norge tar med seg pøken. Norge tar med seg pøken. Åpent mål! Ja! Det 2-0. Det 2-0 til Norge. Norge skal til semifinalen i ishockey-VM. Den første på 51 år.
2: Norge vant 2-0 over Latvia i kveldens kvartfinale i hockey-VM og skal nå spille semifinale mot hjemmefavoritt Schweiz, som slo Sverige i sin kvartfinale. Kommentator Håvard Moum. Flere skudd skal ha blitt avfyrt mot en bil like ved en skole i Lørenskog, det melder politiet. Det satt personer i bilen som ble skutt på. Det var disse som meldte fra til politiet, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen.
4: Mens de satt der, så kom det en bil imot, parkerte, og ut av den bilen kom det tre eller fire maskerte menn. En av dem hevet det melder oppfattet som revolver eller pistol mot bilen de satt i. De satte fart for å komme seg vekk fra området, og da ble det løsnet ett eller flere skudd som gikk gjennom siderutene bak på bilen de satt i. Forløpig så har vi ikke identifisert gjerningspersonen og følgelig ikke fått pågrepet noen i saken.
2: Om en time går fristen for meklinga i både stat- og kommuneoppgjøret ut. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementet, NAV og universitetet. Og i kommuneoppgjøret kan skoler og barnehager bli rammet av streik. 9700 ansatte går ut i streik hvis partene ikke blir enige. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune, som har egen mekling. I Portugal det satt varmerekord for mai i dag med 40,3 grader. Flere land i Europa har satt nye varmerekorder denne uka, blant annet Frankrike og Storbritannia. Og det kan bli enda varmere fordi værfenomenet El Niño øker sjansen for en ny global varmerekord allerede neste år. Det viser en klimarapport fra FNs værbyrå og det britiske meteorologiske instituttet, Met Office. Forsker Melissa Seabrook advarer om at temperaturen trolig vil stige de neste årene.
5: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years.
6: En av grunnene værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen. I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
2: Reporter her var Arne Fossland. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Hvis du nå møter opp på jobb i morgen og lurer på om du dæsken døtte har sovet i 3 uker og at fotball-VM i gang, så vit at det skyldes at det fotballtrøye fredag i morgen, og mange kolleger og medstudenter de vil nok ha på seg favorittskjorta og støtte kampen mot barnekreft på jobben. Og mange de vipser, organisasjoner og privatpersoner, og pengene, ja de går til forskning og bitte Tenvik, hun altså forskningssjef ved Barnekreftforeningen. Hun kommer hit for å fortelle hva pengene skal gå til. Og så skal vi også prise sommeren som rett rundt hjørnet flere steder i landet, i det vi, hold deg fast, nå går inn i siste helg, før vi kan si at det blitt juni. Ikke lenge igjen altså til jul der. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg sitter her og stryker landslagsdrakta mi fra 1994. Den skal jeg ha på meg i morgen.

0: Sommer-Norge!
1: Er dere liksom klar, har dere sommerfølelsen inne?
2: Litt, eller det veldig varmt om dagen, så det jo, sånn sett så det sommerfølelse, hvertfall. Jeg gleder meg til sommerferie, ja. Og dra til utlandet og bade og sånne ting.
3: Men det fortsatt litt skoleinnleveringer og sånt igjen.
1: Ja, det
3: sant.
1: Siste innspurt. Det noen prøver. Kjenner du liksom at det kribler nå?
4: Det jo veldig deilig at det begynner å bli varmt. Så kjenner man at det liksom overgangen fra vinter gjør at man blir litt gladere, og det litt deiligere å stå på morgenen. Og...
1: Jeg var på shorts, ja. Ja, du liksom klar for livet, du da.
4: Ja, men det litt lettere å måtte være og leve i byen når det litt bedre vær, synes jeg. Det jo liksom man tar av seg noen lag og en ny person kommer ut om sommeren med solen.
5: Litt dårlig samvittighet for det hjemme.
1: Hvor du egentlig fra?
5: Fra Bodø.
1: Fra Bodø, ja. Det jo sånn 4-5-6 grader i kveld. Og her går du en nydelig sommerkjole uten strømper.
5: De får flytte hit i år, da.
1: Kjenner dere liksom at det kjenner dere på sommervibe nå, at det deilig å leve?
6: Det begynner å bli bedre.
5: Altså, mer glad?
1: Ja.
5: Ja, folk trekker liksom ut i gatene, smiler, ser bedre ut, snakker om i sted.
2: Ja, jeg synes folk hyggeligere, ja. Altså... Alt bare helt fantastisk i Oslo nå.
7: Jeg gleder meg mest til varme og kan sole meg og bade.
8: Åh, jeg skal på travløp!
0: God sommer!
9: Det merkes på en måte at da bare raser tiden av gårde, for da det liksom bare kort tid til ferien. Du føler at nå må alt gjøres.
10: Ja, men det jo deilig. Nå det sommer.
1: Ja. For det må jo leves litt også.
10: Ja,
9: absolutt, og nå begynner det å enda bli litt varmt i været. Og... Ja.
10: Vi har begynt litt i dag. Vi har spist bak i brygge, og vi har spist i solen.
1: Det bryllupsdag?
9: Bryllupsdag? Om det
1: Nei,
9: det er 24 juni,
1: eller? Det 24 juni, ja. Men da må dere kose dere frem til det, men nå vi i gang, liksom.
10: Ja, ikke sant? Vi i gang nå, som god sommer.
1: Takk skal du ha.
11: Du sier jeg er kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet ikke.

0: Tidligere i kveld, ja, da møtte du Linnea på 10 år. Modig og tøff, som også har levd med leukemi i snart 2 år. Men denne sommeren også, så blir hun ferdig endelig med behandlingen på Drammen sykehus, og skal feire med tur i høst til Disneyland Paris med familien. Det er nok mange av oss som har blitt rørt, og som har fotballskjorta klar for å ha den med på jobb eller på skolen i morgen for å støtte barn som Linnea.
1: Hei, det Drillo. På fredag skal jeg ha på meg trøye fra Østsida. Det var den klubben jeg startet i. Jeg heier på deg og støtter kampen mot barnekreft.
2: Jeg Oddgeir Tune, og jeg har på meg en drakt fra en forestilling på Det Norske Teatret som handler om når Norge var i VM sist. Den gangen fikk jeg ikke sett kampene, fordi jeg var på Roskildefestivalen og hørt på musikk. Men denne gangen skal jeg virkelig følge med hva som skjer med Norge i VM. Men enda mer enn det skal jeg støtte verdens fineste fotballag med Linnea i fronten og støtte kampen mot barnekreft.
3: Hei, Ingrid Stenvold her. På fredag så skal jeg ha på meg Tottenham-drakten min. Denne fra den vann FA Cup-finalen i 1991. Da var jeg 13 år, og det var et euforisk øyeblikk. Og nå har de akkurat berget plassen i Premier League, så da passer det perfekt å gå rundt i den her på fredag. Det som enda mer perfekt selvfølgelig at man da kan vise støtte til den utrolig viktige kampen mot barnekreft. Så jeg oppfordrer alle andre som har et favorittlag og har en drakt til å ta den på og bære den med stolthet akkurat på fredag.
4: Jeg heter Erik Trostvedt, og på fredag skal jeg ha på meg valisisk landslagsdrakt på fotballtrøye fredag. Fordi han akkurat passer retro, og blanding av både stygg og fin, og fordi at jeg støtter deg, Linnea, og kampen mot barnekreft.
5: Hei, Linnea. Dette Julie, og på fredag så skal jeg selvfølgelig ha på meg fotballtrøye, og jeg velger å ha på meg fotballdrakt fra Kjelsås, og det fordi at sønnen min, han har akkurat spilt 6 år, og så har han akkurat begynt å spille på Kjelsås. Han heter Sam, og så synes jeg han veldig kul, så jeg skal på med den drakta. Og så synes jeg du også veldig kul, og heier på det, og støtter kampen mot barnekreft.
6: Heisan, det Erik Solbakken her. Nå gleder jeg meg stort til VM som resten av Norge, men på fredag så det jo en viktigere kamp, og det nemlig kampen mot barnekreft. Da det fotballtrøyefredag, og jeg kommer til å gå med min favorittdrakt, som selvfølgelig Aston Villa. Tenk, jeg heier på et lag som etter 30 år blei et vinnerlag. Men det en annen grunn til at jeg også liker denne drakta veldig godt, og det den minner mistenkelig mye på Barnekreftforeningen sin egen drakt. Se så like de Altså, jeg kan bytte på. Bruke den og bruke den. De like fine. Og jeg støtter og heier på Linnea og alle de andre på verdens fineste lag.

0: Du må gjøre det samme, og ikke minst, ta på deg en drakt på fredag, for da kjører vi fotballtrøy fredag.
1: Yes!
2: Straks også, så møter du forskningssjef Bitte Tenvik I Barnekreftforeningen, som skal fortelle hva pengene som kommer inn skal gå til.

0: I morgen også så arrangeres fotballtrøye fredag I regi av Barnekreftforeningen for å rette fokus mot og ikke minst da samle inn penger til forskning. Og jeg så heldig at jeg har rett og slett med meg jeg. Bitte Stenvik, du forskningssjef du I Barnekreftforeningen. Det sies at barnekreft annerledes, men på hvilken måte da det barnekreft skiller seg fra andre typer kreft?
1: Barnekreft annerledes fra annen kreft på mange måter, og det viktigste kanskje at barn ikke små voksne, og at barnekreft ikke voksenkreft I en barnekropp. Hos barn så vet vi ikke helt hvorfor kreften oppstår, og den I liten grad knyttet til livsstil eller miljø, slik vi ser med flere kreftformer hos voksne. I tillegg så jo barnas kropp fortsatt I vekst og utvikling, og det gjør at både sykdommen, behandlingen og risikoen for seneffekter annerledes hos barn. Og det jo nettopp derfor at barn trenger egen forskning og egen behandling som tilpasset barna.
0: Men stemmer det at det har vært et historisk løft på forskning I Norge, og at vi nå nærmest på verdenstoppen når det gjelder overlevelsesraten da for barn og kreft?
1: Ja, I april så ble det publisert en artikkel I The Lancet som viste at Norge hadde den høyeste overlevelsen for kreft hos barn og ungdom blant de landene som var med I analysen. Og denne studien den viste at nesten 9 av 10 barn som får kreft I Norge, de overlever. Og det gjør jo at Norge ligger helt I toppen internasjonalt. Og dette jo veldig gode nyheter, og først og fremst en stor honnør til det norske fagmiljøet som har jobbet veldig målrettet og dedikert gjennom mange år.
0: Men man ønsker altså I morgen på fotballtrøyefredag å oppfordre da både organisasjoner, men også privatpersoner til å vipse til det gode formål, og de pengene skal gå til forskning. Og da må jeg spørre, hvorfor trenger vi fortsatt forskning på barnekreft?
1: Jo, det jo helt fantastisk at nesten 9 av 10 barn overlever kreft I Norge, men det betyr jo også at 1 av 10 barn dør av kreft, og at det hvert år ca. 20 familier som mister et barn. Og så det jo slik at det veldig mange av de 9 barna som overlever, som får seneffekter, og som da lever med disse seneffektene resten av livet sitt, og for veldig mange barn jo det snakk om nesten hele livet. Så for oss I Barnekreftforeningen så handler det om 2 ting. Når vi sier at vi ikke helt I mål, at vi trenger mer forskning, det at vi må fortsette å jobbe for å sørge for at de som overlever får et godt liv etterpå, og I tillegg så må vi fortsette å jobbe for at vi skal få en enda større økning I overlevelse.
0: Ja, for det handler jo ikke bare om å overleve selve kreften lenger, men det gode livet etterpå da, som du sa. Og hva vet vi om, kan du si litt om disse senskadene som kan oppstå hos barn som har vært syke? Eller det sånn at alle får det, eller det kun noen?
1: Det studier viser at det rundt 2 av 3 som overlever barnekreft, de får seneffekter, og for 25% av disse så det snakk om alvorlige seneffekter. Og det kan jo være både sekundære kreftformer, og det kan være fatigue som veldig mange barn får. Det kan være problemer med fertilitet, problemer med hormonsystemet, hjerte- og karsykdommer. Så det veldig stort spekter som kan ramme de barna som overlever kreft.
0: Det kanskje litt viktig å tenke på hvis man har kanskje et barn da, som kommer tilbake I klassen, at hun eller han kanskje ikke helt 100% frisk allikevel.
1: Ja, og det trenger kanskje tilpasninger, og det jo noe av det forskningen vår også ser på nå. Hvordan kan vi følge opp disse og gi de best mulige forutsetninger for å leve livet sitt videre med de potensielle seneffektene de kan få?
0: Som dere opplever da, det også litt overraskende og ikke minst selvfølgelig da, vanskelig for disse barna? Tror de på en måte når de får beskjed om at de ferdig behandlet på et sykehus, så tenker de da at da jeg helt frisk igjen?
1: Det har vel kanskje ikke tidligere vært så stor fokus på dette med seneffekter etter kreftbehandling, men vi ser jo at det kommer mer og mer, og håper jo at dette informasjon som I større grad blir kommunisert til både barnet og familien etter behandling nå, enn det det var tidligere.
0: Hva det slik du ser det i 2026 da, en slags status på det? Hva de største utfordringene for forskningen?
1: Den største utfordringen nok at barnekreft en veldig sjelden sykdom, og det jo på mange måter bra, men for forskningen så gjør det ting veldig mye vanskeligere. Fordi det få barn med hver diagnose, og det tar lang tid å få nok kunnskap. Derfor internasjonalt samarbeid helt avgjørende for at vi raskere skal kunne finne ut hva som virker for hvilket barn, og hvordan behandlingen kan bli bedre.
0: Hvor det det største forskningsmiljøet nå befinner seg her i landet? Hvor det forskes mest på barnekreft?
1: I Norge så vi helt avhengige av både nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og der tror jeg miljøet i Norge veldig bra. Og dette jo igjen fordi at barnekreft en sjelden sykdom, så det ikke så ofte man opplever at barn kommer inn med en diagnose. Så her man avhengig av å samarbeide. Der det behandles for barnekreft i Norge i hovedsak på Oslo Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus i Bergen, St. Olav i Trondheim og Universitetssykehuset i Nordland i Tromsø. Og de veldig flinke til å samarbeide, også nasjonalt, men også internasjonalt og nordisk.
0: Bitte Stenvik, forskningssjef ved Barnekreftforeningen. Du blir sittende videre. Nå skal vi ha litt musikk, og så skal vi høre om lyspunktene, for de finnes også i forskning på barnekreft. Og så skal vi også hylle alle fotballsupportere, for i morgen så oppfordres så mange som mulig til å gå med trøya si på jobb eller på studier. Aller først litt musikk.

0: Mette Stenvik, du forskningssjef ved Barnekreftforeningen, og vi snakker altså om at i morgen det fotballtrøye fredag, og mange vil altså stille på jobb og på studier med favorittskjorta si kanskje, og håpet jo at organisasjoner og privatpersoner også vil da vipse ut over dagen, og de pengene, i fjor ble det over 17 millioner, de går til forskning, Mette Stenvik.
1: Ja, og det jo takket være så utrolig mange bidragsutgifter og fotballtrøy i fredag, så har Barnekreftforeningen delt ut over 260 millioner kroner til forskning på barnekreft siden 2017. Og Barnekreftforeningen jo opptatt av å støtte forskning i hele forskningsløpet, helt fra en idé på laboratoriet til bedre behandling og oppfølging for barn og familien.
0: Kan du si noe om noen spennende prosjekt innen forskningen som ligger på bordet ditt akkurat nå?
1: Vi støtter jo både forskning som legger grunnlaget for morgendagens behandling, hvor man prøver å utvikle mer målrettet behandling og mer persontilpasset medisin. Og her støtter vi jo blant annet en rekke prosjekter som jobber med immunoterapi, som prøver å angripe kreften mer spesifikt, sånn at vi dreper kreftcellene, men at de normale og friske cellene i større grad overlever.
0: Har du gjort deg noen tanker rundt, altså jeg hadde besøk litt tidligere i dag av Linnea som 10 år og har levd med leukemi i 2 år. Hun også en av barna da under vingene til landslagstrener Ståle Solbakken på det som heter verdens fineste lag. De jo mye i media og offentligheten og viser da på godt og vondt et ærlig bilde, usminket bilde av hvordan kreft, barnekreft, kan se ut. Hva tror du det betyr for barn og unge som nydiagnostiserte da?
1: Jeg tror på denne måten så betyr fotballtrøyefredag mye mer enn bare selve innsamlingen. Det jo en måte å vise disse barna og familiene som berørt av barnekreft, at mange ser dem, tenker på dem og ønsker å bidra. Og vi ønsker jo at disse barna og familiene skal kjenne på at ikke de står alene. Og både det å se at andre bryr seg og se at andre kanskje står i samme situasjon som deg, kan på en måte være fint i en sånn situasjon. Og når skoleklasser, arbeidsplasser, fotballklubber og lokalsamfunnet tar på seg fotballtrøya, så sender det et sterkt signal om fellesskap. Og det det jeg håper man kan ta med seg videre.
0: Tror du helseministeren stiller i regjering i morgen med fotballtrøya si?
2: Det håper jeg.
0: Ja. Og jeg regner jo med, det må jeg bare si, fordi at jeg har altså strøket, og den klar, min landslagsdrakt, eller jeg har jo bare skjorta da, fra 1994. Der står det Synnøve på ryggen, spiller nummer 4 faktisk, men jeg var ikke med til USA. Men jeg må spørre deg da, Mette Stenvik, som også det forplikter jo det å være forskningssjef i Barnekreftforeningen. Hva slags drakt stiller du med i morgen?
1: Vi i Barnekreftforeningen, vi har jo vår egen drakt, så i morgen så stiller jeg selvfølgelig i Barnekreftforeningens fotballtrøye fredagdrakt.
0: Men alle har jo sett Superman-filmene, og noen ganger så kan man flekke av seg skjorta, for det en fotballtrøye under der igjen. Hva går du med da eventuelt under den?
1: Da ville det nok blitt min basketballdrakt fra gamle dager.
0: Ja, for du, det må vi jo si, Mette Stenvik, et kjent navn for mange, fordi at du var jo på landslaget, Norges landslag i basket, og har spilt rundt om i noen av Europas store klubber.
1: Jeg har bare spilt i Norge.
0: Uff da, jeg bare tok et wildcard der.
2: Det hadde vært veldig nice til det i Europa, men det skal ikke skryte på meg.
0: For det basket. Basket også ditt hjerte nært. Det banker litt ekstra for basketen.
1: Det banker litt ekstra for basketen og har gjort det i hele livet, kan man si.
0: Ja. Jeg ønsker dere masse lykke til da med fotballtrøye fredagen i morgen, og jeg helt sikker på at det ganske mange som gleder seg til det.
1: Jo takk, og det håper vi også. Og tusen takk for at jeg fikk komme hit og snakke om en så viktig sak med deg.
0: Takk skal du ha. Men du, jeg tenkte at du skulle få lov å ønske deg en sang for innsatsen. Er det en låt som litt sånn spesiell for deg, eller som du glad i?
1: Jeg har jo alltid vært glad i We Are The Champions, så det en sang som høyt oppe på lista.
0: Da kommer den her til deg.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
4: Signert Synøve på NRK PN.

Blomstertid og Bianca Ingrosso. Og mange hadde kanskje ønsket seg nettopp hun her, syngende i en blomstereng. Men uansett da, blomsterenger, det en av de helt store blomstertrendene da, for deg med grønne fingre. Og det jo både billig da, og bra for miljøet. Blomsterenger vakre, fargerike og ikke minst lettstelte. Og i tillegg så de en oase for humler, sommerfugler og hagefugler. Norsk Botanisk Forening, de kommer med 5 tips som du kan ta med deg til å få til da, en vakker blomstereng. Bruk villblomster, hent frø gratis fra veikanten eller naboenga, så frøene i bar jord, vann godt, ikke bruk gjødsel, jo mindre næring, jo flere blomster, og slå en gang i året etter 10. juli. Og visste du at over 80% av blomsterengene forsvunnet fra Norge, og dette har hatt konsekvenser for mange av våre ville planter og pollinerende insekter som humler og villbier. Og du som hageeier, ja, du kan være med på viktig redningsaksjon for nettopp disse ved å lage din helt egen blomstereng i et hjørne av hagen eller i veikanten utenfor der du bor. Og på Botanisk Forenings hjemmeside, ja, der får du en oversikt over frø og plantearter som egner seg for

0: Uansett landsdel, så kjenner du det kanskje I lufta der du bor. For Norge har tatt seg en liten pust I bakken, og de fleste av oss har vel allerede fått en forsmak på sommeren. Det store flertallet av oss jobber for å leve, mens noen få, de lever for å jobbe. Professor I arbeidsliv, Jørg W. Kirchhofer, han har sagt til TV2 at ingen har godt av å være på hele tiden. For dersom jobben din et nødvendig onde, ja da enhver pause velkommen. Mens den som I sitt S på jobben kan oppleve slike pauser som unødvendige avbrekk. Men han kommer med følgende råd. Vær så snill, lad opp batteriene. Men for all det, gjør det som gir deg energi. Og for noen av oss da, så jo det kanskje en tur I skogen, mens for andre det fest med venner. Hva vet jeg? Jeg har I hvert fall vært ute og spurt folk om deres beste tips til fulle batterier.
1: Jeg skal på hytta.
0: Det det du gjør for, liksom, da, for å fullade batteriet?
1: Ja, det det.
0: Hva gjør du da?
1: Nei, bare slapper av. Jeg koser meg sammen med unger og resten av familien.
0: Og så sier du nei? Trener deg på å si nei?
1: Ja, det...
0: Du må si nei, du må bare tenke på deg selv og ligge I hengekøya.
1: Ja, ja, det sant.
0: Få høre et nei da.
1: Nei.
0: Nei, det var ikke noe bestemt. Nei.
1: Nei. Nei.
0: Yes, det sjefen selv.
1: Yes.
2: Ja, jeg skal til Spania. Drar I morgen tidlig.
0: Du gjør det?
2: Ja, ja.
0: Hvor da?
2: Alicante.
0: Men da skal du slappe deg, ikke sant?
2: Ja, ja.
0: Hvor lenge skal du være der da?
2: 4 dager.
0: Fire dager, ja?
2: Kom igjen på søndag.
0: Akkurat da.
2: Vet du hva det spille golf.
0: Spille golf, og da drar du uten kjæringa, eller hun med?
2: Ja, ja. Bare meg.
0: Yes, takk for
2: deg. Jeg lov kompiser.
0: Hadde gjort det selv, da.
2: Herlig.
3: Jeg skal på camping.
0: På camping?
3: Min faste campingplass på Rampton Camping.
0: Du må ikke si det høyt, da kommer alle.
3: Ja, men det greit.
0: Rampton?
3: Rampton, ja.
0: Hvor den da?
3: Nashness.
0: Akkurat som Nashville.
3: Ja, Nashville. Rampton I Nashville.
0: Hva det du gjør da for å liksom chille helt ned, når du liksom lader opp?
3: Da sitter jeg og ser på de andre som spiller bort seg og tar en kallen.
0: Men hva det som det beste med campinglivet?
3: Jeg tør ikke å si på radio.
0: Såpass.
3: Nei, jeg er ikke swingers. Nei, det gode venner og mye gøy.
0: Noe godt I glasset, som du
3: sier. Godt I glasset, som du sier. Det helt riktig det.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen. Jeg kan benytte muligheten til å takke mine gjester, og aller først da, Linnea Strøm Lohmann på 10 år fra Drammen og hennes mamma Julie, som har vært her i kveld, og ikke minst hele Strøms godselaget, og håper inderlig, etter at jeg ble kjent med dere, at dere rykker opp nå til Eliteserien, for disse kampene, de skal jeg gå på. Og ikke minst, tusen takk til profilene som i kveld har støttet kampen mot barnekreft. Det har vært Egil Drillo Olsen, Erik Thorstvedt, og mens vi på Erik, så tar jeg også Erik Solbakken himself, ble nesten amerikansk, unnskyld meg. Erik Solbakken heter gutten, fra Hemsedal faktisk, med to streker under. Ingrid Stenvold, skuespiller Oddgeir Tune og Julie Strømsvåg. Tusen takk skal dere ha. Teknisk ansvarlig her i kveld, ja, det har vært Marianne Myrhol. Jeg heter Synnøve Svabø, og er det sånn at du tenker, det hørtes jo ut som en kjempeinteressant sending, den jeg har lyst til å høre, men jeg fikk bare med meg 5 minutter, ja, så kan du rett og slett gå inn i NRK radioappen og søke på signert Synnøve, og da kan du altså høre dette programmet, og plutselig så har du sittet og hørt 5 til, og så gikk den helgen også. Ønsker deg en strålende helg, og husk da, dette er de siste dagene hvor du kan se tilbake og tenke, gjorde jeg virkelig det i slutten av mai i 2026? Det er nå du skal gjøre det. Lykke til, og ha en nydelig helg, alle sammen.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Meklingsfristen for stat og kommune og for Oslo kommune gikk ut nå ved midnatt. Hvis meklingene ikke fører fram, er det fare for storstreik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det er mange stridstema i statsoppgjøret. Det er spørsmål om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det er økonomi. Det er mange tema. Det er arbeidsmatris på over 100 sider. Så det er mange spørsmål som er oppe her.
0: Sa riksmekler Mats Ruland. I kommuneoppgjøret forhandler KS og med LO kommune, Unio, Akademikerne og YS kommune, og 9700 ansatte blant annet i skoler og barnehager kan være i streik fra i morgen. Partene i kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler der, Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet i denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling, men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi er enda ikke i mål. Det er flere vanskelige spørsmål som gjenstår, men vi håper jo å komme i mål.
3: Ja, så da tenker vi at vi går over fristen som er satt til midnatt?
2: Det er ikke usannsynlig at vi gjør det.
0: Intervjuer her var Karvan Noradin Ali, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. Flere skudd ble i kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier at det satt på personer i bilen, og det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd, og ingen er pågrepet. Politiet fikk melding om skytingen like etter klokka 20, sier operasjonsleder Håkon Hatlen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad. Norge er klar for semifinale i ishockey-VM, for i kveld slo det norske laget Latvia 2-0 i en høydramatisk kvartfinale, og like før slutt skåret Norge 2-0-målet.
4: Norge under massivt press når Latvia har tatt ut keeperen i jakt på utligning, men Noah Sten snapper pucken, stormer frem og avgjør kampen for Norge som vinner 2-0 mot Latvia.
5: Det er helt utrolig hva vi har klart å få til. Nå er vi på en jævlig bra rull, og har ikke tenkt å slippe foten av gassen, så nå går vi for hele veien.
4: Henrik Haukeland i Norges mål har vært en av VMs beste keepere, og var svært sentral med flere gode redninger. En annen som har vist seg frem i VM er 18 år gamle Tinus Koblar, og det var også unggutten som skåret Norges første mål.
6: Det er veldig stort det vi gjør i dag. En drøm som går oppfyllelse å kunne spille en semifinale i et verdensmesterskap. Vi gjør noe virkelig stort i dag.
0: Så Tinus Løkke Koblar, vi hørte også Mikael Brandtzæg Nygård, og reporter var Glenn Olstad. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: hører Nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da kan vi si endelig fredag igjen. Og Lady Gaga satt oss I gang musikalsk, og da jo stemningen satt. Vi nærmer oss sakte, men sikkert helga. Og når Åge Aleksandersen I tillegg byr opp til dans, ja, da ser det bra ut.

Indie. Det sang Hilde Selvik Våg. I dag har Ina Wroldsen bursdag. Damen som vokste opp I Holmlia har jo utmerket seg både som sanger og låtskriver, og hun har skrevet superstjerner som ja, Britney Spears, One Direction og Kylie Minogue, og norske stjerner som Tone Damli og Maria Arredondo. Men hun synger jo vel helst sine egne låter, som denne. Gratulerer med dagen!

Her er jeg, og det kan Nina Wroldsen trygt synge, fordi hun har bursdag I dag. I don't think I know you.

Og skal dette, og før det hørte vi Benny Q her i Nattradion. Oasis-gutta greide jo faktisk å få til gjenforeningskonserter i fjor, og lykkelig var nok de som sikret seg billetter dit. Og i dag har en av Gallagher-brødrene bursdag. Hvem av de? Jo, det får du høre straks.

utgave av Silje Nergård der. En av hennes tidlige låter var dette, Tell Me Where You're Going. Oasis ble jo gjenforent I fjor sommer, og mange var jo spent på hvordan det skulle gå, for de to Gallagher-brødrene jo kjent for sitt temperament, noe de jo har vist både mot hverandre og ellers. For eksempel så sørget jo dette temperamentet til at den første utenlandsturnéen til Oasis fikk en rask slutt. De kom bare så vidt over kanalen fra England til kontinentet før de fikk ordre av nederlandsk politi om å snu og dra hjem. Og det fordi de havna I slagsmål I barn på feria og ble arrestert. Ja da, dette var I 1994, men det har jo roet seg litt opp. Over I årene da. I hvert fall har den eldste av Gallagher-brødrene bursdag I dag da, og det Noel snakker om. Han som skriver de fleste låtene, som denne.

0: Robin Beck er det som synger First Time, og tok oss fram til den norske trippelen vår.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

mamma har øynelukket. Jeg kjører på sekken med øynelukket. Null henne på rattet har øynelukket. Har øynelukket, har øynelukket. Passer på med mamma har øynelukket. Jeg kjører på sekken med øynelukket. Null henne på rattet har øynelukket.

Madonna sing Beautiful Stranger her i natt. Radioen, og det er Nick og D som tar oss ut i natta, det vil si nattradioen er over. Nils Hagen Onstad, takk for laget. Kos deg med NKP1 utover natta, du.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Meklingen i offentlig sektor for stat og kommune og Oslo kommune fortsetter på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik, og i statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det er mange stridstema i statsoppgjøret. Det er spørsmål om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det er økonomi. Det er mange tema. Det er arbeidsmatris på over 100 sider. Så det er mange spørsmål som er oppe her.
0: Så riksmekler Mats Ruland i kommuneoppgjøret forhandler KS med LO kommune, Unio, Akademikerne og YS kommune. Og 9700 ansatte, blant annet i 10 skoler og barnehager, kan være i streik fra i morgen. Parten i kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet i denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling. Men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi er enda ikke i mål. Det er flere vanskelige spørsmål som gjenstår, men vi håper jo å komme i mål.
3: Ja, så da tenker vi at vi går over fristen som er satt til midnatt?
2: Det er ikke usannsynlig at vi gjør det.
0: Og intervjuet var Karvan Noradin Ali, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. USAs vicepresident J.D. Vance sier at USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale, men at landene forhandler om språklige endringer. Vi diskuterer fram og tilbake på et par språklige punkter. Det er vanskelig å si nøyaktig når eller om presidenten kommer til å signere en intensjonsavtale, sa Vance til journalister. Han understreker framgangen i forhandlingene, men at punkter om Irans atomprogram og anriket uran fremdeles ikke er avklart. Flere skudd ble i kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier det satt personer i bilen, og at det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd og ingen pågrepet. I ishockey-VM i Schweiz slo det norske landslaget Latvia i kvartfinalen i går kveld.
4: Norge, hold unna! Norge tar med seg pøken! Norge tar med seg pøken! Åpent mål! Ja! Det er 2-0! Det er 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen i ishockey-VM, den første på 51 år.
0: Norge vant altså 2-0 over Latvia i kvartfinalen i hockey-VM og skal altså spille semifinale mot hjemmefavoritt Schweiz, som slo Sverige i sin kvartfinale. Kommentator vi hørte nå var Håvard Moum, og semifinalen mot Schweiz spilles på lørdag. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

Her er NRK Nyheter klokka to. Partene i kommuneoppgjøret er kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik i kommunene, og 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, kan gå på jobb på fredag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer lærerne